0: הכמויות האלה.
1: זה באמת מדהים. ויניה זה תוסף תזונה ישראלי באמת פורץ דרך, שמביא את היתרונות של יין אדום, ענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה, כמוסה אחת, כמו 1,000 ענבים, או בקבוק יין אדום שלם, בלי האנגובר, בלי סוכר, בלי אלכוהול. וויניה זה עברה מחקרים, וראינו שהיא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. החומר הפעיל גם מלווה אותנו במשך 12 שעות, זאת אומרת שהוא נשאר איתנו, הוא מלווה אותנו, זה לא כמו עוד כוס קפה או עוד איזה חטיף שאנחנו אוכלים, זה נשאר איתנו לאנרגיה יציבה במהלך היום.
0: תגיד לי, למה לא יותר פשוט לשתות כוס יין?
1: קודם כל זה סבבה וזה נחמד תמיד לשתות כוס יין, זה אני גם אוהב. העניין הוא שהחומר הפעיל, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, כדי לשתות יין צריך בערך 2-3-4 כוסות ביום. בויניה הכנסנו לתוך כמוסה אחת שאתה לוקח בבוקר עם כוס מים, כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי אלכוהול.
0: תגידי, מי שרוצה לנסות, איפה אפשר להשיג את ויניה, והאם יש הטבה מיוחדת למאזינים שלנו?
1: מתקשרים אלינו לכוכבית 2908, כוכבית 2908. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם אמי, אנחנו נותנים למאזינים להתנסות 90 יום, 3 חודשים להתנסות בויניה, אם מכל סיבה שיהיה לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה להמון אנשים את החיים.
0: עכשיו תראה, עכשיו תראה מה אני עושה בשבילך, אני סוגר את המוזיקה, ואני אומר למאזינים, שלום מאזינים, כאן אמי מימון. אני לא פרזנטור של ויניה, אני משתמש במוצר. הוא שלח לי בהתחלה כדורים לפה, אמרתי, כדורי פלאפל אלה. לא יודע מה הוא שם שם. בתגני הייתי סקפטי. אמרתי, בסדר, כדור אחד יש בו 1,000 ענבים. כדור אחד אצלך אנרגיה, כאילו שתית איזה 20 קפה. ריכוז ברמה מטורפת. טוב, אני לוקח את הכדור ב-2 בצהריים, לוקח את הכדור. עכשיו אני ב-2 בצהריים, אתן לכם דוגמה קלאסית, אתמול הופעתי חתונה, 3:30, 3:40 הגעתי הביתה. 6:30 כבר התעוררתי, התחיל להתכונן לתפילה. אלול, מה אתה יכול לזה? ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, אתה לוקח כמוסה אחת כזאת, האנרגיה שיש לך בגוף, והאלסטיות שלה, כמו שדיבר עליהם, עולה מדרגות, יורד, קופץ על הבמה, קופץ על חיר כזה, כל הרמה, המעלקה שיש לבן אדם, שיכול להיות שמבחינה נפשית זה קורה לו, פה בעקבות האלסטיות של הורידים, והפתיחה של הדם, והאנרגיה של יין, יין ישמח לבב אנוש, אז אין לזה אח ורע, חברים. זה יפסו פה הצגה של החיים. לכן אני ממליץ בחום, חייגו עכשיו, תגידו, דיברתם, שמעתם את עמי מימון, תן לנו בבקשה חבילה כדורים כאלה. אגב, אני לא לוקח כל יום. בסדר?
1: אתה לא לוקח כל יום.
0: לא, לא לוקח כל יום. אלחנן בוזג לא לוקח כל יום, אני לא לוקח כל יום. הטלפון כוכבית 2908, כוכבית 2908, כוכבית 2908. ותבדקו אותי. אם לא מרוצים, תגיד להם, תשמע, אני לא רוצה את הכדור. תודה רבה, אנחנו עוברים לכדורי פלאפל. אבל זה הטלפון, ותמסרו הודעה שלי איתי ממני. כוכבית 2908, כוכבית 2908. תודה רבה, איתי.
1: תעמי, תודה רבה, אין עליך, תודה רבה.
0: תבואם בפי מיליון, פי מיליון. יאללה, עכשיו מעבר למפורסם, עם הרב מעברי איתי. איתי הרב מעברי? צולמן, הכל בסדר? איתי הרב מעברי? אז למה אתה לא אומר? תלחץ על האוזניות.
2: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: טוב, דבר איתי הרב, דבר איתי.
3: עכשיו זה תקופה של הרבה חתונות, זה גם קשור, כתוב בפרשה שלנו, אתה יודע, כתוב כי כך יש אישה חדשה. בדיוק בפרשה, שאתה מספר, שאתה משמח, שתמשיך תמיד לשמח את עם ישראל.
0: אמן, אמן ואמן.
3: שלך, אז כתוב בפרשה שלנו כמה חידושים מאוד מתוקים, פרשת כי תצא. כתוב, לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה. הפוסקים דנים אם מותר לקרוא לאיש על שם אישה ולאישה על שם איש. יש מתירים, יש אוסרים, יש הורים שעשה שינוי כי הם קראו לסבתא ברכה,

0: יקראו לתינוק ברוך, וכן על זה הדרך. אבל מעניין לדעת מה כותב שוט הראש. הוא כותב שיש שמות הם גם לאיש וגם לאישה. מה למשל? שמחה, יונה, מזל טוב. הוא כותב השם הוא תמר. יש חכמים שקוראים להם תמר. הוא כותב בדורו יש מישהו שנקרא רבי תמר בן רבי מנחם. זה דברים שלא מצויים בימינו, אבל זה עוד מאוד מעניין שהראש הוא מאלו שמתירים. ובהמשך הפרשה כתוב, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. למה? יש אומרים כדי שהחמור לא יצטער, הוא רואה את השור שוב אוכל, מה לגרה? יש אומרים שהשור הוא חזק יותר, שהחמור לא יצטער. אבל ספר החינוך כותב, אני קורא את לשונו. כל חכם לב ייקח מוסר השכל בחיים שלנו, שלא למנות שני אנשים לדבר אחד, אם הם רחוקים בטבעם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד. למה? שאם התורה הקפידה על צער של בעלי חיים, כל שכן שהתורה מקפידה על צער של בני אדם, לא למנות שני אנשים שונים באותו מקום. וכתוב בפסוק לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. למה? יש כמה שיטות, דברים, פירושים מאוד מתוקים. זה גרם להבל להרוג, לקין להרוג את הבל, משום שזה בגד הכמרים, הרבה טעמים נגלים, נסתרים מעינינו. אבל הנציב כותב דבר נפלא, שצמר ופשתים הוא דבר שמשנה את הטבע אפילו מברזל. זה משנה את חוקי הטבע. מסביר ספר אוזניים לתורה, שפעם הוא בעצמו ראה רכבת חשמלית שם באירופה שנתקעה. עד שהלכו הביאו מהנדסים, חיפשו להחליף את הכל, לא הצליחו לסדר את הרכבת. אז שהחליפו שם איזה מקום שהיה חוץ של צמר ופשתים, אחרי שהוציאו אותו, פתאום החשמל עבד, הרכבת עבדה, הכל היה בסדר, והוא כותב, הדבר היה לתמיהה בעיניהם.
1: האמת זה כתוב באמת שאנשים שלובשים צמר ופשתים, אז הם... זה בעיה. לא מקבלים 60 יום, 60 יום לא מקבלים את התפילות, 40 יום.
0: כן, היה גם פעם מחקר על זה בירח, שראו שזה מאוד עושה בעיות, אפילו מחוץ לכדור הארץ, גויים, ראו שזה עושה בעיות.
1: אני אמרו לי היום בבית הכנסת, תגיד הלכה. אז אמרתי להם הלכה, הרב, אמרתי להם שבעל תוקע, שעכשיו לראש שנה, לא לוקחים לא ג'ינג'י ולא קרח. אמר לי, הרב, איך הגעת לזה? אמרתי לו, הרב, ג'ינג'י זה מידת הדין. ומצבנים כאלה, אז בעל תוקע צריך להיות, אתה יודע, רגוע. אמר לי, בסדר, קיבלתי, ולמה קרח לא? אמרתי לו, אולי הוא היה כאלה ג'ינג'י.
0: מיוחד במינו אתה, שמח על בבות.
1: אין עליך, הרב מעברי, להזמנות שיעורי תורה ואת הספרים מעבר למפורסם, 054-840-6245. הרב, תודה.
0: חזק ואמץ, שבת שלום.
1: תבורך. בן של מלך העולם. אלחנן בוזגלו, אתה שומע אותי ודניאל נתן לו, אני רוצה לומר לכם, ישנו חבר, קוראים לו אבנר הלוי, יש לו יין מגיאורגיה ברמה הכי טובה בעולם. אם אתם רוצים להתפנן בשבת, קחו את הטלפון שלו עכשיו, חייגו, תזמינו קרטון יין, תגידו עמי מיימון שלח, אתם תנשקו אותי מהבוקר עד הלילה. יש לו יין מגיאורגיה, לא מבושל, פגז, טלפון 055-937-0913. תרשום, תרשום, דניאל. לא, לא, בשבת שותים יין, לא שותים כדורים, אחי. 055-937-0913. רשמת? תרשום, נו. 055-937-0913. יין מגיאורגיה, 50% ממה שעולה בחנויות. הוא מוכר לחנויות, זה חבר שלי היבואן, אבנר הלוי, השם ישמור אותו. 055-937-0913. פרסומות, מעט חוזרים.
2: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, אחי אהובי יקירי הרב נדב הכהן, מה העניינים?
3: עמי יקירי ריקי, אחי ממש, אתה יודע שאתה מכיר אותי, שבת פרשת כי תצא, זה שבת מאוד מיוחדת. קודם כל אדמו"ר הזקן מדבר בליקוטי תורה על מה שכתוב בתניה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, הוא מדבר על הנפש האלוקית והנפש הבאמית, כי תצא למלחמה, הוא מדבר על המלחמה ביניהם, המלחמה שיש לנו כל הזמן, הנפש הבאמית משגעת אותנו, והנפש האלוקית רוצה אלוקות, רוצה קדושה, ואיך להתמודד עם המלחמה הזאת. אבל למה אני כל כך אוהב את השבת הזאת, עמי, אתה בטח זוכר שסיפרתי לך את זה, לפני 24 שנים, אני מטייל בהודו, נכנס לבית חב"ד, איך אומרים, במקרה, שלא בכוונה, בליל שבת, ושומע שם שתי דקות, שאומר שם בחור צעיר, שליח בן 20, כי תצא למלחמה.

0: מלחמה על אויביך ושואל, למה כתוב על אויביך? שיוצאים למלחמה, מי אמר שאתה מעל האויב? אתה מול האויב, אתה נגד האויב, מה זה על אויביך? שואל וגם עונה בשם תשובה של הרבי מלובביץ', ברגע שאתה מחליט לצאת, כי תצא, אם אתה יצאת, והחלטת שאתה הולך להילחם, אתה מעל האויב שלך. אם אתה החלטת בצורה חזקה שאתה הולך להשתנות, אתה כבר מעל הנפש הבעמית שלך.
1: איי, איי,
0: אני זוכר ששמעתי את זה ואמרתי, וואו, וואו, וואו, איזה אוצרות שיש פה בתוך התורה הקדושה שלנו, ואז, איפה הייתי?
1: ואז חתכת את הרסטות ואת כל הדברים, הורדת את כל הרסטות וכל הבריין.
0: אין, חבל הזמן.
1: ראיתי תמונות שלך בעבר, ראית חתיך על חלל.
0: גם היום.
1: במקום הרסטות מעל הראש, חושב שאתך הרסטות בזקן יש לך.
0: הזקן עבר קדימה.
1: שמע, אבל עשית מהפך עולמי. אני רוצה לומר לך שהתניה של הזכילך בינה, השני החלקים של אתמול והיום, כבשו את העולם. אין בן אדם, קיבלתי את זה ממישהו מניו יורק. מישהו מסורי, חלבי מניו יורק.
0: אתה יודע, מישהו שאל אותי, איך אפשר להשתנות? אמרתי, לא צריך להשתנות. צריך להתגלות. כשמתגלה הפנימיות שלך, אתה משתנה גם ככה. אז לא צריך לעבוד חודש שול עובדים, איך אני אשתנה? אל תשתנה. תגלה. תגלה מי אתה באמת, וזה כבר יפרוץ קדימה, ויעשה לך את השינוי בחיצוניות גם.
1: אין כמוך, הרב נדב, שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום, ברוך.
1: תודה רבה, בשקוע גדול, הרב נדב הכהן. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף. ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. שבת שלום.

תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. שלוש FM. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים כבר אחרי שבוע של חודש אלול. עיצומו של חודש אלול נמצא בתוכנו, אנחנו נמצאים בתוכו, ואשרי האדם שיתעורר ויתחזק ויקום ויעשה מעשים טובים למלות את הקף זכות, את הזכויות שלו, להרבות את זכויותיו. רבותיי מאזינים יקרים, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מדוע אין עם ישראל אומרים הלל בראש השנה? יש שתי סיבות טובות לומר הלל. א', זה ראש חודש תשרי, וב', זה גם ראש השנה. יש כאן שתי סיבות טובות לומר הלל. כמו שבכל ראש חודש אנחנו אומרים, היה צריך לומר גם כן בראש השנה. עונה להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, ואומר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים ומתים לפניי נפתחים ועם ישראל יאמרו שירה? איך אפשר להגיד הלל ושירה? הרי הלל אומרים בשירה בזמרה. איך אפשר לומר הלל ושירה ביום הדין, ביום שספרי חיים ומתים נפתחים? איך אפשר? מכאן רבותיי, תשובה לאותם אנשים ששואלים, הרב, האם אפשר לעשות על האש מנגל בראש השנה? בוודאי שמבחינת ההלכה, אם אתה עומד בכל כללי ההלכה, שאתה מעביר מאש לאש, ואתה לא מכבה את הגחלים בסוף הצליה, וכל ההלכות, אתה נזהר בהכל, מצד ההלכה היבשה מה שנקרא, זה מותר. אבל איך אפשר? אם עלה לא אומרים, אז אתה עושה מנגל? זה לא מתאים. לכן, רבותיי, את המנגל להשאיר לסוכות. יש שם חול המועד, השנה שלנו חול המועד ארוך, בעזרת השם, שנת תשפ"ז, בעזרת השם, למה סוכות יחול בשבת. ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, חלים תמיד באותו יום. אז יחול בשבת חג סוכות, ואז ממילא יש לך חול המועד ארוך, אתה יכול לעשות מנגל, כל יום תעשה. תאכל בשר ותשתה יין ושמחת בחגיך. אבל זה להשאיר לזמן הנכון, כמו שאומר שלמה המלך, לכל זמן ועת תחת השמיים. לכל דבר יש עת מלחמה, עת שלום, עת לסוף אבנים, עת לזרוק אבנים, את לנטוע, את לקצור, את ללדת, את למות. 24 עיתים כותב שמה שלמה המלך. כל דבר בזמן שלו. אם הזכרנו את זה בדרך אגב, החפץ חיים שואל, אתה אומר, את ללדת ואת למות, מה, אין זמן לחיות? מה אם לחיות? יש בין הלידה למיטה, יש חיים. אומר החפץ חיים, כן, אין זמן לחיות. כל כך החיים של האדם עוברים מהר, שלחיות אין לך זמן בכלל. ותראה את זה בחיים שלך. פתאום אתה בן 40, פתאום אתה בן 50, פתאום 60, פתאום 70, פתאום 80. הכל טס, הכל טס. הזמן טס. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עוף הפורח באוויר. לא כצל כותל או כצל אילן, אלא כצל עוף הפורח באוויר, שאתה רואה את הצל שלו ככה ברצפה, זהו. כי גז חיש ונעופה. אלו ימיו של האדם. קצרים, ולכן האדם צריך להזדרז ולקום ולעשות מעשים, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. אל תחשוב שחודש אלול זה לנצח. אלול כבר, אלול עובר מהר. עובר, צ'יק צ'ק. הנה אנחנו כבר יותר משמונה ימים מאחורינו. הזמן טס, טס, הוא לא מרחם.
יעבור אלול, יעבור ראש השנה, יעבור כיפור, מה תעשה אחר כך? הכל כבר ייכתב ויחתם בטבעת המלך, ואז מה תעשה? עכשיו, עכשיו, מאזינים יקרים, שהפנקס פתוח, והדף חלק, הנייר לבן, עוד לא כתבו כלום. יש לנו את הזכות ואת האפשרות לעשות תשובה, לחזור בתשובה לבורא עולם. ובזה אנחנו מנקים את כל מה שחטאנו וכל מה שאהבינו ופשענו לפני בורא עולם על ידי תשובה. זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. קבלה קטנה, זה אדם מקבל על עצמו, זה סגולה נפלאה שהרשש מדבר עליה הרבה. שהאדם מקבל על עצמו איזו קבלה קטנה. אומרים שבישיבת פונוביץ' לפני כמה שנים, כבזיין באלול זה היה, 3 ימים לפני יום הדין, הרב שח בא לדבר בפני הבחורים, כשהוא היה כבר מעל גיל 90, ואז הוא אמר להם, תשמעו ממני, אני זקן. כך אמר להם. אני כבר זקן, תשמעו ממני. מה? קבלו על עצמכם.

הם לברך ברכת המזון מתוך הכתב, מתוך הספר. ואז הקבלה הזאת תעזור לכולנו לקבל שנה טובה. אז הנה דוגמה, מאזינים יקרים. בואו ניקח עצה מאותו זקן, זה קנה חוכמה. ונקבל על עצמנו קבלה, לברך ברכת המזון מתוך הכתב, מתוך הספר. זו הברכה היחידה, היחידה, שהיא מדאורייתא לכל הדעות. על מעין שלוש ועל ברכות התורה יש מחלוקת. שאר הברכות, עץ, אדמה, שהכל, מזונות, גפן, כל אלו, זה דרבנן לכולם. אבל ברכת המזון כתוב בתורה, בתורה מפורש, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז הנה, מפורש כתוב בתורה, לברך את הקדוש ברוך הוא, וזו מצווה דאורייתא. שהיא מחולקת מהתורה, שלוש ברכות הראשונות הם מהתורה, והרביעית היא דרבנן שהוסיפו. את הברכה הראשונה חיבר משה רבנו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטור, שירד מן לעם ישראל. אז משה רבנו חיבר את זה. שימו לב, רבותינו אומרים שכתוב פה בברכה הראשונה לפחות שש פעמים את המילה הכל. כל העולם כולו, תראו, האל הזן אותנו ואת העולם כולו, אחד. נותן לחם לכל בשר, שתיים. כי הוא הזן ופרנס לכל, שלוש. ושולחנו ערוך לכל. והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו, חמש. פותח את הדרך ומסביע לכל חי רצון, שש. ברוך אתה השם, הזן את הכל. שבע פעמים כתוב את המילה הכל, הכל, הכל. שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם. את כל העולם. למה? מה הדגש הזה? שבע פעמים לחזור על זה? אלא, רבותינו אומרים, שאם הקדוש ברוך הוא היה מוסר את הפרנסה למלאך, לשליח, אז היו כאלה אנשים שלא היו מקבלים אוכל, כי המלאכים תקיפים, אבל בורא העולם, הוא רחום וחנון, אל מלא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, כולו רחמים, בורא העולם, כולו רחמים, המשילו את זה, התקח חבית, מלאה מים, מלא מלא מים, על כל גדותיה. כל נגיעה קטנה מה קורה? נשפח מים החוצה. כך בורא עולם. כל נגיעה קטנה, כל בקשה קטנה, כל עירור תשובה, אתה מתמלא ברחמים. בורא עולם מתמלא עליך ברחמים. אז זה הברכה הראשונה, משה רבנו תיקן. הברכה השנייה, נודה לך השם אלוקנו, על הארץ הטובה, ברוך השם, ארץ ישראל, שזכינו בה, ברוך השם, זה יהושע בן נון, הוא תיקן את הברכה הזאת. ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. הברכה השלישית, חציה תיקן דוד המלך, רחם השם אלוקנו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ואת החצי השני תיקן שלמה המלך. אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, כלכלנו, הרוויחנו, הרווח לנו מהרה מכל צרותינו. כל זה תיקן החצי השני שלמה המלך. אז יש לנו משה רבנו, יהושע בן נון, וחצי דוד וחצי שלמה, וחותמים ברוך אתה השם בונה ירושלים, וכאן עונים אמן בלחש. למה בלחש? כי יש לנו כלל, שאחרי שאתה אומר סריה של ברכות, אז אתה אומר אמן בסוף. למה בלחש? כי אם יגידו בכל, אז יחשבו שנגמרה ברכת המזון. אבל יש לנו עוד ברכה. ואם לא יגידו אמן, אבל פה הסתיימה ברכת המזון הדאורייתא, לכן אמרו להגיד בלחש. ומגיעה הברכה הרביעית, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, לעד, האל אבינו, מלכנו, אדירנו, הטוב והמטיב. זה ברכה שנתקנה על הרוגי ביתר, שאחרי שהרגו המון מעם ישראל, ולא נתנו להם להיקבר, אחרי תקופה כן נתנו להם להיקבר, והם לא הסריחו. פלא פלאות. הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. מה זה קשור לברכת המזון? הרבה שאלו, מה זה קשור לברכת המזון? מה פתאום מכניס פה את הרוגי ביתר? תשובה יפה, שמעתי, רבותיי, תשמעו. מתי בן אדם מתגאה? ואכלת, ורם לבביך, פן תבנה, ובתים טובים שלו בנית, פן תאכל וסבת, ובתים תבנה,
וישבת כרמים וזיתים,

אם וככה וצונחה ירביון, בטח הכל מתרבה, הממון מתרבה, ואז מה קורה? אתה עלול ליפול ברשת הגאווה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אז באים פה להזכיר לבן אדם, יהודי יקר, חלת מנה טובה, ברוך השם, בשר, דגים, עופות, סלטים, חלת בפרט בשבת, תיזהר לו להתגאות, מזכירים לו את הרוגי ביתר, תזכור את יום המיטה. לכן הכניסו את זה דווקא בברכת המזון, כי כאן בן אדם עלול להתחיל להתגאות, אז צריך להזכיר לו את יום המיטה, שזה יגרום לו לא להתרברב ולא להתנסות על בני אדם. ומיד אחר כך, אחרי שאתה מסיים את הברכה הרביעית, אז אתה יכול, דרך אגב הרבה לא יודעים את זה, שהברכה הזאת הרביעית היא מסתיימת, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לאט חן וחסד ורחמים, ורווח והצלה וכל טוב, עוד פה מסתיים הברכה, ועונים פה אמן. הרבה לא אומרים אמן, אני לא יודע למה. מי ששומע, מישהו מברך, יענה פה אמן. ורווח והצלה וכל טוב, אמן. ואז מפה אתה מתחיל לברך את, לברך את עצמך. מברכים את עצמנו. למה? מגיע לנו, חמנו יפרנסנו, חמנו ירפאנו, החמן ישבור על גלות מהרה מהצברנו. יש פה מלא ברכות. אנחנו מברכים את עצמנו ואפשר גם להוסיף. מי שרוצה זיווגים יכול להגיד, החמנו יזכה את בנינו ובנותינו לזיווגים הגונים, מזרע תלמידי חכמים, וכו' וכו'. למה? אחרי שבירכת את בורא העולם, ארבע ברכות ארוכות כאלו, דאורייתא, עכשיו מגיע לך לברך את עצמך. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. אתה משבח את בורא עולם, עכשיו מגיע לך גם כן את הברכות. עכשיו רבותיי, בענייני ההפטרה, משהו מאוד חשוב, אם הזכרנו את העניין של לענות אמן, אז האדם שעולה להפטרה, אז הוא מברך בהתחלה שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקים לך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדברים הנאמרים באמת. כאן מה הציבור עונה? אמת. אחר כך הוא מברך ברוך אתה השם הבוחר בתורה, ובמשה עבדו וישראל עמו, ובנביא האמת והצדק, פה לענות אמן. בראשון עונים אמת, בשני עונים אמן. אנשים לא עונים. חבל. להתרגל לענות את ה... את ה... את ה... איפה שצריך לענות אמן, לענות אמן. רבותיי, כל ענייני הדקדוקים גם כן, כמה חשוב לבטא את האות חטא, שאנחנו אומרים בסליחות, עתנו לחלות פניך. לא להגיד לחלות. זה כמו חף, שזה בר מינן, שון כילוי. עכשיו הוא אדם בא לפני בורא העולם, עתנו לחלות חס ושלום פניך. אתה נורמלי, איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? לכן חשוב מאוד להדגיש את האות חטא, זה לא קשה. עתנו לחלות. עם חטא, לחלות זה משון חלונה פני אל, לבקש, לפנות לבורא עולם. לפנות אליך. זה נקודה מאוד חשובה. אותו דבר איפה שיש מפיק A, מפיק, יש נקודה לפעמים באיזה מילאות, צריך להדגיש אותה. למשל, דוגמה, מפני שהוא עושה פחם. אנחנו אומרים את זה במה מדליקין. במה מדליקין, אומרים שם, מפני שהוא עושה פחם. אם לא תיתן את המפיק A, עושה פחם, אז זה לא מובן. אתה מתחיל לשון זכר ועובר לשון נקבה, מפני שהוא עושה פחם. תגיד, מפני שהוא עושה פחם. לא, עושה. מה זה עושה? עושה אותה. את הפתילה הוא עושה אותה פחם. ותיתן גם לאישה, אמה, ויוכל, בספר בראשית, שאנחנו נקרא בעזרת השם, חווה כתוב, ותיתן גם לאישה. אם אתה לא יודע להדגיש את המפיק של ה-A, את הנקודה הזאת, אז מה זה ותיתן גם לאישה? איזה אישה עוד, איזה עוד אישה הייתה שם? חווה אכלה, ותיתן גם לאישה? איזה אישה? לא, ותיתן גם לאישה. לאיש שלה, לבעלה, לאדם הראשון. אז צריך, איפה שיש נקודה, זה לא סתם, לא?
זה לא

המצאה של הרב מזוז, זכר צדיק לברכה. שהם חושבים, הרב מזוז פשוט פרסם את זה, הפיץ את זה בעולם, וזכה שברוך השם תלמידיו והוא הפיצו את עניין הדקדוק, שאנשים ידעו לקרוא כמו שצריך. איפה שצריך לשים דגש, אומרים דגש, איפה מפיק ימים, ימים, חייתו שם מה שאומרים בפסוקי דזמרה אנחנו אומרים, וגם בויברך דוד, אם אתה לא מדגיש איפה שיש דגש, יש דגש חזק, נקודה באותה אות, צריך להדגיש אותה. הנה, ניתן דוגמה. שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, הימים וכל אשר בהם, בויברך דוד. אני מחפש פה הסידור פה לידי, עוד שנייה אחת, איך כתוב? טוב, תכף אני אמצא את זה. תכף אני אמצא, אני אגיד לכם. הנה. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר באים. אם אתה אומר בלי דגש, הימים, מה זה ימים? ימים, יום ראשון, יום שני, יום, מה זה קשור? הארץ וכל אשר עליה, הימים, ימים וכל אשר בהם, איזה דברים יש בתוך יום ראשון, שני, שלישי? לא, הימים וכל אשר בהם, כל סוגי הימים, ים בלשון רבים. אז איך אומרים ים בלשון רבים? עושים דגש במם, האוקיינוס, ים התיכון, כל הימים וכל אשר בהם, או כמה דברים יש בתוך הים. דגים, קרישים, לוויתנים, מה אין? הכל לשמה. אז אם אתה לא מדגיש, אז לשים לב, אתה קורא, אתה אדם מתפלל, איפה שאתה רואה ששמו דגש, שמו נקודה באות, לא שמו את זה סתם. זה לא המצאות, זה צריך, אדם צריך להדגיש את זה. אם לא סתם הוא קורא, הוא לא קורא נכון. ותיתן גם לאישה. חווה אכלה מעץ הדעת, ונתנה גם לאישה. איזה אישה? עוד איזה אישה. לא היה שום אישה בעולם באותו זמן. ותיתן גם לאישה, לבעלה, לאיש שלה, אמה, ויוכל. הבנתם? לכן צריך להדגיש את כל דבר, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה, להגיד אותה כמו שצריך. וככה בעזרת השם, התפילה שלנו תהיה ברעותה דליבה, תהיה מכל הלב, תהיה עם הבנה, שאדם מבינים מה הוא אומר, מה המילים שלו, ולא סתם זורק מילים בלי תוכן, בלי כלום. עכשיו רבותיי, מה אנחנו עושים? יום הדין מתקרב, פחד פחדים, יום הדין מתקרב, מה אנחנו עושים? מה עושים? דוד המלך אומר בספר תהילים, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אני רועד מפחד. מפני האריות ודובים, הוא לא פחד. גם את הארי ואת הדוב יקה עבדך. ארי ושתי גורים. דוב וגור אחד. מזה הוא לא פחד. אבל שהגיע ראש השנה, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אז אם דוד המלך פחד, למה אנחנו לא פוחדים? למה אנחנו לא פוחדים? אולי פוחדים קצת. למה הוא פחד מאוד מאוד? למה? כי מי שקרוב למלך, מי שיותר קרוב, הוא יותר מבין מה זה עומק הדין, מה זה עומק המשפט. אמנם אנחנו בשר ודם, אנחנו אומרים בורא עולם, היצר רע מאש, ואנחנו בשר ודם, אז בורא עולם אומר לך, נתתי לך גם כן אש, הלא כל דברי כאש, נאום השם, תביא לו אש כנגד אש. בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין, התורה זה גם אש, תן לו אש כנגד האש. אבל התרשלנו, אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, רחמנא ליצלן, יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה באבון ביטול תורה. סתם כל האיסורים שאדם עובר זה באבון ביטול תורה. שיכלנו עוד קצת ללמוד, וקצת התעצלנו, יכלנו ללמוד עוד קצת. סתם הלכנו לישון יותר מוקדם לפני הזמן, יכלת לקחת עוד ספר, במקום זה לקחת עיתון, מה ייתן לך עיתונים?
מה ייתנו

ולכן להשתדל, להשתדל גם כן לקרוא זוהר כל יום 5 דפים. אז מה עושים, מאזינים יקרים? מה עושים, תכלס? בן אדם יש לו משפט. צריך לקחת עורכי דין, ללכת עם עורך דין. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר בניי, קחו לכם את החודש הזה. אלול, אני לדודי, ודודי לי, הרואה בשושנים. צריך לסיים את הפסוק. הרואה בשושנים. אלול זה שושנים, זה גן של שושנים. אולי אפשר להגיד, תוך כדי עכשיו שאני מדבר, זה עולה לי. תקטוף שושנים, מלא ככה שושנים יפים. תכין איזה ככה פרחים יפים, ותבוא עם זה למשפט. הרואה בשושנים, כך שושנים. עוד מצווה ועוד מצווה. שחרית מנחה ערבית, במניין, אמירת סליחות. 10 פרקי תהילים, 5 דפי זוהר. לדון לכף זכות. לבוא בזמן לתפילה. עוד דף גמרא. חוק לישראל. חוק לישראל, לקשט הנשמה. 8 קישוטים. תורה נביאים כתובים, משנה גמרא הלכה, מוסר וזוהר. כל יום, לקרוא. כל יום את היום שלו. אתה מקשה את הנשמה שלך ב8 קישוטים. דבר גדול מאוד. זה החודש, זה החודש. יום אחד לא הצלחת לעשות הרבה, מחר תצליח, מחר תשלים. הפסדת הקדישים, לך לזיכרון משה, לך לאיצקוביץ', לך למניין השני, תשמע עוד קדישים שחסר לך. מה זה צדיק? כתוב, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק? צדיק זה מורכב מ4 אותיות, נכון? צדיק, קוף, דלת, יוד, קוף. צדיק, זה החידה אומר את זה, זה 90 אמינים. מי נקרא צדיק? תמיד אומרים מי ששומר ברית. מה, מי ששומר את הברית שלו נקרא צדיק. יוסף הצדיק, נוח. אבל אומר החידה, צדיק זה 90. מה 90? כל יום תענה 90 אמינים. איפה? יש לך בתפילת 18, 19 ברכות, תענה אמן לכל ברכה. יש לך קדישים. יש לנו 90 אמינים לענות כל יום. זה צדיק. דלת זה 4 קדושות. 4 פעמים ביום להגיד קדוש, קדוש, קדוש. בשחרית אנחנו אומרים 3 פעמים, ובמנחה פעם אחת. ביוצר אור, בקדושה שבחזרה, ובהובה לציון גואל. דרך אגב, בהובה לציון גואל, הרבה אנשים לא עונים. חזן אומר, וקרא זה אל זה ואמר, כמעט הוא לבד עם עצמו. ועל הקדושה הזאת, הגמרא אומרת, שהעולם עומד. תראו מה זה, כמה זה נכון. כל הקדוש ביותר חרב ביותר. קדיש שאומרים אחרי דרשה של מוסר, דברי אגדה, העולם עומד על זה. לענות אמן יהיה שמר הבא. ויש לנו עוד קדושה אחת במנחה, בחזרה של מנחה. זה 4 קדושות. הצדיק, 90 אמנים, 4 קדושות, יוד, 10 קדישים, כל יום נשמוע 10 קדישים, יש לנו את זה בתפילות, וקוף, זה 100 ברכות. 100 ברכות, שהאדם מברך כל יום 100 ברכות, אז זה מסלק את כל המזיקים, ואת כל המשחיתים, מסלק את המוות מהעולם, ובפרט אם האדם מקפיד בבית שלו לברך בכל רם, וכולם עונים אמן. זה דבר, הנהגה מאוד טובה. שאחד מברך, יברך בכל רם, וכולם יענו אמן. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אתה מזכיר את שם השם, הבית שלך מבורך. כמו שיש מזוזות. הגמרא אומרת, מזוזות אותיות, זז מוות. זה מציל את הבית מסכנה. אבל אם האדם לא שם מזוזה, או שהוא שם והמזוזה היא פסולה, או שהוא לא שם אותה כמו שצריך, הוא לא שם זה נקרא מזוזות. לפי התורה, למעלה זה המשקוף, ושני הצדדים, איפה שאנחנו תולים את הפרשייה, את המזוזה, זה נקרא מזוזות. על מזוזות ביתך, וכתבתם. אז אם הוא לא שם את זה במזוזות, כוונה בשתי הסייפים האלה, הוא שם את זה אחורי הדלת, או לפני. אמר, כאילו לא עשה כלום, לא עשה שום דבר. אפילו סתם ברכה לבטלה. אז הברכות שאנחנו מברכים, זה אותו דבר. זה מברך את הבית, וחשוב מאוד שאחד יברך, וכמו שהרב צדקה, זכר צדיק לברכה, היה אומר הרב צדקה, צריך לחלק את הברכה ל3 חלקים. כל ברכה, לחלק אותה ל3 חלקים.

ברוך אתה השם, פסיק, אלוקינו מלך העולם, פסיק, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו וכו'. רבותיי, אריה ישאג מלא יירא, על הפסוק הזה אומרים, אריה, זה ראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, והושענא רבה. מי א' אלול, עד הושענא רבה, כמה ימים זה? 51. עכשיו אנחנו רואים צועקה, לצועקה הושענא, וצועקים שם, או, הושענא, תושיע את היום ה-51. זוכרים פעם אמרנו, שהחתם סופר אמר, שאת ראש השנה הוא עבר, באותה שנה שהוא נפטר, הוא אמר להם, את ראש השנה הוא הצליח לעבור, הוא יודע שהוא עבר את המשפט, את כיפור הוא עבר, אבל הושענא רבה הוא לא עבר. שאנשים חושבים, זהו, ראש שנה כיפור נגמר, לא, סוכות זה גם כן, זמן של שמחתנו, זה עבודת השם בשמחה, אבל יש את הלילה החיתום האחרון, זה הספר דברים, עיקר התיקון זה לקרוא ספר דברים, עד חצות הלילה, בלילה האחרון של סוכות, ליל הושענא רבה, ואז אחר כך קוראים את התהילים, ובבוקר שבע הקפות, ואנחנו אומרים, הושענא, תושיע את יום 51, לצועקי הושענא, תושיע את צועקי הושענא. הבן איש חי הקדוש אומר, זוכרים את המריבה שהייתה, אל נתהי מריבה, התחיל ריב בין רואה לוט לרואה אברהם, ואז אברהם אבינו אומר ללוט, אל נתהי מריבה ביני וביניך. כן? אל נתהי מריבה ביני וביניך. מה זה אל נא? ואז הוא אומר לו, יפרד נא מעלי. עם השמאל והמינה, ועם הימין והשמאלה. אז אומר הבן איש חי, כל אדם צריך להגיד ליצר הרע, תשמע, כל השנה שהגעת אותי, הפרעת לי, ריחקת אותי מבורא העולם, קלקלת אותי עם הפלאפון התמה שהבאת לי, ועם כל הדברים האלה, הבינה מלאכותית וכל השטויות האלה, סתם בלבולי מוח, כל שאני אלמד תורה, יהיה דבוק בגמרה, התעסקתי רוב הזמן בשטויות והבלים, תעשה טובה, יפרד נא מעליי. האדם אומר ליצר, אתה רואה איזה חידוש, זה רק הבן איש חי יכול להגיד דברים כאלה. איך בבראשית הוא נזכר, זה משגע אותי, איך בספר בראשית הוא נזכר ב-51 יום, כתוב, יפרד נא מעליי. האדם אומר ליצר, תן לי 51 יום, עזוב אותי, עכשיו עזוב אותי, תן לי עכשיו להגיד סליחות, תן לי ללמוד, תן לי, עכשיו עזוב אותי, יפרד נא מעליי, נא, 51. עם השמאל וימין, אתה הולך לפה, אני הולך לפה. עם הימין, איפה שאתה הולך, אני הולך לכיוון השני. אני לא איתך. כך אומר הבן איש חי. אלו הימים האלו. אבל מי שחז ושלום יהיה רדום, אוי ואבוי. אוי ואבוי לגויים. אוי ואבוי לגויים. רק לא להיות רדום, רבותיי. להשתדל. כל אחד יעשה מאמץ. איך רבותינו אומרים? הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירין. את רוע הגזרה. להרבות בתפילות, תהילים, סליחות. אחד שאל אותי, אם הוא יכול להגיד סליחות פעמיים. אתם, למה אתה אומר פעמיים? הוא אומר לי, אני קם בבוקר. תראו איזה צדיק, איזה יהודי. אומר לי, אני קם בבוקר, אני אומר סליחות, באשמורת. אומר, אחר כך אני בא לבית כנסת בערב, הוא עובד כל היום, בהסעות, בערב הוא בא למנחה. ושם אומרים סליחות לפני מנחה. אשרי עם ישראל. אומרים לפני מנחה. ואז הוא אומר, לפעמים הם תשעה, ואני עשירי. ואני משלים את המניין, אני עשירי, אז אני יכול להגיד עוד הפעם, אתם כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפעלה לאדם כל היום כולו, בטח שאתה יכול. אבל אתה רק תשים לב שבסוף לא יימאס לך, אתה תגיד כל יום פעמיים. אומר, לא, לא, דווקא אני אוהב את זה, זה יג מידות, יג מידות, חמש פעמים אומרים, יג מידות בסליחות. הפוך, זה משמח אותי, מחזק אותי, עד רבה ועד רבה. יפה, אשריך אמרתי לו. תראו, אחד, תראו איזה רמות של שאלות. אחד שואל, אם הוא יכול להגיד פעמיים, והוא שואל, הרב, חייבים להגיד סליחות, או שבטח שחייבים, כולם חייבים. בטח שחייבים. כולם, אין אחד שפטור מאמירת סליחות. מה, הזמן שלך יותר חשוב מהזמן של החידה? מהזמן של האריזל, מהזמן של רבותינו, שכולם אמרו סליחות, אז תגיד ביחיד, סדר לך את הזמן, סדר, לא, כל אחד יסדר לעצמו את הזמן. אתה לא יכול באשמורת, תגיד בחצות הלילה, לא יכול, תגיד בשבע בבוקר.
אבל לא להגיד סליחות בכל מיני תירוצים שונים ומשונים, ותראו אותו קורא עיתונים, לזה כן יש לו זמן. אז בבקשה, אין אחד שפטור מאמירת הסליחות. זהו, כולם חייבים לומר סליחות. לא אמרת בציבור, תגיד ביחיד, לפי ההלכה, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. אבל לא להתחמק ולא להשתמט מאמירת הסליחות, כי מידת הדין מאוד מתוחה, ומשנה לשנה יום הדין נהיה יותר מפחיד למי שמתבונן, מי ששם לב מה קורה בעולם, דברים נוראים. רק המגפה השקטה הזאת של התאונות דרכים על שונאי ישראל, 365 אנשים בשנה הולכים, רק מהתאונות. אתה יודע איזה מספר זה? נורא והיום. כל יום אחד, בממוצע. חמנה לצלן. דרך אגב, גם אנשים לא לומדים לקח, ריבונו של עולם. תשמע ותציית לכל חוקי התנועה. סע לאט, תעצור איפה שצריך לעצור, שמור מרחק, אל תיכנס בין כניסה, שים חגורה, אל תיגע בפלאפון. אתה לא מבין שהסחת דעת של שתי שניות, שלוש שניות, אתה לא, העיניים שלך לא בכביש, אתה יכול למצוא את עצמך בתאום או בנתיב השני, ולהתנגש באיזה מישהו? אז זה סכנה. תן זכות להולכי רגל, תן להם לעבור. הם יותר חשופים לסכנה. אתה מוגן, אתה בתוך אוטו. הם לא. אז תן להם לעבור. רבותיי, חוקי התנועה הם חשובים, ומקיימים בהם את מצוות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. השם יזכנו, אמן. אמרנו תפילה, תשובה. מה זה תשובה? גם אמרנו. דיברנו קבלה, אדם מקבל לעצמו איזה קבלה קטנה, משהו קטן, לדון לקו זכות, הנה, בחינם. לא עולה כסף. בחינם, אדם דן לקו זכות, בחינם. זה לא עולה לך כסף. לא צריך לעשות שום דבר. כל דבר שאתה רואה לא טוב בשכן, בחבר, תגיד לא, הוא לא התכוון, זה היה בלי כוונה, הוא בא לעשות כך וכך, וזה ככה, תסדר את זה. ואז כל אדם את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה דבר גדול מאוד. להתחזק, כמו שאמרנו, מה שהרב שח אמר, באמירת ברכת המזון, ברכת המזון, בתוך הספר, מילה במילה, להתחזק בנושא הברכות, ברכת אשר יצר את האדם, שאר הברכות, רבותיי, הברכות שאדם מברך, מברך אותם שלושה חלקים, ובכוונה להודות להשם. מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, לא יראה חולים, סליחה, לא יראה רופאים, לא יהיו לו חולים בביתו, ולא יראו רופאים. כל מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, סיפרה אשתו של הרב עבר, זכר צדיק לברכה, של ארגון מתנת חיים, שנותנים כליות, עוזרים לאנשים לארגן להם כליות. אז היה איזה יהודי אחד, אלכס, כך קראו לו, ש 18 שנה היה בטיפולי דיאליזה. לא עליכם, לא עלינו. זה סבל נורא והיום. ופתאום מצאו לו כליה, תורם. והתקשרו אליו, ועשו את התאמות, וברוך השם. אבל אתם יודעים שתמיד נהיה בריאים, שאם הכליה לא נתפסת, לא נקלטת כמו שצריך, אז זה מסובך מאוד. העסק מסתבך פי יותר גרוע. הגוף דוחה את זה, ואז בלגן שלם. בקיצור, אז לכן אחרי ההשתלה, הם עושים עוד הפעם בדיקה לראות עם זה. עכשיו הם, הרב והרבנית, היה להם מנהג, שכל פעם שהם באים לבקר, אחרי הניתוח, אחרי ההשתלה, הם מביאים איזה ברכת אשר יצר כזה יפה ככה, עם קישוטים כאלה יפים וזה, ומביאים את זה לחולה, אומרים, שמה, זה ברכה מאוד חשובה, שמי שמברך אותה הוא יהיה בריא וזה. אז הם הלכו לבקר את אלכס, ושכחו להביא לו. הגיעו לאוטו, עכשיו הם צריכים לנסוע לחתונה. אז אמרו, מה, נחזור אליו, נביא לו את הברכת אשר יצר, או שניסע לחתונה ונביא לו את זה אחר כך, טוב. היצר הטוב התגבר, והם חזרו. חזרו והביאו לו את לו ולבת שלו, הם נתנו את הברכת אשר יצר, הסבירו לו מה זה הברכה, הם הלכו, הוא לקח את זה, את הברכה, שם אותה במגירה,

ואותי השלחת אחרי גביך. השליך אותה, לא עניין אותו בכלל. טוב, הוא מאמין ברפואה, מאמין ברופאים. אנחנו לא מזלזלים ברפואה ולא ברופאים, שלא תבין אותי לא נכון. הקדוש ברוך הוא המרפא, ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. הרופאים הם השליחים. אם בורא העולם רוצה לרפות בן אדם, אז הוא שולח לו שליחים נאמנים ותרופות שמועילות. צריך שיהיה לנו זכויות להתרפות. על כל פנים, באו עשו לו בדיקה לאותו אלכס, עשו לו בדיקה, ואמרו לו שהקליטה של הכליה לא טובה, לא נקלטה הכליה. וזה דבר נורא והיום, חרב עליו עולמו. הוא והבת שלו לא ידעו מה לעשות, וואי, מה יהיה עד ש-18 שנה הוא ככה סבל, ועד שהוא מצא תורם, מה יהיה? פתאום הם נזכרו בברכת אשר יצר, שהביאו להם הרב עבר ואשתו, שתחיה. אז מה הם עשו? הם פתחו את המגירה, והוציאו את זה משם. ואז הוא בירך את ברכת אשר יצר. לא יודע אם הוא הלך להתפנות, ואחר כך בירך, או ש... לא יודע, הוא בירך. גם ככה הוא לא בירך אף פעם, אז אולי לפי המשנה ברורה כן יש מקום מפעם אחת שאדם מתפנה, עד שהוא מתפנה פעם אחרת. לפי האור לציון, רק עד חצי שעה מאז שאדם מתפנה. לפי הרב עובדיה, 72 דקות. לא משנה, הוא בירך. זה... אין מקשים על הדרשן, אין מקשים על סיפורים שהיו. מעשה שהיה, ככה זה היה. אל תשאל שאלות. בקיצור, הוא בירך את הברכה. בכוונה, ומסבירו לו, אשר יצר את האדם בחוכמה, פלאי הבריאה זה גוף האדם, ובר אבו, נקבים נקבים, חלולים חלולים, כל הגוף מלא צינורות, מלא איברים פתוחים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, חס שלום אחד נסתם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, ורבותינו הראשונים אומרים שעה אחת זה לאו דווקא, אפילו רגע אחד, ואז הוא ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. היה רב אחד שהיה אומר לבני ביתו ולתלמידה, ואתם יודעים מה זה ברכת אשר יצר? שאדם צריך להתפנות, בפרט צרכים גדולים, אז הוא אומר, זה ניתוח. מה זה ניתוח? להוציא פסולת מהגוף. וזה לא פשוט, זה דבר קשה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה בקלות, ובלי כאבים, בחינם, והניתוח מצליח. כל פעם שאדם מתפנה, זה בקלות, זה בחינם, עם הרופא הכי טוב, והניתוח מצליח, רק תגיד תודה רבה להשם. ואת תחשוב שאתה עושה טובה לאיזה מישהו, אתה עושה טובה לעצמך. בקיצור, אני חוזר לאלכס, הוא בירך את הברכה, ואז הרופא בא אליו, אחרי שהוא בירך, הוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים לעשות עוד הפעם בדיקה. כי אי אפשר ככה למהר על פי בדיקה אחת. עשו לו עוד הפעם צילומים וזה, ואז הרופא חוזר אליו, מחייך, שמח, אומר, מה הולך פה? הבדיקה הראשונה מראה שהכליה לא נקלטה. הבדיקה השנייה מראה שהכליה כן נקלטה. כן נקלטה. מה הולך פה? אז הוא הוציא לו את הברכה, אמר לו, אתה יודע מה הולך פה? זה מה שהולך פה. הנה, שיודעים להודות להשם, רבותיי, כמה חשוב להודות, להודות, להודות. רק להודות, אנחנו רואים הכל מובן מאליו. כאילו בורא עולם חייב לנו הכל. בורא עולם חייב לנו הכל. לא חייב לנו שום דבר. יש לך חוזה? יש לך חוזה עם בורא עולם שהוא חייב לך איזה משהו? שום דבר. התורה זה החוזה שלנו. בורא עולם אומר, אם תלמדו תורה ותקיימו מצוות, אז אני אתן לכם ואתן לכם ואתן לכם. אבל אם תעזבו אותי, אז אני אפקיר אתכם. חס ושלום. לכן, רק להודות. אם אמרנו להודות, אז מיד אנחנו עכשיו מודים. נגיד כולנו ביחד מזמור לתודה. נודה להשם על השנה הנפלאה. בעזרת השם בלי נדר בהמשך, נגיד גם נשמת כל חי. עכשיו נתחיל במזמור לתודה. נודה להשם על הכל, על החיים, על הפרנסה, על הבריאות. לא חסר על מה להודות. על כל מה שיש לנו. לא להסתכל על מה שאין. להסתכל על מה שיש, ויש הרבה. אז ביחד כולנו, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא

אנו ולא אנחנו. עמו וצון מריתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. זה הפרק שחיבר אותו משה רבנו עליו השלום, פרק קוף, שדוד המלך שם אותו בתוך התהילים, כמו שהגמרא אומרת, שעשרה אנשים חיברו את ספר התהילים, את הרוב חיבר דוד המלך. אבל יש עוד כמה מזמורים לשלומו, הבן שלו, לבני קורח, משה רבנו, מפרק קוף, מצדיק עד קוף. תפילה למשה איש האלוקים עד קוף. זה 10 פרקים שמשה רבנו חיבר, וכן על זה הדרך. אז עודנו להשם, שתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם, שבעזרת השם ידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. מה המטרה שלנו? אנחנו באים בראש השנה לכמו הפגנה. ככה צריך להרגיש. כולנו באים בראש השנה לכמין הפגנה. מה זה הפגנה? לצעוק בקול גדול שאנחנו עבדים של בורא עולם, והוא המלך שלנו, ואנחנו רוצים שהמלכות שלו תתפשט בכל העולם. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו הוא השם אלוקנו, רק של עם ישראל. אבל העתיד לבוא ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. עד שכולם יכירו, כולם, לא יהיה אחד שלא יכיר במלכות של בורא עולם. גם גויים, גם יהודים רחוקים, כולם. זה יהיה. בקרוב, בקרוב, למה? ההתגלות של בורא עולם תהיה יותר גדולה, וכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. כולם יראו ויכירו, ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, כי אסלח לעוונם. מה מבדיל בינינו לבין בורא העולם? המחיצות. העבירות שעושים מחיצות בינינו לבין בורא העולם. יהיה מצב, עכשיו אתה בא לבן אדם, אתה אומר, שמה, אתה מצביע לו על יד ימין שלו, אתה אומר לו, אתה שומע? זה היד שלך, וזה יד ימין. ולא, מה אתה אומר? כן, זה היד שלי, יד ימין, לא ידעתי. צחקת אותי. ככה זה יהיה המצב. אתה תבוא, היום צריכים להסביר לאנשים מה זה השגחה פרטית, ומה זה בורא עולם, ואיך הוא מנהל את העולם. אנחנו צריכים לפרסם את בורא העולם בעולם. כי אנשים מסכנים, לא יודעים. אבל העתיד לבוא, שתבוא להגיד לבן אדם, תשמע, אתה יודע, יש בורא עולם. הוא אומר, מה אתה אומר? צחקת אותי, אתה חושב, אני לא יודע? זה כמו שאתה אומר לבן אדם, זה יד ימין שלך. זה היד שלך, יד ימין. אני מצביע לו יד ימין, לא, לא. זה יד ימין שלך. אתה עושה צחוק. כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. זה יהיה. אבל אשרי מי שזוכה, אשרי מי שמזכה את הרבים, עכשיו, בתקופה הזאת, שיש עדיין, אנחנו עוד לא בתקופה, נגיע לזה בקרוב, אבל בתקופה הזאת שהרבה אנשים רחוקים, אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים, בפרט בשמירת שבת. בפרט בשמירת שבת, רבותיי. איך כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, אפילו עברתם על 10 הדיברות, שימרו שבת ואסלח לכם. תראו מה כוחה של השבת. אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים בשמירת השבת. וואי, וואי, וואי, וואי. אתה מביא מישהו, יהודי, מושך אותו אליך, מושך אותו לבית כנסת, מושכני אחריך נרוצה, שוך אותי בדברי אהבה וחיבה, ואני כבר לבד ירוץ אחריך. משוך אותו, בוא יהודי יקר, בוא אח שלי יקר, בוא איתי לבית הכנסת, בוא, יש תפילה יפה, קבלת שבת, שיר השירים, דרשות, שירים, אחר כך סעודה, עונג שבת, תסביר לו איך עושים קידוש, איך עושים נטילה, מאיפה הוא יודע, הוא לא יודע כלום. היום תינוקות שנשבו, כיפשוטו, כולם. לא יודעים כלום, מסכנים, קרמה מצווה, לקרב אותם, איך עושים המוציא, מה זה לחם משנה, למה לוקחים שתי לחמים? תסביר לו, ירד מן לעם ישראל,
ביום שישי ירדו.

הוא שתי מנות, זכר למן, תסביר לו, למה מכסים את הלחם? תסביר לו, כל דבר ודבר, עד שלאט לאט הוא יתרגל וידע לבד איך עושים, ואז יהיה חי נושא את עצמו. ילך לביתו, וידע איך עושים שבת. והזכות שלך, איך כל מה שיצא ממנו, הכל שלך, כל השמירת שבת שיצא ממנו, כל הזכויות שמורות. לכן רבותה צריך להלהיב את עם ישראל לשמירת שבת, ולחזק אותם כמה שיותר, לשמור את השבת כהלכה, לדעת את כל ההלכות. למשל, דוגמה, אדם שלא יודע, אז חוץ מגבותכם, הוא נכנס להתפנות בשירותים, הוא לא יודע. הוא מסיים, כן? הוא לוקח גליל, את הגליל של הנייר תועלת, וחותך. זה איסור דאורייתא ודרבנן. שתי איסורים הוא עושה. מחתך ומתקן. שתי איסורים. כך כתוב באור לציון. נו, אז צריך להכין לפני שבת. או לקנות טישו כבר חתוך, שנתלש אחד אחד תלוש, ואז אין שום בעיה. או לחתוך במו ידיך, תחתוך את כמה גלילים וגם גבאי בית כנסת. צריכים לדאוג שיהיה בשפע גדול. אנשים קונים עליות, קונים תורמים לבית הכנסת. הגבאים צריכים לנהוג בהם בעין יפה, לשים בשירותים הרבה ניירות, וגם שיהיה מקלחון, שיוכלו לנקות עצמם מכל טיפה צועה, כדי שהתפילה תהיה בגוף נקי, ולשים בשפע ניירות, ולפני שבת, לשים ניירות חתוכים. היה יהודי אחד בפתח תקווה, שחזר בתשובה בזכות, לא זוכר את השם של הרב, איזה ראש שיבה אחד, הרב ראש שיבה יצא לכיוון הישיבה, חצי שעה לפני שבת, ואז איזה יהודי אחד מפתח תקווה, חילוני, רצה ככה לבוא אליו, רב גדול, לבקש ברכה, לדבר איתו כמה מילים, ואז הוא ראה שהרב קצת ממהר, אז הוא הלך אחריו, הוא נכנס לישיבה, ונכנס אחריו. הוא ראה שהרב הולך אשר לשירותים, והדלת פתוחה, והוא מתחיל לחתוך נייר טואלט. אחרי שהוא סיים, אז הוא יצא חוץ, ואומר לו, הרב, מה זה? אז הוא אומר לו, בשבת אסור לחתוך נייר טואלט, ולא חתכו, אז אני באתי וחתכתי. אומר לו, אתה ראש הישיבה? מה, אין מי שיעשה את זה? אומר לו, תקשיב עוד הרב, אני בזכות המעשה הזה חוזר בתשובה. נראה לי זה היה רב רוזן. לא יודע, רב אחד מישיבת אור ישראל בפתח תקווה, אחד מראשי ישיבות שהיו שם. הוא אומר, אתה כל כך אוהב את התלמידים שלך ואתה דואג להם, אתה ראש הישיבה. בא לשירותים לחתוך נייר טואלט, כדי שלא ייכשלו בחילולי שבת, מראה לי כמה אהבת ישראל יש בך, ואני חוזר בתשובה. וחזר בתשובה, והרב הכניס אותו לישיבה, ושם לו אברך, וקידם אותו בכל עבודת השם, תפילין, שבת, כל מה שצריך. רבותיי, זה יסוד גדול. לקרב את הרחוקים, זה עכשיו הזמן. עכשיו הזמן, רבותיי, אם יש איזה יהודי, כותב רבי חיים פלאג'י, אם יש איזה יהודי שיתרחק מהתורה, ולצערנו יש הרבה כאלה, מסכנים, אומר רבי חיים פלאג'י, בברכת השיבנו, תזכיר אותו שמה. יש שם תפילה, מי שיראה בסידורים של הספרדים, יש שם תפילה מיוחדת, יהי רצון מפניך, לפני שאתה חותם, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, יש שם תפילה. יהי רצון מפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שתחתור חתירה, מתחת כיסא כבודך, להחזיר בתשובה שלמה, לפלוני אלמוני. פלוני בן פלונית. תזכיר את השם שלו ושם אמו. אם תעשה ככה, שחרית מנחה ערבית 30 יום, בוודאי אתה תראה ישועות שהבן אדם יחזור בתשובה. ואם לא בחודש אלול, אז מתי? אם לא בעשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא קרוב מאוד לעם ישראל, אז מתי? אז זה הזמן. אז אם יש בן אדם, יהודים יקרים, שהילדים שלהם, חס ושלום, או אחים שלהם, התרחקו, זה הזמן, רבותיי, 30 יום להתפלל עליהם. ושלוש תפילות כל יום, שחרית מנחה ערבית. להזכיר אותם בברכת השיבנו, בנוסח שיש שם, אומר רבי חיים פלאג'י, בוודאי הם יחזרו בתשובה. פתאום תראו אותו מתעורר בתשובה. שמזכנו לזכות את הרבים עד 120 שנה, בבריאות איתנה, בלב שמח, בעזרת השם, שנזכה לראות פירות בעמלנו. כל אחד יהיה שגריר של בורא עולם לזכות את הרבים, אם זה בשמירת שבת, אם זה בהנחת תפילין, אם זה בחסדים. אז אמרנו, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. היום רבותיי,
כמה המצב של הכוללים והישיבות, כמה הוא מצב קשה מאוד. בקושי שורדים. אתמול סיפר למישהו על כולל שהיה בבאר שבע, ואותו מחזיק של הכולל לא יכל, ולצערנו נסגר, סגר. רבותיי, אנחנו צריכים להרבות תורה. אנחנו צריכים להרבות כמה שיותר תורה בעם ישראל. ובעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להחזיק תורה, להחזיק עמלי תורה. שלא ייסגרו הישיבות ולא ייסגרו הכוללים, לא ייבש המעיין ולא ייקצץ האילן. זה רבותיי, זה הצדקה. כמובן, גם ליתומים, גם לאלמנות. ושילחו מנות לאין נכון לו. הפסוק הזה נאמר על ראש השנה, כידוע לכולם. אז לכן, ובפרט עמלי תורה, כתוב, וביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה, שהפה שלהם מקיים את העולם. עם הפה שלהם לומדים תורה, לומדים הלכות שבת, לומדים גמרות, לומדים ראשונים, לומדים אחרונים, לומדים משנה ברורה, לומדים חזון עובדיה, לומדים אור לציון, לומדים חזון איש, לומדים את התורה שלנו. והם המקיימים של העולם. לכן אנחנו צריכים להרבות בהחזקת לימוד תורה, ולא להתרגש מנביחת הכלבים. לא להתרגש מהם בכלל. כתוב שבימות המשיח יהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. זה חבלי משיח. ככה רש"י מסביר במסכת שבת. מה זה חבלי משיח? חבלי זה צער כמו חבלי לידה. צירים, כאבים. יהיה צער לפני שהמשיח בא. מה זה יהיה? קטגוריה בתלמידי חכמים. כל האש, מה שנקרא, יהיה על שונאי ישראל. יהיה על המלאכים וערב רב, ימח שמם. אבל אני אומר בלשון סגי נאור, קטגוריה בתלמידי חכמים. כל הזמן, תראו, לא עוזבים אותם. כאילו הכל פה שוויץ, הכל פה סוכר, הכל פה ירוק, יש רק בעיה אחת. רק בעיה אחת. מה? בחורי ישיבות. תלמידי חכמים. ים של בעיות, אין חינוך. אין חינוך בכלל. כלום, תראו מה הולך אצל החילונים. נורא והיום. תטפלו בחינוך. תחנכו את הילדים. תכניסו להם מסורת, תכניסו להם שמע ישראל, עשרת הדיברות, כיבוד הורים, שבת. כלום, זה לא מעניין אותם בכלל. כלום. יש בעיות של ביטחון, בעיות של אלף ואחת דברים. לא, יש בעיה אחת. התקציבים של תלמידי חכמים. אבל כסף שאתם נותנים להיכל התרבות בתל אביב, תקציב פי כמה מכל תקציב של עולם התורה. מה שנותנים שם לבימה וכל המקומות האלה בתל אביב, זה פי כמה הכסף יותר מכל התקציב של כל הישיבות. הצביעות שלהם מגיעה עד כיסא הכבוד. אני אומר לכם, הצביעות שלהם, כלום לא מעניין. מפלגות נפתחות אחד אחרי השני, על מה הבסיס, על מה הם יושבים? שנאה לתלמידי חכמים. איי, איי, איי. חבל. חבל מאוד. אבל זה ימות המשיח. מה נעשה, רבותיי? הובטחנו. ככה. זה ימות המשיח. אמא שלי שתהיה בריאה, תמיד ככה אומרת. מה אתם רוצים? רבנים אמרו לנו בחוץ לארץ, שמתי שיהיה יוקר יאמיר, תדעו שהמשיח מגיע. אז זהו, זה. נעבור את התקופה הזאת. בואו נהיה חזקים, ונחזיק חזק בחבל, חבלי משיח, מה שאומר רבי אלימלך מליז'נסק, שהקדוש ברוך הוא מוטה החבל, ומנער אותו, ולהחזיק חזק בחבל. תחזיק חזק עלי קטן שלי. להחזיק חזק בחבל, ונעבור את זה, בעזרת השם. אבל, להיות תמכין דאורייתא. כולנו, רבותיי, להיות תומכי תורה. חפץ חיים אומר, גם אם אדם לומד תורה, ויש באפשרותו לתמוך, והוא לא תומך, זה לא בסדר. אתה צריך גם לתמוך וגם ללמוד. אבל אני לומד. נכון, אבל אתה יכול גם להחזיק. עוד תורה, למה אתה לא מחזיק? לכן, רבותיי, להיות ממחזיקי התורה. זה כוח הצדקה. תפילה, תשובה וצדקה, ואז בן אדם יכול לבקש מבורא העולם שיעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, כי אתה בגדר מלווה. מלווה השם חונן דל, ולפי ההלכה הולכים לפי המלווה, לא לפי הלווה. אז אתה יכול להגיד לבורא העולם, בורא העולם, אני רוצה בית דין של רחמים. כיסא רחמים ולא כיסא דין. יש לך זכות לבקש. אנחנו בעזרת השם יתברך, רבותיי, שירות לציבור. כל אחד ייקח את הפלאפון שלו וירשום מספר, או ייקח דף ועט וירשום את המספר.
לתפילה.

לילה מיוחדת שאנחנו עורכים, נערוך בעזרת השם ביום חמישי שלפני ראש השנה, בלי נדר, כל אברכי הכולל אנחנו מתאספים, עושים תפילה מיוחדת לכל מי שרוצה למסור שמות, אם זה לזיווגים, אם זה לנחת מהילדים, ורבותה לא ליפול לייאוש לעולם, ייאוש שלא מדעת. יש עניין, אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. לעולם לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, והשם פקד את שרה, תזכרו את זה, והשם פקד את שרה, שרה בת 90, היא נפקדה בראש השנה, עכשיו מגיע ראש השנה, בתלמוד ירושלמי כתוב שכל אדם נהיה בריאה חדשה, מה שהיה עד היום, עזוב, לא קשור, הנה, שרה בת 90, ילדה, יוסף היה בבית סוהר 12 שנה, יצא, חנה הייתה הכרה, נפקדה בשמואל, לכן אני אומר לכולם, כל מאזיננו היקרים, אל תיפלו לייאוש לעולם. מגיע עכשיו ראש השנה. להתפלל חזק, תפילה, תשובה וצדקה. וגם תמסרו את השמות, ותראו ישועות מעל הטבע. אתם לא תאמינו איזה ישועות. והיו דברים מעולם. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו עניים, פתאום נהיו עשירים. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו רווקים, פתאום התחתנו. הוא לא האמין שהוא מתחתן. שנה שעברה הוא נכנס בלי ילדים הרבה שנים, פתאום בשנה הוא נפקד, והוא לא מאמין. אז גם אותו דבר שנה הבאה, ככה זה יהיה, תפשין פי זין. יהיה לנו הרבה שמחות, יהיה לנו הרבה ישועות, מעל הטבע. אבל מה? נעשה מה שרבותינו אמרו, את המתכון המנצח. מה המתכון? הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז כמו שאמרנו, מי שרוצה, ירשום את עצמו, ירשם לתפילה מיוחדת שתהיה ביום חמישי של השבוע האחרון של ראש השנה. לפני ראש השנה, בעזרת השם, אנחנו עושים תפילה בכולל. תמסרו שמות, תרשמו. 053-41-26-495. חוזר שוב. 053-41-26-495. 053-41-26-495. זה המספר, מי שרוצה למסור שמות לתפילה בכולל בעזרת השם. ועכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו נעשה שני דברים חשובים. דבר ראשון, נקרא עכשיו משנה ביחד, ונקדיש אותה לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך, שהוא אמר, מי שיגיד משנה לעילוי נשמתי, אם אני יוכל, אני אהיה לו מליץ יושר. אז אנחנו עכשיו נקרא משנה, לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך בן רבי עזריאל ובת שבע, שיהיה לנו מליץ יושר, לנו ולכל ישראל. ללומדי התורה, לאברכים, בחורי ישיבות, לחיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, והכל יהיה מתוך שלום, אחדות ואהבת ישראל. ולא ניתן לעמלקים וערב רב לסכסך בינינו, נדחה את כל השנאה שלהם, ואנחנו נרבה אהבת חינם, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, לאהוב כל יהודי, זה זכות גדולה ומעלה גדולה, אשרי מי שיזכה לזה. זה לא פשוט. אז אני קורא עכשיו מפרקי אבות, מה שיצא לי, זה יצא פרק שני, משנה זין. הוא היה אומר, מי זה הוא היה אומר? רבן גמליאל. לפני כן כתוב, הוא היה אומר, הוא היה אומר. זה חוזר על רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. הוא היה אומר. דרך אגב, בפרקי אבות, הבנים כתוב, בכל המשניות כתוב, רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר, רבי אלעזר אומר, רבי אליעזר. אבל בפרקי האבות כתוב, לא אומרים, רבי אליעזר אומר, רבן גמליאל אומר, לא כתוב, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? כיוון שפה זה הכל דברים של מוסר. אז מוסר, קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים, אז הוא אומר לך, הוא היה אומר, הוא היה עושה את מה שהוא אומר. קודם כל היה עושה, ואחר כך הוא היה אומר. אז הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. אדם אוכל הרבה בשר, אז רימה זה תולעים, יאכלו לתולעים, זה קשה רימה למת, כמחת בבשר החי. אז אל תאכל הרבה, בא להגיד לך, אל תהיה בעל תאוות אכילה. מרבה בשר, מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה אתה צריך את כל הנכסים האלה? מה? וכי אם יהיה לך 10 דירות, המלפפון יהיה מזהב? העגבנייה תהיה מזהב?
אתה תוכל

חביתה מזהב, הביצה, ביצה, חביתה, חביתה, העגבניה, עגבניה, עשיר כעני אוכלים את אותו דבר. אז מה זה ייתן לך? רק דאגות. אז מרבה נכסים, מרבה דאגה, הפוך, תרבה לך נכסים רוחניים, כענייני העולם הבא. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל, כי הוא לא יודע אם הוא שילם או לא שילם, יש לו הרבה פועלים. מרבה תורה, מרבה חיים, כמה שיותר תורה, אתה תחיה יותר חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, כמה שאתה יושב יותר ללמוד, אתה תהיה יותר חכם. מרבה עצה, מרבה תבונה, אל תעשה דברים לבד, לך קבל עצה מאנשים שקצת יותר חכמים ממך, אולי, או קצת יותר מבוגרים ממך, ואתה חשוב שאתה הגאון הגדול שבעולם, שאתה יודע הכל, ולא לוקח עצות. תן לכם דוגמה, בנדלן, נגיד, אמר לי פעם איזה מישהו, בחיים אל תעשה שום דבר בנדלן, בלי לקחת עורך דין, ואם זה פרויקט, בלי ליווי בנקאי. זכור את שתי הדברים האלה. אל תהיה, לא, אני אעשה לבד, יעבדו עליך, יסובבו אותך, אתה תיפול עם כל הכסף. קח עורך דין, לעניין נדלן, ושיהיה ליווי בנקאי, אם אתה באיזה פרויקט או משהו. אז אתה שומע, ושומע להצא חכם. ממשיכים את המשנה, מרבה עצה, מרבה תבונה. מרבה צדקה, מרבה שלום. אדם נותן צדקות, הוא עושה שלום בעולם. קנה שם טוב, קנה לעצמו. לעצמך עשית. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אדם שקונה דברי תורה, זה כרטיס כניסה לחיי העולם הבא, והשם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, ושנזכה ללמוד הרבה הרבה תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ועכשיו מאזינים יקרים, בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו עכשיו נאמר ביחד את נשמת כל חי, שדיברנו על זה מי שזוכר, שאם אדם נמצא בשעת צרה, באיזה צרה מסוימת, יגיד לבורא עולם, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אומר בעשרה אנשים לפחות, נשמת כל חי, ונעשה גם איזה סעודה טובה. אז אנחנו נאמר נשמת כל חי על כל הניסים שבורא עולם עושה לנו, עשה לנו ועושה לנו, ויעשה לנו, אז כולנו נצטרף ביחד, והיום אנחנו נעשה את זה בלי נדר, במקם נהוונד. נשמת כל חי.

אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו.

ים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמחווה רקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו

אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו בסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו מדבר מלטתנו ומחולאים רעים ורבים דיליתנו עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הנם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותי תאמרנה אדוני מי חמוך מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו שבעת עניים אתה תשמע צעקת עדל תקשים ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתעלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן ישתבח שמך

ראש, בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה. גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות.

לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם, אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול.

אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המ...

0: אלך אליי העולמים. אמן. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיו גם לעילוי נשמתו של החזן והפייטן אבישי לוי בן רות. רוח השם תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צורה בצרור החיים בגן עדן העליון. אמן. מאזינים יקרים, חזקו וימצאו, שיהיה לכולנו בעזרת השם רק בשורות טובות, הצלחה בכל העניינים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות. נזכה תמיד לשיר ולזמר וללמוד תורה וללמד תורה ולהפיץ תורה בארץ ובעולם, ונזכה כולנו לזכות את הרבים מתוך שמחה וקדושה. שוב אני חוזר על המספר, מי שרוצה למסור שמות למזכירה של הכולל שלנו, לשמות לתפילה מיוחדת שתהיה ביום לפני ראש השנה, 05341-26495, 05341-26495, 05341-26495. חזקו ואימצו, ושיהיה לכולנו, כבר מעכשיו אני מברך לכולם, לשנה טובה ומבורכת, שנה של גאולה, שנה של בניית בית המקדש, שנה של ביאת המשיח, שנה של הצלחה ברוחניות ובגשמיות, ושנה של סוב השמחות, ויפלו כל אויבינו תחתנו, אמן ואמן, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל. אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, הן עוד מלבדו. חזקו ואימצו.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: התוכנית הבאה מבית ההורה עם הרב מצליח מזוז.
1: קול ברמה 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
0: מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: שלום וצהריים טובים לכל המאזינים היקרים. היום סייעתא דשמיא, אנחנו חוזרים שוב לתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבנים תלמידי חכמים גדולים מישיבת כיסא רחמים בנשיאותו של מרן ראש הישיבה. אנחנו בעזרת השם יתברך בתוכנית הזו נשתדל להביא מקבץ תשובות לשאלות שכיחות, וכרגיל כל פעם נעשה את זה על נושאים שמתעוררים, והיום על אירועי ועל דברים מיוחדים שיש לנו בחודש אלול, סייעתא דשמיא, סליחות ודברים נוספים.

קו של בית ההוראה זה מספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550, בית ההוראה המרכזי הספרדי שניתן לכל יהודי ויהודי לקבל מענה לכל שאלה בהלכה. מאוד מאוד מפתיע לראות עד כמה בית ההוראה הזה נדרש ועד כמה פונים אליו מרחבי תבל, גם ממש מארצות מרוחקות, ברוך השם, אפילו מתאילנד, מארצות הברית, מכל מקום פונים לבית ההוראה ומקבלים מענה. ניתן ככה לשאול בכל תחום הלכתי באותו מספר טלפון שהזכרתי, 03-50-50-550. כמו כן, ניתן להקשיב ולשיעורי תורה רבים באותו המספר, זה קו שנקרא כל התורה, שיעורים בהלכה, בהשקפה, מפי מרן ראש הישיבה זצ"ל רבנו מאיר מזוז ומפי רבנים נוספים, שיחות, הלכה עמוקה, וכן שיעורי הדף היומי. דף יומי שנמצא בחצי שעה לכל דף, גם המסכתות הקשות, גם כן הכל, וזה לא תמצית ותקציר של הדף, אלא ממש הסבר יפה ורחב, ביאור בהיר לכל שורה בגמרא כמו שצריך. אז אפשר בתוך חצי שעה לשמוע הסבר של דף שלם. אני יודע על בעלי בתים פשוטים יחד עם מגידי שיעורים שיושבים להאזין לדף הזה, וזה זכות גדולה לאדם שיושב לשמוע תוך חצי שעה ומבין דף גמרא ועוד דף גמרא, וככה הוא מצליח להגיע ולאסוף מסכתות שלמות, והכל בשעה שנוחה לאדם. כל שעה, בוקר, צהריים, ערב, אתה מצליח לאסוף לעצמך. זה לא רק שיעורי הדף יומי, אלא כל המסכתות מתחילת הש"ס, ממסכת ברכות ומה שלמד עד עכשיו, הכל ניתן להאזין באותו המספר טלפון. אז כל אחד שרוצה להוסיף לעצמו זכויות, להוסיף לעצמו ידיעות בתורה, יכול להקשיב באותו המספר של בית ההוראה 03-50-50-550. כמו שפתחתי, היום אנחנו פותחים בעזרת השם יתברך בהלכות אקטואליות שנוגעות לימים האלו, ונתחיל בהלכות סליחות. השאלה הראשונה כאן, האם עדיף לעשות סליחות בחצות לילה או בבוקר מוקדם, למרות שהדבר הזה מפריע למהלך היום התקין, אם זה של עבודה, אם שיעורי תורה, או שעדיף לעשות סליחות בשעות הצהריים או אחר הצהריים לפני תפילת מנחה וכדומה? ובכן, התשובה היא שהזמן הטוב יותר לאמירת סליחות זה דווקא אחר חצות לילה, או יותר טוב מזה, זה אפילו באשמורת הבוקר. כל פנים, מי שקשה לו לעשות כך בכל יום, אז ישתדל לפחות פעמיים בשבוע לעשות סליחות בזמנם, ובמשך השבוע אכן יעשה סליחות בזמן שזה מתאפשר לו, גם זה אחר הצהריים. זו התשובה בקצרה, ואני ארחיב קצת בתשובה הזו. קודם כל, הסליחות, מה זה בעצם? סליחות זה תפילות ותחנונים. אנחנו יודעים שלא מגיע לנו שום דבר, אבל אנחנו באים ומתחננים לקדוש ברוך הוא ומתפללים אליו. כשבאים להתחנן, צריך להקפיד שזה יהיה בזמן של רצון. אומר הפסוק, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומר האור החיים הקדוש, מה זה בעת ההיא? אומר, חיכיתי לרגע של רצון, שעת רצון כדי להתפלל. כי לא דומה לאדם שמתפלל שעת רצון, דומה לשעה אחרת. ואין תפילתי לך השם, עת רצון, אומר הפסוק בתהילים. זאת אומרת שעניין להתפלל בשעת רצון. מחצות לילה עד הבוקר זה עת רצון. בפרט אלה שאומרים סליחות באשמורת זה עוד יותר. כתוב שכשבחו כביכול שט ביודחת אלף עולמות, ובאשמורת הבוקר הוא שט בעולם הזה, ולכן בזמן שהמלך בשדה זה הזמן שהתפילה מתקבלת, לכן זה עת הרצון הגדול ביותר. כל זה זה מצד אחד גודל המעלה, אבל בנוסף לזה אומר מרן איש מצליח זצ"ל, אומר כידוע הגמרא מסכת יומא והרמב״ם בהלכות תשובה מבואר כך, יש עוונות שכאשר אדם חוזר עליהם בתשובה שלמה, כלומר, יש שלושה חלקים בתשובה. דבר ראשון, חרטה על העבר,

שאדם אומר, לא, טוב, עשיתי, מהיום אני לא אעשה. זה לא נקרא תשובה. דבר ראשון בתשובה, זה החרטה, ואומר אדם, וואו, איזה חבל שעשיתי, כואב לי, למה עשיתי, איזה טיפשות, איך המראתי פי ריבונו של עולם. זה דבר ראשון, חרטה על העבר. לא נהניתי, עשיתי, כייפתי, שמרחם, ועכשיו אני מפסיק. לא, ממש לא. הלוואי אילו לא עשיתי. חרטה על העבר. דבר שני, קבלה לעתיד. מכאן ואילך, אין, לא עזור שום דבר לסטן. אין, אני בעזרת השם יותר לא חוטא. זה דבר שני, קבלה לעתיד. והדבר השלישי של התשובה זה וידוי. שאדם מתוודה, כמו שם, אנא השם, חטאתי, עוויתי ופשעתי, ועשיתי כך וכך. אני מקבל עצמי לא לשוב לכסה לעולם. כמו שכתוב פסוק, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זו מצוות עשה מן התורה של הוידוי. אלו שלושה חלקים במצוות של התשובה. כותב הרמב״ם, על פי הגמרא ביומה, יש עבירות שאם האדם עשה עליהם שלושה חלקים יש לתשובה, לפני שהספיק לזוז משם כבר מוחלין לו. אבל יש עבירות חמורות יותר, שזה עבירה של לאו. עבירות כאלו, אומר הרמב״ם, תשובה עדיין תולה, ורק יום הכיפורים הוא מחפר, הוא מסיים את הניקיון. זה לגבי עבירות של עשה ולא תעשה. אבל עבירות כאלו שיש בהם עונש קרת, כלו חומר, עבירות כאלו שיש בהם עונש מיתת בדין, כמו שמירת שבת, כמו עניין של טהרת המשפחה וכדומה, הרי שעבירות האלו, אפילו אדם חזר בתשובה מכל ליבו, מעיד עליו ידי התעלומות שחזר בתשובה מכל הלב, ועבר עליו יום הכיפורים, עדיין זה לא מתנקה העוון עד שאדם יקבל ייסורים. יש אפשרות אחרת, במקום שאדם יקבל ייסורים, שאדם מביא על עצמו ייסורים כדי לכפר על החטא. זה הרבה יותר טוב, כי כל ייסורים שאדם מביא על עצמו, אפילו מעט ייסורים כאלו, זה מכפר במקום הרבה ייסורים שמהשמיים מביאים לאדם. לכן תקנו כל אלו שמסדרים סדר תשובה, כל מיני תעניות, צומות, סיגופים, כדי לכפר על החטא, במקום שמהשמיים חשם יביאו לאדם ייסורים קשים, ברגע שאדם עושה תעניות, עושה צומות כיוצא בזה, הרי שעל ידי זה התשובה היא מסיימת ומושלמת, עוונו מתנקה, מפני שהנה הביאה עצמו ייסורים. כידוע, שהדבר הזה של צומות תעניות, בספרים הקדושים כתוב שצריך להתענות על כל עבירה ועבירה עשרות, ויש עבירות מאות תעניות, דבר לא פשוט בכלל, גופו של האדם נחלש. אבל יש דבר שהוא יחסית קל, הוא לא שובר את הגוף, ובכל זאת הוא נחשב לייסורים גדולים, וזה שבירת השינה של האדם. ברגע שהאדם מתאמץ, קורא סליחות בלילה, אם זה בחצות לילה, שאדם קם בבוקר מוקדם ושובר את היצר של השינה. היצר של השינה הוא יצר מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. ואדם שובר את היצר של השינה שלו. בשביל לבוא להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, זה נחשב ייסורים, ובזה האדם מתכפר לאותם העוונות שהוא צריך להתייסר בעבורם. לכן אומר מרן האיש מצליח, שזה דבר גדול שאנחנו אומרים סליחות בכאלו שעות, שזה עכשיו ייסורים לאדם, ועל ידי כך תשובת האדם מתקבלת ברצון ושמחה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן, מה שאומרים את הסליחות בשעות האלה, כמו שאמר, זה גם כי זה עת רצון, וגם על ידי כך זה בעצם הייסורים, ועל ידי זה הסליחות נאמרים, מתקבלים בשמחה וברצון לפני הקדוש ברוך הוא. עם זאת, כל אחד ואחד ישים לב שהדבר הזה לא יפגע לו במשך היום, לא בלימודים ולא בעבודה, לכן יקפיד על שעות שינה מסודרות כדי שיוכל לומר סליחות כמו שצריך. היות שבדרך כלל לרוב האנשים, או להרבה אנשים, יותר מדויק, קשה לקום כל לילה סליחות בחצות או סליחות באשמורת וכדומה, יש כאלו שהם מקלים לעשות סליחות גם במשך השבוע. מרן עובדיה כותב שתלמידי חכמים
למרות שמרן החידה כותב שימעטו בלימודם בחודש אלול ויאמרו סליחות, הוא אומר חולים למעט במקצת הימים, וחלק מהימים לא יאמרו סליחות. אומר כגון יאמרו סליחות בשני וחמישי, שהימים האלו הם ימי רצון, שרבן עליו שלום עלה ביום חמישי וחזר בסוף יום הרד יום הכיפורים ביום שני, 40 יום בשמה מתפעב נקשבחו, עשה כשבחו אמר לו סלחתי כי דבריך. והימים האלה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים נקראים ימי רחמים ורצון, כיוון שאותם ימים הוא עלה למרום וכשבחו סלח לעם ישראל. הימים האלה שני וחמישי נקבעו ימים של רחמים ורצון בכל השנה כולה. כמו שאמרתי, הוא עלה ביום חמישי, ואז לאחר יום הכיפורים הוא ירד ביום שני, זה 40 יום, וזה ימי רחמים ורצון. אפשר גם ימים אחרים, אבל זה ימים מועדפים לאדם שיכול לעשות רק יומיים בשבוע. יש מישהו אמר, מעניין הרב עובדיה מחדש חידושים, מה המקור שלו לכך? אז באמת עניתי לו שאכן המנהג הזה של אמירת הסליחות מופיע כבר בגאונים, כבר הטור כותב את זה, שיהיו מנהגים שונים באמירת הסליחות. הטור כותב שיש כאלה נהגים רק בעשרת ימי תשובה, ויש כאלה נהגים מחודש אלול, אבל צריך לדעת שהיה עוד מנהג קדמון מימי הגאונים, שהיו אומרים בשני וחמישי, לא היו אומרים משך כל השבוע, בעשרת ימי תשובה היו אומרים כל השבוע, אבל בחודש אלול אומרים רק שני וחמישי. מי שמכיר את הסליחות שאומרים ג'רבה ובטריפולי וכן כלומני גם בתימנים, יש ספר שנקרא ספטי רננות, שמה מובאים סליחות מיוחדים שבכל יום ויום ששני וחמישי וגם בשבת אומרים סליחות, זה כל יום סליחות אחרים. סליחות שאומרו ביום שני זה לא אומרים ביום חמישי, ביום חמישי סליחות חדשים, פיוטים אחרים לגמרי. לאחר מכן בשבת שלהם גם כן סליחות מיוחדים, לאחר מכן יום שני הבא יש להם שוב סליחות אחרות, כל פעם זה פיוטים אחרים וחדשים לחלוטין. ובאותם הפיוטים האלו יש פיוט של אחד מהגאונים שהוא סופר את מספר ימים, ישנו פיוט ששם יש איזה פסוק שמשתלב, היום פעם ראשונה שקמנו והפעם זה פעם השנייה, וככה חן על זה הדרך. לפי זה, לפי המספר שסופרים שם, רואים שקמו אך ורק בשני וחמישי ושבת, ושוב שני וחמישי ושבת, עד עשרת ימי תשובה. לאחר מכן, כאשר התפשט המנהג בכל ישראל, כל ארצות הספרדים שאומרים סליחות משך כל ימות השבוע, אז מה עושים שם בג'רבה, טריפולי וכדומה? הם אומרים בשני וחמישי את הסליחות האלו, בשאר ימות השבוע אומרים את הסליחות הרגילים השגורים בפי כל ארצות הספרדים. ועל כל פנים למדנו מכאן שיהיה גם מנהג כזה שאומרים רק שני וחמישי בלבד. לכן פשרה שמרן הרב עובדיה עליו השלום עשה, שיומיים בשבוע יאמרו תלמידי חכמים סליחות, ויתר השבוע לא צריכים לומר עד שעשרת ימי תשובה, שאז יאמרו בכל יום ויום. הפשרה שהוא אמר היא אכן פשרה שעוד הייתה מימי הגאונים, והפסק הלכה שהוא פסק הוא פסק יפה ונכון וחכם מאוד. אנחנו נעבור לשאלה נוספת. השאלה כאן היא, האם בקדיש שבסוף הסליחות שאומרים תענו ותעטרו צריך לעמוד כשמגיע לתקוע בשופר, וכן מזמן אמירת תענו ותעטרו או לא? התשובה היא שכאשר תוקעים בשופר, כך יש מנהג לתקוע בשופר. מאמר שיבה הביא שכבר רבי שמואל ויטל מהרשו, הבן של רבי חיים ויטל עליו השלום, כותב בתוך הדברים שלו בהבלעה שנוהגים לתקוע בשופר בסליחות. אז נכן נוהגים לתקוע בשופר בסליחות, אבל צריך לדעת שאין צורך לעמוד בתקיעות שבסליחות, וגם לא באמירת תענו ותיעטרו. אלה שרוצים לעמוד שיעמדו, אבל מכל מקום זה לא חובה. ונסביר יותר בהרחבה. התקיעות בראש השנה, יש תקיעות שתוקעים אותם בתוך תפילת לחש, בתוך חזרת השץ. בתקיעות האלה חובה לעמוד. הגמרא קוראת להם תקיעות דמעומד. לעומת זה, התקיעות שלאחר ברכת השופר, שזה התקיעות שתוקעים לפני התפילה,
התקיעות הן נקראים תקיעות דמיושב, כלומר ש...

0: מותר לשבת בהם, לא חובה לשבת, אבל מותר לשבת בהם, ואכן יש מקומות שנוהגים לשבת, יש מקומות שנוהגים לעמוד. הסיבה שעומדים, חז"ל תקנו לנו לעמוד בתקיעות שאומרים בחזרת השעץ, אלו הגאונים קודמים בגלל שכתוב הפסוק יום תרועה יהיה לכם, כתוב כאן מילת לכם לגבי ראש שנה, וכתוב גם כן לגבי וספרתם לכם מחורת השבת, לגבי ספירת העומר, כמו לגבי ספירת העומר צריך לספור מעומד, שככה דרשו מחיל חרמש בקמה, אל תקרא בקמה אלא בקומה שצריך לעמוד, ככה גם כן לגבי התקיעות יום תרועה יהיה לכם, גזירה שווה לכם לכם, וגם כן צריך לעמוד בהם. זה לגבי תקיעות של ראש השנה. אבל לגבי המנהג שנוהגים לתקוע בסליחות, בזה אין שום חובה לעמוד. ויותר מזה, אם האדם עמד בשעת התקיעות, כמו שהרבה נוהגים לעמוד שתוקעים בקדיש שמה לפני שאולים תענו ותעתרו, נוהגים לעמוד, אז מכל מקום אין בעיה לשבת מיד לאחר מכן. אמנם האשכנזים דרכם לעמוד באמירת הקדיש, וגם הספרדים שלא עומדים בזמן עניית אמן על הקדיש, מכל מקום, אם האדם היה עומד, אז נוהגים שנשארים עומדים, זה נקרא קדיש שתפסו מעומד. אבל מכל מקום, כל זה אך ורק עד אמירת אמן יהיה שם רבה. ולאחרי שאדם ענה אמן יהיה שם רבה, יכול האדם לשבת, אין צורך להמשיך לעמוד. ולכן פה אצלנו שעומדים בעצם לאחר סיום חצי קדיש, לפני שאומרים תענו ותעתרו, אז בעצם עומדים, אז לכן מלא אין שום בעיה ואפשר לשבת תכף לאחר מכן, כמו שמפורש ברב בן איש חי שאחרי אמן יהיה שם רבה אפשר בכלל לשבת. גם אדם שעמד בתחילת הקדיש ושמע את הישם רבה, הישם, כשבעשעה שקדיש אמר, התגדל קדש, הוא עמד, אומר רבי נשחי, אחרי שהאדם עצמו ענה, אמן ישם רבה, אפילו שחזן עדיין עוד לא סיים, יכול האדם לשבת. ולכן אין בדבר הזה שום חשש למי שעמד בתקיעות, לשבת בשעה שאומרים, תענו ותעתרו ברחמים מן השמיים. נצא כרגע להפסקה, ונחזור תכף לאחר מכן להמשך הישם.
1: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
0: שמנו עליכם, נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, והיום אנחנו בסייעתא דשמיא נדבר על הלכות אקטואליות, כמו שהתחלנו בהלכות סליחות, נאמר עוד שאלה אחת בהלכות סליחות, ולאחר מכן נעבור לשאלות נוספות שמצויות בימים האלו. השאלה כאן, בית הכנסת שהתחילו באמירת הסליחות ועדיין אין מניין, האם יאמרו קדיש בהתחלה או ימתינו שכאשר יגיע ציבור לשם, יגיע 10 אנשים, אז יתחילו לומר קדיש או לא? התשובה היא קודם כל שבוודאי שאין לומר קדיש לפני שיש 10 אנשים בית הכנסת. ככה כותב מרן בשולחן ערוך בסימן נונה, בסעיף א', כותב מרן, אין אומרים את הקדיש בפחות מ10 זכרים בני חורים גדולים. ועדין קדושה ברוך הוא שאין נאמרים פחות 10. חז"ל למדו את זה, שכל דבר שבקדושה חייב שיהיה 10 אנשים, ולכן אין לומר קדיש לפני שהגיעו 10 אנשים. עכשיו, לאחר שהגיעו 10 אנשים, ואם היו נמצאים באמצע אמירת הסליחות, אז צריך לשים לב, את הקדיש צריך שלפני כן לומר איזה כמה פסוקים לפני כן. אי אפשר לומר קדיש בלי שאמרו לפני כן כמה פסוקים. אמנם בתחילה אמרו את המזמור אשרי שבטיך, אבל באותה שעה עדיין לא היו 10 אנשים. ואף על פי שעכשיו יש כבר 10 אנשים, בכל מקום יש מחלוקת באחרונים, האם צריך גם בזמן אמירת הדברי תורה שיהיו 10 אנשים, או שדי בכך שבזמן הקדיש 10 אנשים, אפילו בזמן דברי תורה לא היו שם 10 אנשים. זו מחלוקת באחרונים. דעת התורה זהב בסימן נונה, שדי בכך שהיה עכשיו בזמן אמירת הקדיש יש 10 אנשים, אף על פי שלא כל 10 שמעו את הדברי תורה, זה בסדר, זו דעת תורה זהב.

לעומת זה המגן אברהם בסימן רשלמת דלת הוא חולק, והוא אומר כך: כשלומדים בבית הכנסת ואין מניין, ואחרי זה קוראים איזה עשירי כדי לומר קדיש, אז אומר זה לא בסדר. למה? שעיקר טעם הקדיש על לימוד בגלל שיקדש שמו של השם יתברך, ואם כן צריך עשרה בשעת הלימוד, מה שכתוב נקדשתי בתוך בני ישראל. והוא כותב זה בעוד מקומות, רב כף החיים בסימן ונהה בסעיף קטן מ"א מביא את המחלוקת הזאת, ושככה גם כן עלייה רבה מסכים לדבריו למעשה. לכן הוא אומר כאשר מגיע עשירי צריך ללמוד עוד קצת ואז לומר את הקדיש. ולכן כותב כף החיים שאם אחרי סיימו אשרי עדיין ראו שאין והתחילו באמירת הסליחות, כאשר יגיע עשירי יאמרו שלושה פסוקים ואז יאמרו את הקדיש. כאן יש לשאול בנושא הזה עוד שאלה, מה קורה אם לא קראו פסוק, לא קראו כמה פסוקים, אבל אמרו איזה פיוט, הזכירו איזה פיוט שלם כאשר היו שם עשרה אנשים, האם אנחנו אומרים שזה מועיל או לא? אז צריך לדעת שעל הפיוט דעת הרמב״ם שלא אומרים קדיש, גם זה הובא בקו החיים שם בסימן נהי סעיף קטן ד', אומר הרמב״ם כך: לא יאמר קדיש כלל אלא מקומות ידועים בתפילות, או אחרי קריאת איזה דבר מדברי תורה, או איזה פירוש, או דרש של פסוק. אבל אחר תפילות שתיקן רב סעדיה גאון ותחינות של רחמים לא יאמר קדיש. כך הרמב״ם עליו השלום כותב בתשובה בספר פאר הדור בסימן קופלמד. כלומר, אחרי אמירת סליחות לא אומרים קדיש, אלא אם כן אמרו פסוקים. ולכן, אם כאשר הגיע עשירי אמרו איזה פיוט, אבל לא אמרו פסוקים, לא אומרים על זה קדיש, ולכן יש לומר כמה פסוקים, ואז לומר את הקדיש. יש עניין לומר את הסליחות לאחר אמירת קדיש. ואתה קדוש יותר, יש עניין לומר קדיש ואז לומר את הסליחות, שהתפילה מתקבלת יותר, כי אמירת הקדיש שוברת את כל המנעולים כמו שהובא בבית יוסף, זה דבר גדול. אבל מכל מקום צריך לומר פסוקים קודם לכן ורק אז להמשיך באמירת הסליחות. נעבור עכשיו לשאלות נוספות בנושא אחר. היום ברוך השם בימים האלו כל בני הישיבות חוזרים חזרה סייעתא דשמיא לישיבות, יש הרבה ישיבות שכבר התחילו את הלימודים כבר ביום רביעי, ברוך השם, כמו בישיבה שלנו, ישיבה הקדושה, ישיבת כיסא רחמים, ישיבה של הבחורים בה"א הידיעה, מתמידים, שקדנים ולומדים מתוך שמחה. אתה רואה את האור ואת השמחה בפנים של הבחורים, ברוך השם. כבר ביום רביעי אחרי צהריים התחיל כבר הסדר, כאשר בית המדרש מלאים ברוך השם, שוקים חיים, יש התחילו ביום חמישי ויש התחילו היום. ונאמר כמה שאלות בנושאים האלו, דיברנו על זה כאן בעבר, אבל ודאי שיש עניין לחזור שוב ושוב על נושאים האלו, נושאים שמאוד מצויים בימים האלו. אז שאלה כאן, בחור שקם להתארגן תפילת שחרית בישיבה וחברים טוענים שהוא מפריע להם כי הם קמים כמה דקות לפני התפילה, מתרגלים בזריזות, מספיקים להגיע לתפילה בזמן, ולכן הם דורשים שאותו בחור יתארגן בשקט, לא ידליק את האור וכדומה. והוא טוען אי אפשר כאשר התריסים סגורים ולהתארגן לתפילה תוך כמה דקות, אני לא מסוגל. הטענה של מי מוצדקת? התשובה היא המשנה ברורה סימן א' סעיף קטן ת' כותב שהאדם צריך לקום לפחות חצי שעה לבני הזמן שמתחילים את התפילה, כדי שיוכל להתחיל תפילה בזמן. ולכן אם למשל התפילה בישיבה בשעה שבע, אז מה שצריך חובה לקום להתארגן לתפילה הוא בשעה שש וחצי. אם בחור כזה הוא קם בשעה שש וחצי, בוודאי שיכול להתארגן כרצונו, ואין חברי החדר יכולים לדרוש ממנו שיתארגן בצורה שלא מקובלת, אל תדליק את החשמל, אל תפתח את ברז המים וכדומה. אין להם שום זכות לומר את זה, אדרבה ואדרבה, הם צריכים להודות לו על כך, כי עליהם לקום ולהתארגן. הטענה שלהם שהם מתארגנים בכמה דקות

או הטענה שלהם שהם בכלל הולכים להתפלל איזה בשטיבלך ובתי כנסיות מחוץ לישיבה, זוהי לא טענה, אדרבה עליהם לקום להתפלל בישיבה כמו שצריך, זוהי הלכה, כך אתם משנה ברורה, ולכן אין להם שום טענות כנגדו. שאלה נוספת, בחור שנשאר ללמוד עד שעה מאוחרת בבית המדרש, כאשר הוא מגיע לחדר שלו, הוא מרעיש וגורם לאחרים להתעורר, מזיז כיסא פה, פותח את הארון וכדומה. וכן ההפך, אם הוא קם מוקדם בבוקר ללמוד, זה מפריע לחברים שלו לישון. האם מותר לנהוג כך או לא? התשובה היא, הוא לא יכול לנהוג כך, ועליו לנהוג בשקט בצורה מרבית, כדי לא להפריע לחבריו לישון. אני ארחיב בנושא הזה, כי זה ממש נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לכולם. המושג גזל שינה זה לא דבר ממשי. אדם לא גוזל דבר שהוא ממשי. בכל זאת, יש כאן מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש גם כן בנוסף איסור הונאת דברים. כל צער שאדם גורם לחברו. לכן בוודאי שצער שביטול שינה זה בוודאי לא פחות מהונאת דברים. אסור על אדם לצער את חבריו. בכל זאת, בחור שנוהג כך בגלל שהוא עוסק בתורה, לכאורה אפשר להקל בזה. כי כתוב בשולחן ערוך בחור שנשפט בסימן קנ"ו, אחד מבני המבוי שביקש לעשות רופא או אומן או גרדי או סופר שטרות או מלמד תינוקות, כל דבר כזה שהוא לא של תורה, בני המבוי מעכבין עליו. למה? מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים. הוא גורם לכך שיבוא הרבה לקוחות, הרבה אנשים, או אם זה סופר שהוא כותב שטרות, אז אנשים באים שיכתוב להם שטר וכדומה. ולכן, כיוון שהוא מרבה עליהם הנכנסים והיוצאים, אז מפריע להם, יכולים למנוע את זה ממנו. ואפילו כולם הסכימו לו, חוץ מאחד, אותו האחד מעכב עליו, יש לו זכות. גם אחרים לא משנה, כל השאר מבטרים על הזכויות שלהם, אבל לי גם יש זכות, אי אפשר לכפות אותי על פי הרוב. יפה מאוד. אבל אם הוא רוצה, שחנוך כתוב, לפתוח בבית שלו תלמוד תורה, ללמד תינוקות שבית רבן או כל דבר מצווה אחר, השכנים לא יכולים למחות בידו ולעילו על כך. לפי זה כאן, הבחור הזה רוצה לעסוק בתורה הקדושה, לכאורה זמן שהוא חוזר לחדר שלו, למרות שנגרם להם רעש, הנה ראינו כאן שבני המבוא לא יכולים להתלונן ולומר, אתה מפריע לנו, אתה עושה רעש. לא, זכותו ללמד ילדים בתוך הבית שלו, למרות שזה מפריע הרעש הזה לשכנים. למה? כי זה דבר של מצווה. אז גם פה לכאורה, הוא רוצה לגמור ללמוד, להגיע לחדר לישון שעה מאוחרת, לכאורה הם לא יכולים להתלונן, אבל זה לא נכון. למה? מבואר שמה בפתחי תשובה בסעיף קטן ב', שזה דווקא כאשר שני בני אדם שכל אחד גר בביתו, ובכל זאת יש רעש מבית לבית, יש תינוקות, יש לקוחות, יש תלמידי חכמים שבאים ללמוד, אז באופן כזה אומרים להם, כמה זה דבר המצווה, אז באמת אתם לא יכולים למנוע ממנו. אומר, אבל אותם הדרים בבית חורף אחד, כנהוג מדיעות שם מחמת דוחק הדירה, בוודאי שכל אחד יכול למחות בחברו, אפילו להיות מלמד תינוקות של ישראל תורה באותו בית, באותו בית חורף שהוא דר שם איתו. למה? הוא אומר שזה ודאי אין דעת רוב העולם סובלתו, ועל דעת זה לא נשתתף איתו בדירה זו אם לא שהתנה מתחילה. כלומר הוא אומר, כאשר זה רעש כזה מדירה מבית לבית, הרבה אנשים סוגלים לסבול את זה, למרות שיש מי שזה קשה לו, טוב, זה בסדר, דבר מצווה, זה לא רעש כך גדול, אפשר לחיות עם זה. אומר, אבל כאשר עושים לך את הרעש בתוך הבית שלך, בתוך החדר שבו אתה נמצא, מה פתאום? זה דבר שרוב העולם לא יכול לסבול כזה דבר. ולכן יש זכות לאדם למחות, ככה כותב הרב שערי תשובה. לכן בחור ישיבה שנכנס לתוך החדר של שעת הלילה מאוחרת, שוודאי רעש ומעיש זה הרבה יותר גבוה מרעש שנשמע מבית לבית, פרט לפעמים מדליק את האור, מסקלח, מזכיסאות או כל מיני דברים כאלו, זה מפריע לחברים שלו לישון, בוודאי שיש כוח לחברים שלו למנוע את הדבר הזה ממנו. יש פתרון לכך, שפשוט האדם תכף כשמסתיים הסדר ירד, יתקלח, יתארגן, ואחרי זה יעלה בית המדרש, ילמד עד מתי שהוא רוצה, כשהוא חוזר לישון, אז ייכנס בנחת בלי להפריע לחברים שלו. מה זה נקרא בנחת? אם משל מדליק נורת לילה קטנה, אין בזה בעיה. זה בכלל לא מפריע לרוב האנשים, אדרבה. אנשים, גם כן כולם ברוב בתים,

0: שירים איזה מנורת לילה קטנה. אם פותח דלת, סדר את המיטה, הכל בנחת, בשקט, זה דברים שקורים בכל בית, גם בחדר משותף. אדם צריך שירותים, אתה לא יכול להגיד לו, תלך שירותים, תשאר עד הבוקר. למרות שהוא צריך לפתוח את הדלת כיוצא בזה, זה לא נקרא רעש שהוא בלתי סביר, ולכן יש לו זכות לעשות את זה. גם יש שם מישהו מאוד רגיש לרעש, מתעורר מכל דבר, הוא לא יכול לכפות את הרגישות שלו על אחרים. אבל אם הוא באמת מרעיש בצורה גדולה יותר מכיסאות, מתקלח, כיוצא בזה, זה דברים שהרבה אנשים מפריע להם, ודברים כאלו האדם יכול, יכולים החברים בחדר למנוע את זה ממנו. עוד שאלה אחת נאמר, יש כאן שאלה, בחור ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית, או להפך, בחור אשכנזי שלומד בישיבה ספרדית, ויש לו חיוב, ורוצה להתפלל חזן בישיבה, האם עליו להתפלל בנוסח המקובל בישיבה, או בנוסח שמנהג אבותיו? התשובה היא, בחור ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית שרוצה להיות שליח ציבור, אם בישיבה דורשים שיתפלל בנוסח שלהם, ומאפשרים לו להתפלל בהיגוי כמנהג אבותיו, אבל נוסח הם רוצים רק שזה יהיה נוסח שמקובל בישיבה, רשאי לעשות כן. אבל אם דורשים שיתפלל גם בהיגוי שלהם, אין לו לעלות שליח ציבור, להסתפק באמירת קדיש. ונרחיב בדברים האלו. מרן ראש ישיבה זצ"ל, מורנו ורבנו הגאון גדול רבי מאיר מזוז זצ"ל הדוד, בספרו מקור נאמן חלק א' סימן קס"א, הוא כותב שאם אותו הבחור שיש לו חיוב, יש לו, הוא נמצא בתוך השנה או בהזכרה של אביו וכדומה, אומר אם הוא רוצה להתפלל בנוסח של אשכנזים אבל יקפיד על ההיגוי של הספרדים, אין בכך בעיה. זה לא נקרא משנה מטבע שתבוא חכמים, כיוון שהתוכן זהה, אין בכך איסור. אמנם ידוע מה שאמר בנו אריזל, שלכל נוסח יש מקור ויסוד, נכנס בשער השמיים. אמנם רבנו הרי אמר שנוסח הספרדים טוב יותר, הוא נכנס בכל 12 שערים, אבל מכל מקום, ספרדי שמתפעל לחזה בישיבה אשכנזית, יכול להתפעל בנוסח המקובל בישיבה. אבל לגבי המבטא, אסור לו לשנות מנהג אבותיו, בין הוא ספרדי ובין הוא אשכנזי. אם יש לו חיוב בישיבה, לא מאפשרים להתפעל מחוץ הישיבה, כי יש ישיבות כאלו שמאפשרים שלבחור יש לו חיוב שיתפעל מחוץ הישיבה. אבל אם לא מאפשרים לו, מצד שני רוצים שיתפלל בהיגוי שלהם, כי זה ההיגוי של רוב בני הישיבה, מה שמקובל שמה, אז אחד כזה לא יעלה חזן, אלא יאמר רק את הקדיש האחרון, מה שנקרא קדיש יתום. כמו שהרמ"א כותב ביורה דעה, סימן שני ו' סוף סעיף ד', שקדיש זה נתקן לאלה שלא יכולים להיות חזנים, שבשבילם תקנו את הקדיש יתום. ולכן כיוון שאסור לו לשנות בהיגוי עם מסורת אבותיו, ולא מאפשרים להתפלל מחוץ הישיבה, ימרו קדיש יתום בלבד, או קדישים נוספים שהוא יכול לומר. אנחנו נצא שוב להפסקה, ונחזור לחלק האחרון של התוכנית, בנושאים נוספים, בנושאים שהם קשורים ושכיחים לגבי בני ישיבות, מה שמצוי אצלם בית.
1: אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
0: חזרנו לכם, אנחנו נמצאים בחלק התוכנית, חלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעידי ישיבת כיסא רחמים, ניתן לשאול שאלות בהלכה במשך כל שעות היום, במספר הטלפון 03-50-50-550. אנחנו מביאים כאן מקבץ תשובות בשאלות שנשאלו, שאלות מצויות, והיום עסקנו קצת בלכות סליחות, וכן בהלכות שמצויים אצל בני ישיבות. נמשיך לשאלה הבאה, האם ספרדי שומע קידוש מאשכנזי, או אשכנזי שומע מספרדי יוצא ידי חובה? התשובה היא, אם הוא האדם מבין מה המקדש אומר, יוצא ידי חובה. אם הוא לא מבין מה המקדש אומר, הוא לא יוצא ידי חובה וצריך לקדש עצמו על כוס יין. אם אין לו יין, צריך לקדש על החלה. אם אין לו אפשרות לקדש על החלה, שם מביאים לכל אחד איזה חתיכות של חלה, יכול להסתכל על הכוס של הקידוש בשעה שמקדשים, ויאמר בלחש את נוסח הקידוש, ובזה הוא יוצא ידי חובה. זו התשובה, ונרחיב קצת בדברים האלו. השאלה הזאת היא מאוד מצויה בישיבות, יש בחורים ספרדים שעומדים בישיבה אשכנזית, ולהפך, בחורים אשכנזים שעומדים בישיבות ספרדיות, כמו אצלנו בישיבות,

0: ישיבה שיש לנו בחורים אשכנזים שלומדים בישיבה אצלנו, ברוך השם. ישיבה שלנו, ישיבת כסר חיים, פתוחה לכולם, וגם בחורים בכל השנים, בחורים אשכנזים באים לומדים בישיבה. השאלה גם אצלהם, האם יוצאים ידי חובה בקידוש שהמקדש הוא ספרדי, בהיגוי ספרדי, והם אשכנזים, יוצאים ידי חובה או לא? השאלה היא, יוצאים ידי חובה או לא? התשובה היא, יוצאים. מדוע? מרש חנוך כותב בכמה מקומות, גם בברכת המזון, גם בהלכות ברכות, כותב שהברכה נאמרת בכל לשון. משנה ברורה מסביר לגבי ברכת המזון, כתוב וברכת, דרשו חז"ל, בכל לשון שאתה מברך. ככה כתוב בסימן קופה סעיף א', וכך כתוב גם הרב שחנוך בהלכות ברכות, סימן רשביו, כל אלה הברכות וכולי נאמרים בכל לשון. לכן, אף על פי שהמסורת שלנו, אנחנו הספרדים, שצריך לומר כמצאה וכדומה, בוודאי שהמסורת שלנו שוכחות שזו המסורת הנכונה יותר. מכל מקום, האדם יוצא ידי חובה גם במבטא אשכנזי. למה? מכיוון שהמבטא אשכנזי זה לא פחות משפה לועזית כמו אנגלית צרפתית, שאם אדם היה אומר את הקידוש בצרפתית יוצא ידי חובה. אז גם כאשר האדם שומע את הקידוש בהיגוי אשכנזי, זה נקרא כמו שפה אשכנזית. אז זה יצא ידי חובה האדם בדבר הזה. יצא ידי חובה. אין יתרון שיות שמבטא אשכנזי זה לא שפה של מדינה, לא יוצאים בזה ידי חובה. כי אין מדינה כזאת. זה אנשים, כיבוד אנשים בעלמה. אבל זה לא נכון. משנה ברורה, סימן סמך ב' בביאור הלכה כותב, שאם יש שפה שרק כמה בני אדם מדברים בה, אם כמה אנשים יוצאו להם שפה, אומר שפה כזאת נקרא, לא נקראת שפה. כך כותב ביאור הלכה. משמע שזה כמה בני אדם. אבל כאן זה מאות ואלפים ומיליונים של יהודים ברחבי העולם, שככה זה נוסח של התפילה שלהם, זה המסורת שלהם. ודאי שזה נקרא שפה, ולכן האדם יצא ידי חובה. אבל כל זה בתנאי שאותו אדם הוא מבין את שפתו של המקדש. קורה הרבה פעמים שישנם כאלו שעדיין לא מבינים. למשל, בחורי ישיבה מארצות המזרח שמגיעים לצרפת, ושמה הם סיפרו שהם באים לישיבה אשכנזית והם בכלל מארצות המזרח, הם לא מבינים כלום את המגיד שיעור, ולאט לאט הם נחזרים בחברים שלהם. עכשיו הוא שומע קידוש והוא לא מבין את השפה של המקדש בכלל. בדבר הזה צריך לדעת שאכן יש לו בעיה גדולה. למה? מרש חנרוך בסימן קצת ג' סעיף א' כותב שאדם יכול להוציא את חברו בברכה דווקא אם הוא מבין את לשונו, אבל אם הוא לא מבין את לשונו אז הוא לא יוצא ידי חובה. אמנם לגבי אם המקדש מקדש בעברית, כותב משנה ברורה שם סעיף קטן ה, שבשון הקודש האדם יוצא בשמיעה אפילו שהוא לא מבין את הלשון, שככה המנהג, מה שאין כמשאר לשונות לכולי עלמא אינו יוצא אם לא מבין את הלשון. ככה כותב מרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל בספרו ברכת השם חלק א' פרק ד'. ולכן ספרדי שומע אשכנזי שעושה קידוש, אם הוא מבין אותו יוצא ידי חובה, כמו שאמרנו, בכל לשון, כך כותב מרן סימן רשביו. אבל אם הוא לא מבין מה שהוא אומר, יש בזה בעיה. ולכן כתחילה אמרנו כמה פתרונות אחרים, קדש עצמו על הכוס, או יקדש על הלחם, או שיסתכל על המקדש ויאמר את נוסח הקידוש בעצמו. עוד שאלה אחת נוספת נאמר, בחור ספרדי ששומע קידוש מאשכנזי שמקדש על היין בכשרות בדץ בהשגחת רבנים אשכנזים, האם יוצא ידי חובה או לא? כידוע שיין של אשכנזים מצוי מאוד שרובו מים, רובו מים, ופוסקים רבים כותבים שאם זה אין בו רוב יין, בחתו שהכל נהיה בדברו ואין דינו כיין כלל. האשכנזים היה להם מנהג להקל בדבר הזה, ואפילו יש בו רק שישית יין, 17% יין, הם כבר מחשיבים את זה כיין, למרות שרובו 83% מים. הם מקילים, עושים על זה קידוש, שבחים באופרה הגפן. אבל אנחנו הספרדים, שכאשר יין שאין בו רוב יין, אנחנו מבחים על שהכל נהיה בדברו. בשבילנו זה כמו מים לגמרי. אם כן, איך ספרדי יצא ידי חובה בקידוש שנעשה על ידי אחד מהאשכנזים, שהוא אוחז בידו כוס יין, שזה בהכשר בדת עדה חרדית וכדומה, שזה רובו מים. אז איך יצא אדם ידי חובה בכזה דבר? האם נאמר לו שאותו ספרדי לא יצא ידי חובה ועליו להביא עוד יין משלו ולקדש עליו או לא? התשובה היא, מרן ראש הישיבה זצ"ל, מורן ורבנו גאון רבי מאיר מזוז זצ"ל, אמר שהאדם הספרדי יוצא ידי חובה באותו הקידוש האשכנזי מקדש על היין הזה, ותכף נסביר מדוע. לגבי המבטא הסברנו מקודם שאין בעיה, הבעיה כולה זה לגבי היין. לכאורה רובו מים. אשכנזי מבחים בורא פרי הגפן, כי הם סוחים על דברי הרמה בסימן רש ד', אבל ספרדים לכאורה זה בעיה. האמת היא שחלק מחכמי האשכנזים סוברים שזמננו אין להקל בזה, כך אומרים בשם הרב אלישיב, שאומר שעינות שלנו היום חלשים, גם אשכנזים לא יכולים להקל בשישית יין. אם יש רק 17% בלבד יין, הרב אלישיב טוען שאי אפשר להקל בדבר הזה. אבל למעשה רוב הבדצים מקילים. איך באמת שזה טעם חזק של יין? מוסיפים שם כל מיני חומרים, כל מיני חומרי טעם וריח, ועד איזה אתה מרגיש כאילו זה יין, אבל זה לא יין בכלל. אומר מרן שיבה, בכל זאת יכול לצאת למה. בגמרא מסכת פסחים דף קוף זין כתוב שהבדלה אפשר לעשות על חמר מדינה. חמר מדינה הכוונה היא משקה שהוא לא יין, אבל העולם נוהגים לשתות אותו כתחליף ליין. זה נקרא חמר מדינה. באותה מדינה נוהגים לשתות זה כמו חמר, כמו יין. חלקו רבותינו הראשונים, האם הדין הזה נוהג גם לגבי קידושי ליל שבת? אפשר לקדש על חמר מדינה בליל שבת או לא? מה שחנה אורך בסימן ראש עין ב' כותב, שיש אומרים שמקדשים על שחר כזה. אבל מרן משיך ואומר, יש אומרים שלא מקדשים על חמר מדינה. למעשה אומר מרן, שראוי לנהוג כהכרעת הראש. לגבי ליל שבת, אם אין לו יין בליל שבת, לא יקדש על השחר, אלא יקדש על הפת. אבל בבוקר, עדיף לקדש על השחר שזה חמר מדינה. ואיך עליו שהכל לפני המוציא? כי אם יברך, יעשית קידוש על הפת, כמעט אין פה שום שינוי. לא רואים שעשית בכלל קידוש. מה אמרה לנו שיבה? כל זה כאשר האדם נמצא בביתו. יקדש על הפת ולא על היין. אבל בחור שכל שבת נמצא בישיבה, והם מקדשים על היין, והוא לא יכול וגם לא ראוי לעשות במה לעצמו, להביא לעצמו בקבוק יין, לקדש על יין טוב או על הפת, אומר ראש שיבה, יכוון לצאת ידי חובת הקידוש בקידוש שנערך מטעם הישיבה, ויוצא ידי חובה מספק ספקה. מה? ספק שמי הלכה כדעת הרמה, שיין שיש בו קצה יותר משישית יין, אפילו שהוא בו מים, נחשב כיין. ואם תימצא לומר שזה לא נחשב יין, מכל מקום לא גרה מחמר מדינה, שנראה מדברי מרן שיש מקום לצאת ידי חובת קידוש. אמנם בכל מקום אומרים ספק ברכות להקל, אפילו מקום ספק ספקה. אבל כאן זה לא ספק בברכות, כיוון שלא הבחור הספרדי מברך. הדיון הוא רק לעניין המצווה, האם יצא ידי חובת קידוש או לא. בזה בהחלט נוכל לסמוך על הספק ספקה ולומר שיוצא ידי חובה. לכן אומר מרן שיבה, בחור שאומר שיבה אשכנזית, אפילו שמקדשים על יין שאין בו רוב יין, גם בחר נאמר בבית אשכנזי, יוצא ידי חובת הקידוש. מכל מקום, בוודאי שראוי להנהלת הישיבה לדאוג לכל הבחורים שיכולו לצאת ידי חובה דבדקו לעלמה, ולהביא לישיבה יין טוב, שגם ספרדי יוצא ידי חובה בדבר הזה לכתחילה. לבחורים אשכנזים שלומדים בישיבות ספרדיות, בוודאי שאין בדבר הזה בעיה, מפני שהיין של הספרדים יש בו רוב יין, וזה ודאי שזה יין שקשר לכל הדעות כולם. סיימנו את התוכנית שלנו היום, סייעתא דשמיא. בעזרת השם בך נשתמע, בעזרת השם, בשבוע הבא בתוכנית בית ההוראה. אני אזכיר שוב, מספר הטלפון של בית ההוראה זה 03-50-50-550. אני חוזר, 03-50-50-550. היו ברוכים, בשבוע טוב, שבוע ישועות, שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן.
1: קול ברמה 104.3 FM.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת. סיימנו ומתחילים. סיימנו דיני לא ללבש גבר שמלת אישה אתמול, מתחילים היום בעזרת השם דיני סליחות, חודש אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, מה שיספיק הזמן, שנזכה לכוון לאמיתה של תורה ולא תצא תקלה מתחת ידינו, אמן. כותב מרן השולחן ערוך באורח חיים סימן תקפ"א, נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כותב מרן שולחן ערוך, נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. אומר הרמ"א, ומנהג בני אשכנז אינו כן, אלא מראש חודש ואילך מתחילים לתקוע אחר התפילה עד שחרית. ויש מקומות שתוקעים גם כן ערבית. ועומדים, מתי אומרים סליחות? ביום ראשון שלפני ראש השנה. ואם חל ראש השנה יום שני או שלישי, מתחילים מיום ראשון שבוע שלפניו, כמו השנה. כך כותב הרמ"א, וזה מנהג בני אשכנז. אבל הספרדים מתחילים מראש חודש אלול, כמו שקראנו שולחן ערוך. מה הסיבה לכך? כותב המגן אברהם סיף קטן א', למה נוהגים קודם כל לקום באשמורת? כותב, הקדוש ברוך הוא שט ב-18,000 עולמות, ובסוף הלילה שט בעולם הזה, וזו עת רצון. כיוון שזה עת רצון, לכן בזמן זה אומרים סליחות. למה לספרדים 40 יום מראש חודש שלו עד יום הכיפורים? אז מבואר בקף החיים, סעיף קטן י' פה בתקפ"א, שתי טעמים. טעם אחד, כיוון שמשה רבנו עלה בראש חודש אלול, להביא את הלוחות שניות. בסוף 40 יום, הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, זה 40 ימי רצון. לכן אומרים, סליחות בימים אלו. טעם שני, כדי לתקן 40 יום שקלקלו בהם המרגלים, כידוע, ויום ה-40 עשו את, שעשו את, גם ויום ה-40, שעשו את העגל, לכן אנחנו אומרים 40 יום סליחות. לבני אשכנז המנהג הוא שתוקעים בשופר מראש חודש אלול, לדעת רוב הפוסקים, כך מנהג רוב האשכנזים, כך המנהג שמתחילים מיום שני של ראש חודש אלול. כך כתב המגן אברהם סעיף קטן ב', הובו, כן, גם כן חיי אדם כלל קוף למד חטות א', משנה ברורה סיב קטן ג', מטה פיים ז', נגרות משה אורח חיים חלק ד', סימן חף א', אותי, תראו כי בא מועד, ימים נוראים, עמוד א', דיברנו בזה בדיני הסליחות. ספרדים, אין אומרים סליחות ותחנונים ביום ראש חודש עצמו. יש פה תחנון, כך כותב הרמ"א מפנוס, סימן עין ט', מגן אברהם ב', אלי רבה ו', מטה פיים י' א', משנה ברורה סיב קטן א', חזון עובדיה עמוד ב', ראש חודש עצמו, אין אומרים סליחות. מעיקר הדין,

אין חובה לעמוד בזמן התקיעות, שגם לאשכנזים, לא רק ספרדי שמניע במניין אשכנזי, גם לאשכנזים לא חייבים לעמוד. כך כתב בשאלות ותשובות שבט הקהתי חלק ג' קפ"ג ג' עוד ג', אבל מביא שם מנהג שעומדים, מנהג, אבל לא חובה, זה לא תקיעות מעיקר הדין, לכן אין חובה לעמוד בהם. הם לא תקיעות לא מיושב ולא מעומד, אין חובה. כמו כן, דן בציץ אליעזר, חלק י"ב סימן מ"ח, מה קורה אדם שמתפלל ביחיד? האם הוא חייב לתקוע אחרי התפילה? אומרת, לא נתקנה התקיעה הזו של חודש אלול, אלא רק בציבור, ולכן אינו צריך ואינו חייב לתקוע אחרי התפילה. מניין אשכנזים שלא תקעו בבוקר, מאיזו סיבה שתהיה, לא עליהם שופר, שכחו. כותב אגרות משה חלק ד' סימן כ"א ה', התקיעו בסוף תפילת מנחה, אבל לא בתפילת ערבית. כך כותב בעל אגרות משה פיינשטיין. מה קורה אדם נמצא באמצע 18? הוא אשכנזי או ספרדי מתפלל במניין אשכנזי. באמצע התפילה הוא שומע תקיעות שופר, מה יעשה? יעצור, ימתין בשקט. כותב בכתר, סליחה, בשאלות ותשובות שבט הקהתי חלק ג' סימן קפ"ג ג', ולדעתו ימתין, יפסיק, רשאי להפסיק, ימתין בשקט עד שישמע את התקיעות, אם יכול לסיים את הברכה זה עדיף. אבל בשו"ת ריבות אפרים חלק ב' סימן קנ"ט הוא כותב, הוא לא רשאי להפסיק לשמוע את התקיעות. לכן אם אדם רוצה בכל זאת לשמוע את התקיעות, הוא לא רוצה אחר כך איזה, הוא מאוד רוצה לשמוע את התקיעות, הוא לא רוצה רק לחפש מניין, הוא לא חייב לחפש מניין בשביל זה אמנם. במקרה כזה הוא רשאי לעצור, עדיף בסיום ברכה כדי לשמוע את התקיעות. הספרדים, המנהג הוא, אצל רבים מהספרדים, תוקעים בסליחות באמירת י' ג' מידות. המנהג הוא שתוקעים רק תשרת, תקיעה שברים, תרועה תקיעה. כך כתב בכתר שם טוב חלק ו' עמוד 33, גם ספר סליחות של הרב זביח השליטה. עטרת פז, עמוד קופסא מחזיין, גם הוא כתב כן. כמובן, בערב ראש השנה אין תוקעים בסליחות, כמובן בבן איש חי ניצבים סעיף ב', נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, באיזה אופנים, כל הפרטים, מתי אומרים סליחות, מתי לא, ראש השנה, ערב כיפור, בווידוי, תפילת אפיים, אבל שופר לא תוקעים בערב ראש השנה, כדי לבלבל את השטן. גם נדבר בעזרת השם בהמשך, מה קורה התוקע עצמו, מתי הוא אומר את היו"ד ג' מידות. אומר מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה עמים נוראים, עמוד כ"ד. הבאנו אותו בקיבה מועד, ימים נוראים, עמוד ב'. כותב חכם עובדיה, מקום שיש הפרעה לשכנים, בית כנסת שכונתי, תתקע בשופר, מפריע לשכנים לישון. לא משנה אם דתיים או לא דתיים, מפריע להם לישון, אין להם לתקוע בשופר. זה לא חובה, לכן לעזות הפרעה לשכנים שישנים, אין בזה עניין, ואסור להפריע ולכן לא יתקעו. מתי הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות? כותב חזון עובדיה בעמוד ב' בתחילת דיני ימים נוראים, הזמן הראוי מחצות הלילה. זהו עת רצון לפני הקדוש ברוך הוא. כותב אגרות משה אור החיים חלק ב' סימן קופי, באשמורת מעלתו יותר גבוהה. וכך נוהגים מראה השם, הסיבה כמה שבאשמורת יש עוד טעם. לא רק שזה עת רצון, אלא הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא שט בכל לילה, בכל לילה, סוף הלילה הוא שט בעולם הזה, זה אשמורת, הוא עת רצון, לכן זה זמן הראוי ביותר, יותר מחצות הלילה. מה קורה אדם רוצה לשתות לפני הסליחות? לפני עלות השחר, אחרי עלות השחר? על פי הזוהר, זוהר חדש דף קוף יוד, פרשת ויקל דף רשת דבב, גם מי שעושה תנאי על פי הסוד, אסור לו לשתות לפני, אפילו לפני עלות השחר, אפילו שעשה תנאי, רק אחרי תפילת שחרית מותר. פשטות האיסור גם בשתייה, כמו שמביא באור לציון, חלק ב' פרק ז' סימן ז' שהטעם שמחזק את הדם, ובאמת הבאתי בקיבה מועד, שמחה גדולה הייתה לי, כך דייקתי, ראיתי שברכי יוסף סימן פ' ת' או ד' מביא, יש אומרים שגם במים יש מחמירים, על פי הזוהר הזה, אבל על פי הפשט, מעיקר הדין, כך כותב

0: הערכנו בשו"ת יביע אומר חלק ד' תורה חיים סימן י"א, מי שירצה יראה בקיבה מועד בארבע תעניות, לא ימים נוראים, עמוד קנ"ז קנ"ו, הערכנו בעניין הזה. למעשה מותר לשתות גם בלי תנאי לפני עלות השחר, אפילו אחרי עלות השחר, תה, קפה, עם סוכר גם כן. אדם חלוש מותר לו אף עם חלב, ואין בזה חשש כלל. עכשיו, איך אנחנו מחשבים את זמן חצות הלילה כדי לדעת את הסליחות? יש לנו שתי חישובים. יש עלות השחר, זה 72 דקות לפני הזריחה. לדעת פוסקים אחרים 90 דקות לפני הזריחה. זה עלות השחר. וסוף, מול עלות השחר, סוף היום זה צאת הכוכבים. ויש חישוב מהזריחה עד השקיעה. למעשה, כותב בשו"ת רב פעלים רבנו יוסף חיים חלק ב', אור החיים סימן ב', גם חזון עובדיה ימים נוראים עמוד ג', החישוב לדעת חצות לילה, קודם כל מונים את השעות מהזריחה לשקיעה, לא עלות השחר לצאת הכוכבים, מהזריחה לשקיעה. בואו ניקח לדוגמה, הזריחה הייתה בשעה 6, השקיעה הייתה בשעה 7, כמה שעות יש לנו? 13 שעות. קח מחשבון, קח את ה-13 שעות האלו, אני עכשיו עושה את החישוב הזה תוך כדי, 13 שעות כפול 60 דקות, יצא לנו ביום הזה 780 דקות. עכשיו נחלק אותו ל-12 שעות, חלק ל-12 שעות, יצא לי כל שעה 65 דקות. יוצא, אם הזריחה הייתה ב-6 והשקיעה ב-7, שזה 13 שעות בדיוק, כל שעה היא נקראת שעה זמנית 65 דקות. תיקח את האמצע, תעשה 65 דקות כפול 6, הזמן המדויק שיפול לך זה חצות היום. כנגדו, בחצות הלילה אותו דבר. כי זה בדיוק אותו דבר. לכן, זה החישוב, כנגד אותו זמן, 12 שעות אחריו זה חצות הלילה בדיוק בחצי, וזה זמן חצות הלילה לחישוב של אמירת סליחות. בני תורה, אברכים, מלמדי תינוקות, פועלים, פקידים, אם הם יקומו לסליחות, לא יעבדו כמו שצריך. אני מדגיש שהם הולכים לישון גם כמו שצריך. לא בלילה מטיילים, שורפים את הלילה, ובבוקר אומר לך, אדוני, אני פועל, איך אני אקום לסליחות? זה לצנות. כשמגיע לעבודת הבורא, הוא מתחיל להגיד, כתוב בהלכה. זה ודאי לא הולך. עד שבאמת יש לו שעות שינה מסודרות, אני לא אומר עכשיו, ילך לישון יותר מוקדם בשביל הסליחות, לא זה התכוונתי. הוא חי נורמלי. הוא לא כל מקרה עייף, אומר, יאללה, הזדמנות, עכשיו אני... זה לא הולך ככה. כותב מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה, ימים נוראים עמוד ח' ט' וי', מביא אנשים אלו, הם לא יקומו לסליחות, כי הם לא יעשו מלאכתם נאמנה. מקצת הלילות, עשרת ימי תשובה, יקומו, יתאמצו. מביא הגאון הרב מודחי אליהו, שו"ת מאמר מודחי, חלק ב' סימן מ"ט, תראו כמעט מועד עמוד ג', מרדכי אליהו כותב, יאמרו בשעת מנחה לפני מנחה בצהריים, כמובן אחרי חצות היום, אז יאמרו את הסליחות כדי להרוויח את הסליחות. יש להדגיש, מי שקם מוקדם לסליחות, יש לו לברך ברכות התורה לפני הסליחות. כמובן בשולחן ערוך אור החיים סימן מ"ו סעיף ט'. פה נפתח את השולחן ערוך רגע. כותב...
1: בוקר טוב בקולפליי.

בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: זמני השבת, פרשת כי תצא. כניסת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:57, בחיפה ב-6:51, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:50. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:55, בבני ברק והסביבה ב-7:57, בחיפה ב-7:58, ובבאר שבע ב-7:56. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:29.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: יום שישי בכל פליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבסטיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם כל פליי. ברוך שכיוונתי.
5: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת כי תצא. כניסת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:57, בחיפה ב-6:51, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:50. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:55, בבני ברק והסביבה ב-7:57, בחיפה ב-7:58, ובבאר שבע ב-7:56. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:29.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית וחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: זמני השבת, פרשת כי תצא. כניסת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:57, בחיפה ב-6:51, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:50. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:55, בבני ברק והסביבה ב-7:57, בחיפה ב-7:58, ובבאר שבע ב-7:56. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:29.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הכבוד.

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
3: פריגת אצלכם בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: ארי על הפליי. התו השישי. בהגשת ארי המניק.

אוקיי, לא יודע מה איתכם, אבל אני בהחלט נרגש לפתוח את תוכנית התו השישי ליום שישי זה, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. חודש אלול בעיצומו, זמן אלול כבר מהדהד באוזני כל מי שחולף מחוץ אל בתי המדרשות והיכלי הישיבות, ואנחנו כאן, כמו בכל יום שישי, לשעתיים של מוזיקה שתכין אתכם לשבת קודש מתוך האווירה שאופפת אותנו, אווירת חודש אלול, אווירת ימי הרחמים והסליחות. קצת שירים מפרשת השבוע גם יהיו כאן, ובעיקר, בעיקר, מוזיקה טובה. אז מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך התחיל הזמן? אני מקווה שבסדר, הבנות ככה בעניינים אחרונים, עוטפים את המחברות, תכף חוזרים כולם אל ספסל הלימודים, ואנחנו כאן כדי להנעים לכם את השעתיים הקרובות, בעזרת צוות מסור מאוד שגייסתי במיוחד עבור התוכנית הזו. מנצח על כולם פה משה דאודי, שעורך ומפיק אותנו, תודה רבה משה. גבי קאץ, דודי זינגר, גם הם פה מעבר לזכוכית, דואגים שהכל יישמע וילך כמו שורה, כמו שצריך. תודה רבה חברים, אני ארי המניק, ואנחנו פותחים עם אידל ורדיגר, ראו ראו, מתוך אלבומו האחרון. אז שתהיה לכם האזנה טובה, יצאנו לדרך.

יידל ורדיגר, מתוך האלבום הוא ולא אחר, ראו ראו כמה נעים שיריו של יידל, מאוד מאוד יפה. ממשיכים עם בני פרידמן, מתוך האלבום האחרון גם כן, ביגי בנשט, הנה לאוי לא מבועד.

זה היה מוישי דוד מייס מנדל, שיש לו קול מאוד מאוד נעים, וזהו גם שמו של השיר, בקול נעים. אז שמחנו, תודה רבה, ועכשיו אל החדש של שווקי, השיר הזה נקרא אלול.

יעקב שואקי, אלול, מחדש ככה כל פעם, ז'אנר אחר, סגנון אחר, חולש על כל הסגנונות. זה היה שיתוף פעולה שלו עם איצי וולדנר שהלחין, כתב, חשב, מאור שושן שהפיק מוזיקלית, יפה מאוד. ועכשיו נגיעה לפרשת השבוע עם פרחי לונדון. הנה כאן ציפור.

פרחי לונדון, כן ציפור. תראו, אני לא יודע מה, לא חושב שנולדתי אז, כן? אבל אני לא יודע מה צליק חשב כשהוא הלחין את המילים האלה. יש הרבה מאוד שירים שאתה לא, של פרחי לונדון אני מדבר, שאתה לא סגור אם זה הייתה קומדיה או סטירה, או שהוא באמת התכוון לזה ברצינות, או שהוא פשוט בתור חוצניק לא הבין את המשמעות. אני לא יודע מה קרה שם בדיוק, אבל השירים האלה נפלאים, גם אם המילים לא מתאימות לשולחן שבת תמיד, אבל כי יקרה כאן ציפור, אנחנו הרווחנו שיר מעולה, פרחי לונדון כאמור, ואנחנו ממשיכים עדיין עם פרשת השבוע, עם המלך. 1, 2, 1, 2, 3.

ישי ריבו, לך אלי, מכניס אותנו ככה אל אווירת הימים. אנחנו נשאר באותה אווירה, זה היה כמובן מתוך האלבום אלול תשע"ט, אנחנו נשאר באותה אווירה מעט שונה עם מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, הנה שמע קולי.

כמה שזה יפה. מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, שמה קולי מתוך האלבום, שיר הנושא מתוך האלבום, שמה קולי. עכשיו אל האלבום שהוציא אורי אברהם לפני שנתיים, כן, כבר חלפו שנתיים, השיר האלבום הזה נקרא ימים של רגש, אלבום איפי, מעט שירים, אבל כל אחד מהם בצבע, מה שנקרא, הנה כל לבו וויס.

אני לא יודע לשים את האצבע על הנקודה, זה לא השיר הכי יפה בעולם, והקול שלו לא הכי יפה בעולם, והלחן הזה לא הכי מיוחד, וההפקה המוזיקלית לא משהו שלא שמענו, אבל איכשהו המכלול יוצר שיר כל כך כל כך יפה ומרגש ונוגע ללב, מאוד מאוד מיוחד, השירה שלו והשיר הזה מאוד יפה, אורי אברהם, קול לבוב ויסדויר יש השם, זה מה שאנחנו עושים בתקופה הזו, דורשים את השם, דורשים את

מה ילך כאן מתוך האלבום יידר איינר, בדרך, כך נקרא השיר היפה הזה, והוא מסר חשוב לתקופה שבה אנחנו נמצאים, בדרך שאדם מודד, מודדים לו כמאמר הגמרא בסוטה, ואם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייטיב איתנו, ואם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, אז אנחנו צריכים להתנהג ככה גם כלפי אחרים, במיוחד, במיוחד בתקופה הזו בחודש אלול, וזה היה המסר של השיר המיוחד הזה. עכשיו שמואל גרינמן, רחמים.

ואנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, מתוך שתיים, אגב, שיש לנו בסך הכל, אז תשארו איתנו לשעה השנייה. נעשה זאת בעזרתו של אבו מפלם, עם הביצוע המיתולוגי שלו לשיר הנפלא של יגאל צליק, מתוך ההפטרה לפרשת השבוע, בשצף קצף, הסתרתי פניי, רגע ממך, ונאחל לכל העולם כולו, שיקוים בנו גם המשכו של הפסוק, ברגע קטון עזבתי חוברחמים גדולים הקבצך, כמה הודעות לאחר מכן, ואנחנו שווים לשעה שנייה.

0: זמני השבת, פרשת כי תצא. כניסת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:57, בחיפה ב-6:51, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:50. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:55, בבני ברק והסביבה ב-7:57, בחיפה ב-7:58, ובבאר שבע ב-7:56. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:29.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ההכנות לשבת זה עם קולפליי.
1: פתחנו שעה שנייה כאן באולפן התו השישי. אתם עדיין על קולפליי 107.6, ואנחנו יחד עד 12. זהו אלי פרידמן, תמחה.

פיני איינורן, עם השיר שלדעתי הטוב ביותר שלו, עד כה, נפש, רוח ונשומו, מתוך האלבום במסתורים. אני גם לא הבנתי למה לאלבום לא קראו נפש, רוח ונשומו, ולפיני לא הייתה תשובה שהניחה את דעתי, אז אני רק שם את זה פה, אבל זה שיר פשוט מצוין. עכשיו רבה אורך צ'ייט, יחד עם בנו, אליהו, וישיבת מערבה, וסן סוחר טוב.

הלחנים הפשוטים, הלא מתחכמים, הכל כך כל כך יפים האלה של רב ברוך צ'ייט, תענוג אמיתי. שמואל מוציא סינגל חדש השבוע, לך לבדך, הנה.

ביני לנדאו, מתוך פרויקט סמה, ניגון לשבת קודש. ממשיכים מוטיבייס, גם הוא מוציא סינגל חדש השבוע, שנקרא שויאגים.

שויאגים, חדש למוטי וייס מתוך אלבומו הממשמש לבוא, רש פי בית, כך נקרא, כך יקרא האלבום הזה. ואנחנו עכשיו עם נפתלי קמפ, אחד הביצועים הראשונים שלו, יחד עם הקפלה מארצות הברית. הלחן לא שלו, אבל השיר הזה הוא אחד היפים. הנה אמס מלכנו.

0: ועכשיו, פינתנו השבועית מבית אבא, דבר תורה מאבי מורי, הרב עקיבא עמליק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום, ארי, פרשת כי תצא. יש לנו פה המון מצוות ועניינים, אבל אחד העניינים החמורים והפחות מובנים זה העניין שבין סורר ומורה. התורה אומרת שהוא אכל תרתמר בשר, הוא שתה יין, הוא גנב כסף, שוב, כן. מבקש תלמודו ואינו רוצה, סופו לא סתם את הבריות, ירדה תורה לסוף דעתו, ימות זכאי ועד ימות חייו, ולכן הוא נהרג. מה מסרת סנדרין אומרת? שאם ההורים רצו למחול, הם אוכלים לו והוא פטור. יש פה שמשמוע נפלא, שמשמוע שואל, מה תעזור המחילה של ההורים? הרי הוא לא נהרג על זה שהוא מרד נגד ההורים. אמנם זה כלול בחומת המעשים שלו, אבל כתוב שהוא נידון השם סופו, סופו לא סתם את הבריות. אז בעצם הקושיה, עד כמה שמותר להתפלפל פה, במסגרת הפינה, אז היה מקום אולי ליישב, על פי מה ששואלים המפרשים, מה זאת אומרת הוא נידון השם סופו, ומה הוא מקבל? הוא מקבל סקילה, אומרת התורה. הרי סופו לסתם את הבריאות, הוא יהיה רוצח, רוצח דינו בסייף. איך נותנים לו עונש יותר חמור? הרי אסור לתת למיטה קלה, מיטה חמורה יותר. מיטת סייף היא מיטה קלה יותר, איך הוא מקבל סקילה? אז מתרצי, הדסקני מתרץ, בגלל שהוא גם מקלל אבי ואמו, שדינו בסקילה. אחרים מתרצים, חילול שבת, גם כן דינו בסקילה, סופו לחלל שבת, הוא ירד מהדרך. אבל השאלה נשאלת, הרי כתוב שסופו זה לסתם את הבריות. אז אמרי דיסקל אומר דבר נפלא, הוא אומר על חילול שבת, שלעולם הוא קבל סקילה בגלל חילול שבת, רק חילול שבת זה בין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא לא היה נפרד מיד על דבר שבין אדם למקום. הוא יבוא... כביכול מוותר, אבל בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא כבר נפרע מיד על שם סופו. אז סופו לסתם את הבריאות, לכן הוא נהרג עכשיו. אם הוא כבר נהרג עכשיו, מגלגלים עליו גם את העניין של החילול שבת שיבוא בסופו. אז אולי חשבתי על דרך זה, אולי אפשר ליישב על פי דרכו של הדס קיינין, שבאמת הוא נקרא מקלל אבי ואמו, ועל זה לא היו נפרעים ממנו מיד. רק מהיות לסופו לסתם את הבריאות, אז מגלגלים אליו את העניין של, מקלל אבי ואמו. אבל אם אבי ואמו מוכלים לו, אז נמחה על העניין של הסקילה, אז כבר אי אפשר לתת לו עניין של סקילה, אז הוא נפטר. אבל השם ישמול אומר יסוד עצום, על פי מה שהוא שואל, מה זאת אומרת נידון השם סופו? מה זה הגיע התורה לסוף דעתו? הרי יש רשעים גמורים שעשו את כל התיבות שבעולם, ובסוף הם חזרו בתשובה, אז אולי גם הוא יחזור בתשובה. הרי לא ננהלו דרכי תשובה לאף אחד. אומר שמשמוע על יסוד נפלא, הוא אומר שכתוב במדרש תנחומה, שתשובה מועילה לעם ישראל ולא לגויים. מה יסבר בזה? מה יש? גוי לא יכול לחזור בתשובה? אומר שמשמוע בגלל שבני ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם בעצם נפשות טהורות וטובות, רק שבמקרה נתלכלכו בעבירות. כשאדם חוזר בתשובה, מתעוררת בו הנקודה הפנימית שתפוסה בשלשלת של הדורות עד אבות הקדושים, והוא מקבל רוח חיים חדשה ממקור של עם ישראל, והתשובה שלו תישאר. אבל גוי, שאין לו, אין לו את השלשלת הזאת, אין לו את הקשר הזה, ברגע שהוא חטא, אז התשובה שלו לא תעזור ואין לו תקנה. נמצא שכל הכוח של תשובה זה מכוח זה שאנחנו חוליות בשלשלת של האבות, עד האבות הקדושים. אז הוא אומר, בן צורר הוא מורה, שבאמת מרד נגד הוריו, אז נפסק.

0: החיבור. אז הוא כאילו ניתק את השלשלת. אז אין לו את החיבור לשלשלת עד האובויס, אז התשובה שלו לא תועיל. אבל אם אביו ואמו מוכלים לו, כנראה הכוונה היא שהם מקרבים אותו בחזרה, אז הקשר הזה עדיין קשור, אז הוא מחובר לשלשלת הדורות, אז שוב הוא לא נראה, כי הוא יכול להיות שהוא יחזור בתשובה, והתשובה שלו תועיל. כך אומר השם ישמור דבר נפלא. אני השבוע בשיבה על פטירתה הטרגית של הבת של הגויין, הרב פייבלזון שליטה. הוא אמר וורד, שמעתי ממנו בשיבה וורד, ממש, שמתכתב עם זה וורד בשם ביתו ריקי עליה שלום, שהיא אמרה, מה זה קבל את אביך ואימך למען יאריכון ימיך. איפה אריכות ימים פה? אז היא אמרה וורד, שברגע שאדם מעריך את אביו ואת אמו, מכבד את אביו ואמו, זאת אומרת שהוא מייקר את הקשר של הדורות, שהוא חוזר אחורה, אז החיים שלו לא מתחילים מהחיים שלו, אלא מתחילים מהחיים של הורים שלו, ואם זה סבא וסבתא, אז עוד יותר קודם. זה ממש הנקודה הזאת, שעל ידי כיבוד אביהם, אדם מתחבר לשלשלת של הדורות, אז החיים שלו הם ארוכים, כי הם מתחילים עוד קודם. וזו הנקודה שהשם ישמואל אומר, שאנחנו על ידי כיבוד אביהם, אנחנו מתחברים עד האבות הקדושים, וזה נותן לנו את היכולת גם לחזור בתשובה, כמו שהוא אומר. אז הימים האלו הם ימי תשובה. אז אב, באמת, אנחנו צריכים לחבר את עצמנו כחוליה בשרשרת עד האבות הקדושים, ובזה נזכה לחזור בתשובה שלמה, ועל ידי זה לכתב באמת לחיים. ביום הדין הקרב, יהיה לנו שבת שלום ומבורך לנו כל עם ישראל.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה, רבה. אבא, על הדברים הנפלאים, תענו גדול, זכות גדולה, ישר כוח עצום, אנחנו חותמים שעתיים משותפות, איך נהניתי, וואו. שירים טובים היו, נכון? תסכימו איתי. תודה רבה לצוות, למשה דאודי, לא גבי קץ, לדודי זינגר. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שבלעדיו כלום לא היה קורה פה. תודה רבה לכם. אני הייתי אריה אמניק ברקע, אבי מורי, יחד עם שייקי הרשלר וישראל מאיר, ביצוע נפלא למרוחויק. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, שתהיה לכם שבת שלום, תהיו טובים, שמרו על עצמכם.

0: זמני השבת, פרשת כי תצא. כניסת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:57, בחיפה ב-6:51, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:50. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:55, בבני ברק והסביבה ב-7:57, בחיפה ב-7:58, ובבאר שבע ב-7:56. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:29.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
0: בדרכים, קולפליי, 107.6 FM. מקבלים שבת עם קולפליי.
9: מקבלים שבת עם קולפליי, 107.6 FM.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם, מאזינים יקרים וחביבים? כמעט שבת שלום, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. שבוע של שמחות עבר על כוחותינו בארץ ובעולם. אמש הופעתי באיטליה, בעיר שנקראת פירנצה, בבית הכנסת הגדול והעתיק של פירנצה. וואו, וואו, וואו, יחד עם שלומי גרטנר, היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. חסד השם, כמה יפה לראות את המקום הזה ואת בית הכנסת המפואר והעתיק הזה. למה בארץ אין לנו כאלה דברים? יש לי כמה תשובות לזה, אבל לא נתעכב על זה עכשיו. טוב, בואו נתחיל מעכשיו עד השעה אחת. מיטב שירי השבת הולך להיות פה היום. בא לי להתחיל דווקא עם פרחי מיאמי, משהו בתוך הפרשה שלנו. בואו יום מחנך או קודויש, אז הנה פרחי מיאמי.

אוהד מושקוביץ עם הגרסה שלו לזמירות שאין בית בעם ישראל שלא מכיר. שלום עליכם. אז הנה הגרסה של אוהד לשלום עליכם.

גם מתוך הפרשה שלנו, תמחל זכר המלא, כן, כן, מצווה חשובה. אז הנה אלי פרידמן עם הפרשנות שלו לפסוק הזה.

ישראל ורדיגר, אם יזכנו לקבל שבסויס המיתולוגי הזה של יוסי גרין, וזכה הינו, היי, שרתי אותו בחתונה לא מזמן, ושסיימתי פשוט אנשים מחו כפיים. ערב שבת זה היה, חתונה של יום חמישי, אמרתי בוא נכניס אותם לאווירה של שבת, וואלה תפס לי, איזה שיר מדהים.

0: מתכוננים לשבס עם קולפליי 107.6 FM. כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: מודי שטיימץ עם עוד שיר מדהים שלו, כמו שרק הוא יודע, שנקרא מוגן אובויס. תקשיבו איזה יצירה יפה.

ארלה סמט ומוישה צבי ויינטרוב, עיבוד של מונה רוזנבלום לכו השם, מתוך האלבום האחרון של ארלה סמט.

טוב, הנה פינת הנוסטגיה שכל כך חיכיתם לה. רבי חול שטרייכר, זה שיר שבח. הנה זה בא. פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא

דוד, אם לא אירוי רוקי, אתו עם עודי. ואנחנו עם מולי דיקמן, עם גרסה שלו למזמור לדוד, המנגינה שכולנו שרים מסעודה שלישית, ושמעתי לא מזמן שיש עניין לשיר את זה כל סעודה, לא רק סעודה שלישית. אז הנה, קיבלתם טיפ ממני, תקפידו על זה. כל סעודה מזמור לדוד. איזה יופי. מזמור לדוד.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: רפאל מלול יעלה ויבוא. זמר טוב רפאל, לאחרונה ממש אני רואה אותו הרבה מופיע ושר ומשמח, וכל הכבוד לו על זה. אז יש לו שיר מדהים לשבת, והנה השבוס, ככה נקרא השיר, והנה השבוס.

איזה יופי של פתיחה. שלום ארנהולץ. איזה יופי. מלאכי השולוים. אני מאוד מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה כמוני, כי אני פה משתגע. באמת, המוזיקה שלנו היא פשוט טובה. המוזיקה החסידית היא טובה.

רבייזה, איתם זמננו, הגיע הזמן להיפרד, הסתיימה לה השעה. הוא היה לי כל כך כיף. טוב, אני אאחל לכם גוד שבס. שתהיה לכם שבת שמחה, שבת עונג, שבת משפחתית, שבת מרגשת, כל אחד משהו מאחל לעצמו שתהיה לו. במיוחד שבת קדושה, זה כן. ניפגש פה בעזרת השם שבוע הבא ביום ראשון כרגיל. אני הייתי אריק דביר, מאחל לכם גיד שבס, גיד שבס, גיד שבס. שמחה פרידמן לוקח אותנו לשיר האחרון עם מוינג שבס.

0: זמני השבת, פרשת כי תצא. כניסת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:57, בחיפה ב-6:51, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:50. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:55, בבני ברק והסביבה ב-7:57, בחיפה ב-7:58, ובבאר שבע ב-7:56. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:29.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

שירים ולעיתי שבת אהובים. אנחנו ממש נודה לכם שבחרתם להיות איתנו, לא פשוט, לא מובן מאליו שום דבר, ואתם בהכנות לכבוד שבת, בדרכים, בנסיעות ובכל אחד בתרגנות שלו, הכל במחשבה טובה לכבוד שבת קודש. ואנחנו נצא לדרך עם יוסף מוקיר שבת, מוטי וייס עושה את זה כל כך יפה והלביש את הניגון החסידי כל כך יפה ומיוחד, אז שיהיה לנו ממש שעה רבה ותיהנו לכם.

אבי של שבת עם אבי מילר מכניס אתכם לאווירת השבת.

אך איזו אווירה לכבוד שבת קודש, וכאן אנחנו חותמים את השעה שלנו. תודה שהייתם, הקשבתם, האזנתם, התרגשתם, ואפילו שלחתם הודעה ככה שנהניתם, זה ממש חשוב ומיוחד, ואני מודה לכם, בהחלט לא מובן מאליו. ושיהיה לכולנו שבת ערבה, שבת שמחה, וכמובן תודה מיוחדת למשה דאודי שממש מפנק פה. מיד אחריי ישי לפידותי, שהיא בשישי לאחר מכן התיש הנפלא של רבי הרב ויינטרוב. תהיו מהטובים, תכניסו אורחים ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא עם הרבה ניגונים ושירים טובים. שיהיה לכולנו שבת שלום, שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת כי תצא. כניסת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:57, בחיפה ב-6:51, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:50. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:55, בבני ברק והסביבה ב-7:57, בחיפה ב-7:58, ובבאר שבע ב-7:56. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:29.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם, בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

ומחר בפוקר בפרשה, פרשת השבוע שבה מופיעים הכי הרבה מצוות בכל התורה כולה. 74 מצוות מתוך תרי"ג מצוות. אפשר להסתכל על זה ולראות רשימת משימות ארוכה, טכנית, סזיפית. אבל אם אתם רוצים

לחיות באמת, להנחיח בעולם שלנו רוחניות, קדושה, יש לנו השבוע בפרשה אולי את המתנה הגדולה ביותר. סוג של מאגר, מאגר גדול עם פוטנציאל לעשייה. אוצר גדול של 74 מתנות. לא סתם ציוויים, חוקים. 74 הזדמנויות אמיתיות לפגוש במהלך החיים שלנו את הקדוש ברוך הוא. לעזור לקדוש ברוך הוא להוריד לעולם את הרצון שלו וליצור אור חדש ורוחני במציאות השגרתית של חיינו כאן. תחשבו על זה רגע שאדם יכול לדבר, לחשוב, לנעום על כל מיני ערכים מרוממים, לחלום, לדמיין, כל מיני רעיונות מיוחדים, אבל תכלס בפועל, הדברים בסוף צריכים להיות מעשיים. תכננת, חלמת, חשבת, אבל לא עשית? לא קרה כלום, הכל השב. הדבר הכי רוחני בעולם שלנו זה לעשות. פשוט לקום ולעשות.

0: לעשות נחת.
1: היום שבת קודש פרשת כי תצא, שלום, שלום, שלום לכם. זהו, זה כבר שבוע שני בתוך אלול, זאת אומרת, נכון, זה סוף השבוע הראשון, אבל תחילת השבוע השני. שבוע שעבר בזמן הזה עוד קידשנו את חודש אלול. השבת, אנחנו כבר ברבע הראשון של חודש אלול. חודש התשובה, חודש העשייה, וכבר דיברנו בפתח התוכנית הזאת כמה חשובה היא עשייה. ושבוע שני כבר, שבוע שני עומד לפנינו, בו יש משהו מיוחד ושונה מכל החודשים האחרים, המלך בשדה. אז המלך בשדה, ובשבת הוא בוודאי עוד יותר ועוד יותר נמצא בשדה ובכל בית, ברחובות ובשווקים, וזה הזמן להתחבר, חברים. זה הזמן להתחבר. בכל השנה אפשר, אבל אלה ימים שמסוגלים. אנחנו כאן נשיח בשעה הקרובה, משתיים עד שלוש, כמנהגינו בימי השישי, נשיח בדברים האלה. כמובן שנדבר גם על דברים אחרים שעפפו את כולנו השבוע, דברים אחרים שבהם נתקלנו השבוע, ועוד דברים שבהם כנראה נעסוק בשבוע הבא עלינו לטובה. דאודי מביא את קולי אליכם, כמדי שבוע מול המיקרופון, אני כאן ישי לפידות בכל פליי. שישי אישי, אנחנו יוצאים לדרך.

עכשיו כבר ברור לכולם, אני מקווה שזה ברור לכולם, שההתערבות החרדית, במרכאות או שלא במרכאות, בפריימריז של הליכוד, לא ממש הועילה או עזרה לאף אחד, כן? לא למי מהמועמדים והנציגים לפריימריז, כמו גם לא לאלה, מהחרדים שעזרו. לאף אחד זה לא הועיל, שום דבר לא השתנה לטובה, לטובת אדם חרדי. כך זה נראה לפחות. זה לא משנה אם סיבת התוצאה הזו היא בשל הגזמת התקשורת וגם הפוקדים החרדיים על כך שאלפי חרדים התפקדו למפלגת השלטון. וזה לא משנה אם זה כך שאם המציאות היא שאולי באמת אלפי חרדים התפקדו כחברי מרכז, אבל כוחם והמלצותיהם לא ממש יושמו על ידי שאר מתפקדי הליכוד. יש דבר אחד ברור, השפעה חרדית על הפריימריז בליכוד לא הייתה, בוודאי לא בהיקף הגיוני, גדול, משפיע. ובמוצאי יום שלישי השבוע, עוברה עובדה אחת ניצחת. אין לחרדים שום השפעה רצינית על שום מפלגה שאינה חרדית. והסיפור הזה אמור להביא את בני הציבור החרדי לשתי מחשבות חשובות ובסיסיות. מחשבה ראשונה היא שמסתבר שאין לנו מה לחפש במפלגה שאינה מפלגת אם של הציבור בו אנחנו חיים. והנקודה השנייה, וזו בעצם שאלה עמוקה ולא פחות חשובה, אולי הכי חשובה פה, זה מדוע נוצר בכלל מצב שאדם חרדי, שמצביע חרדי, לא מוצא עצמו במפלגה שאמורה לייצג אותו, את בני ביתו, את משפחתו. וזאת שאלה לא פשוטה ומאתגרת, וזו שאלה שאותה צריך לשאול את עצמו כל נציג ציבור חרדי, כל שליח ציבור משלנו. איך זה? נוצרה כאן מציאות, באדם חרדי לא משנה אם הוא כוללניק או עובד למחייתו. לא משנה אם חולצתו לבנה וצחורה או מכנסיו שחורים, או שהוא לובש חולצת תכלת עם פסים ומכנסי ג'ינס. איך זה שהוא לא מרגיש שהנציגים שלו בכנסת מייצגים אותו ואת צורת חייו ואת צרכיו? אנחנו בזמנים אחרים. זמנים שבהם הציבור החרדי הוא רב גווני בגלל גודלו, ברוך השם, בלי עין הרע. לצד מלחמת תרבות יהודית שמתחוללת בארץ, ישנם לא מעטים שבחרו במעשה עשייה שאינו דווקא רוחני. ישנם לא מעט כאלה שמקיימים בית שומר תורה ומצוות, מקפידים על קלה כבחמורה, מחשיבים את עצמם שייכים לציבור החרדי, ולצד זה הם מה שמכונה חרדים עובדים. אני חושב שזה עוול גדול וגם הפסד כוח אלקטורלי לא קטן אם הציבור הזה ימשיך להיזנח על ידי נציגנו החרדים. נכון, עולם התורה נלחם כיום על חייו התורניים. עולם הישיבות במאבק לא פשוט כנגד אלה מבקשים לערוך בו שינויים. ועדיין ישנו ציבור לא קטן מבני המגזר שלנו, שנמצא כעת במקומות מרוחקים מהיכלי הישיבות, מהסטנדרים והגמרא, ודורש טיפול ועזרה בבעיות שלו, בבעיות שהוא חווה ובבעיות שבהן הוא נתקל. עכשיו, מערכת בחירות היא תמיד זמן של מחלקת שימור לקוחות, כן? נציגי ושלוחי הציבור החרדי מנסים בימים הללו להגיע לכל יהודי חרדי באשר הוא. אבל ראוי לזכור, להקפיד על המחלקה החשובה הזאת ומעשיה דווקא ממוצאי הבחירות ועד ליום הבוחר הבא.

מחר בבוקר בפרשה שלנו סיפור עצוב ועגום על נישואין וגירושין. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לספר כריתות. היא יוצאת ממנו, נישאת לאחר, אבל גם אם הוא לא אוהב ומגרש אותה, לא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה. הבעל הראשון לא יכול לחזור אליה אם בזמן ההפסקה שלהם היא כבר התחתנה עם גבר אחר. ואז, שימו לב, ברגע הכאוב הזה, התורה עוצרת ואומרת, כי ייקח איש אישה חדשה, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו. חתן חדש פטור מהכל. הוא לא יוצא לבנות קריירה, הוא לא יוצא לצבא, הוא לא משרת את המדינה, הוא לא, בשום עול ציבורי שישנו, הוא לא נמצא, הוא פטור. למה? שמח את אשתך. אבל מיד אחר כך, שימו לב מה אומרת התורה, לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל. רגע, שנייה. מה הקשר? למה התורה שמה את הפסוקים הללו ברצף? מנישואים וגירושים לרחיים ורכב? מדרמה רגשית של נישואים ושנאה חלילה לדאגה לכלי עבודה? אבל אומרים רבותינו, זאת בדיוק הנקודה. זו הפואנטה. התורה מלמדת אותנו משהו מהפכני. נישואין וגירושין זה אולי מה שמעסיק אותנו, זה מה שמסעיר אותנו, זה נשמע כדבר החשוב ביותר. אבל מה באמת קובע איך אנשים חיים אחרי שהעשן מתפזר? כלי התחינה, הפרנסה היומיומית, היכולת לקום בבוקר ולהכין לחם לילדים, כביכול הפחים הקטנים, אבל אלה הדברים הבסיסיים מהם עשויים החיים המשפחתיים של כולנו. נשמור עליהם, שמרנו על התא המשפחתי והקדוש.

אם תכתבו את המילים מכונת רעל בוויקיפדיה, יופיע לכם ההסבר הבא. מכונת רעל, ביטוי בפוליטיקה ובעיתונות הישראלית, המתייחס למנגנון תעמולה המפיץ מידע שקרי או שגוי, שיח שנאה, הסתה וחדשות כזב נגד יריבים, בעיקר דרך רשתות חברתיות. במקור, מסבירים לנו בוויקיפדיה, הביטוי התייחס לשיטת דבריו ומסריו של בנימין נתניהו, אך בהמשך התיאור הזה משתמשים בו לתיאור מנגנון כללי יותר, כמו הפצת תעמולה אנטישמית, שיח שנאה וגזענות, והפצת תעמולה של חמאס נגד ישראל בעקבות טבח 7 באוקטובר. לסיכום, אם נסכם בדברי ויקיפדיה, מכונת רעל זה שם קוד לתעמולה אנטישמית, לשיח גזעני, לתעמולת הנוחבות ולמסרים של נתניהו. אז יצאתי השבוע לבדוק. שימו לב, אם תקום בישראל ממשלת שינוי, כך מזהיר השבוע העיתונאי נחום ברנע, המאבק נגדה מצד הימין יהיה שונה לגמרי מהמאבק שהתנהל נגד ממשלת בנט ולפיד. אז התמקדה מכונת הרעל בלחץ על חברי הקואליציה המתנדנדים. עכשיו עומדת לרשותם מיליציה חמושה וממומנת של מתנחלים שערוכה לעשות הכל, גם להרוג. כך כותב נחום ברנע. בטח שמתם לב שברנע הצדקן מצליח באותה נשימה להזהיר ממכונת הרעל, אותה הוא מסמן שנים רבות, מצד שני לנבא בנחת שהימין מסוגל גם להרוג מועמדים מהצד הנגדי. אז תגידו אתם, מי פה מכונת הרעל? אגב, באותו טור מספר ברנע על מפגש שהיה לו עם נהג מונית, ימני. שימו לב לסופרלטיבים ולדמגוגיה שבדבריו של ברנע. כך הוא כותב, הנהג היה לבוש כחרדי, זקן ארוך לבן, איתר את פניו. תמונה של הרבי מלובביץ' הודבקה במרכז לוח המכוונים. הרדיו היה מכוון לאחת מתחנות נתניהו. שני שדרנים צייצו בקולי קולות. התקשיתי להבחין ביניהם, בתחנות האלה כולם נשמעים אותו דבר. הצייצנים אמרו ברדיו שכל השמאל שקרנים ורק דבר אחד הם רוצים, לסלק את נתניהו. הם חזרו בכל משפט על המילה אייזנקונט, אייזנקוט, אייזנקונט, בהיגוי אשכנזי יידישאי, אייזנקוינט. בפיהם זה נשמע כמו כללה נוראה. טוב, זה נחום ברנע. אתם זוכרים, כן? הימין הוא מכונת רעל. רונן ברגמן מזהיר במוסף לשבת האחרון של ידיעות אחרונות, תרחישי אימה מפוקפקים מציפים את התקשורת, תנחשו לבד את מי זה משרת, רק הימין יש לו אינטרס להתקשורת.

לשדר תרחישי אימה כאלה. אבל באותו גיליון ממש, דף אחרי, ידידו, העיתונאי נדב אייל, קובע. ביהודה ושומרון היום יש גרעין נרחב של מאות רבות ויותר מכך, שמוכנים לבצע מעשי אלימות קשים נגד פלסטינים כיחידים וכקבוצה. דמיינו 10 בלבד, מתוך כל אלה שמביטים בעיניים קלות באפשרות למהפך שלטוני, ושמחליטים או חושבים שצריך למנוע זאת בכל מחיר כי ארץ ישראל בסכנה, ותדעו לכם שמי שמוכן לשרוף משפחה פלסטינית בביתה, יערער ברצינות בהתנקשות בבכיר באופוזיציה או בפיגוע המוני בער הבית. רעל, אמרנו, נכון? רעל, מכונת רעל. חבר'ה, אלה דוגמאות מעטות וחברות לתופעה שפושה כאן כבר שנים לא מעטות. התקשורת, האופוזיציה, קושרים כתרי רעל לראש הממשלה, לחברי הקואליציה, לערוצי הימין. בעוד ההגמוניה שלהם, הגמוניית ערוצי התרעלה שמככבת כאן שנים רבות, ללא הפרעה, לא מפסיקה מלהכפיש, לבזות, להרעיל כל מציאות ישראלית ימנית על מזבח הרחקת נתניהו וממשלתו מהשלטון. חשבתי לי בסוף השבוע הזה שכולם כעת מדברים על רעל. זה תקופת בחירות. כולם מדברים על מכונה ועל רעל. אף אחד לא מדבר על צביעות.

בפרשתנו מחר, ענייני עגלה ערופה. אתם בטח מכירים את העניין. הסיפור שחלל שנמצא בין שני ערים, ואין יודעים מי חלילה הרצח אותו או הרג אותו, זקניו ושובטיו של כל העם מודדים את הערים סביבות החלל, זקני העיר הקרובה ביותר לוקחים את העגלה אל נחל איתן, עורפים אותה שם. והכהנים בני לוי וכל זקני העיר ההוא רוחצים את ידיהם על העגלה ואחר כך עונים ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אף שלכל עשייה כזו בנפרד יש לתת טעם, נדמה שהסיפור האמיתי הוא כזה. עיקר המעשה הזה של עגלה ערופה הוא למען הזדעזעו כל העם היושב בערים הסמוכות למקום החלל, למשמע אוזניהם על חלל זה שנמצא בגבולם. כי הטבע אדיש למראה מעשי עוול נוראים הצועקים לשמיים. גם האדם רואה ושומע כי אדם מת שוכב בשדה, והאדמה לא כיסתה את דמו, והוא הולך לדרכו. אנחנו כבר מכירים את זה. אנחנו מצקצקים, אנחנו אומרים, אוי ובוי. אבל אחרי שנייה חוזרים לענייננו. שאנחנו שומעים על כל האסונות, על כל הפשעים, על כל הדברים הנוראים שנמצאים בידי פעם סביבנו. אגב, העיתונות החרדית מסתירה את הדברים האלה, ובצדק מבחינתי. אבל כשאנחנו נחשפים, מה אנחנו אומרים? אנחנו נעצרים לאיזה שעה? אנחנו אומרים איזה פרק תהילים גדול לרפואת עם ישראל? אנחנו נחרדים עד כדי כך שאנחנו עושים שיעור מיוחד לילדים שלנו, לתלמידים שלנו? לא, לא, לא, לא. אנחנו עוברים לסדר היום. אבל אין האדם כעץ השדה. לא, הבורא רוצה לראותו אחר. על כן בא לפה הצו האלוקי ותובע עשיית מעשים גדולים בתכונה רבה, במעמד זקני העדה והכהנים בני לוי, כדי שידע כל אדם ישראל את אשר קרה ולא יעבור לסדר היום. כי מה סדר הוא זה אשר בו זועק דם נקי השמיים? רצתה התורה כי באובדן אחד מבני האדם הזדעזעו כל רעב ואחיו, וישימו על ליבם ויחקרו וידרשו ויפשפשו במעשיהם. זה העניין של עגלה ערופה. חשוב ומיני כל, אז בימים ההם, בוודאי במציאות המדממת של ימינו.

זו תקופת בחירות. האמוציות עולות על גדותיהם, המחלוקות צצות ועולות, ובעצם כל ההתנהגות שלנו בכל השנים האחרונות מקבלת, איך אומרים, upgrade למעלה. אם פעם דיברנו בשקט, היום מדברים בקול, אם פעם ניסינו להקפיד על לשון הרע, היום זה פחות. כל העניינים שקשורים לענייני בן אדם לחברו בתקופת בחירות הופכים לקשים יותר, קשוחים יותר, קשים לעשייה יותר. וזה נורמלי מבחינה אנושית כמובן, מבחינה גשמית, הגיונית, אבל אתגר גדול לאלה המקפידים על העניין הרוחני, לאלה המקפידים על שמירת הלשון, לאלה אשר מבקשים לעצמם להתקדש גם בזמנים לא פשוטים אלה. דיברנו כבר שבוע שעבר שאלול הוא זמן אדיר של בן אדם למקום, המלך בשדה, אבל שום פעולה בינך לבין קונך, שום קדושה, התקדשות, שום דבר שאתה עושה בינך לבין הקדוש ברוך הוא לא יועיל ולא ייתן לך מרפא, לעניינים של בן אדם לחברו. שם זה לבוא ובסוף לבקש את סליחת הנפגע, את סליחת הפגוע. ונזכרתי השבוע בדבריו של מורינו ורבנו ראש הישיבה, הרב שטיינמן, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, שאמר לא פעם ולא פעמיים, היה אומר את המשפט הבא: נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מי שמבטר מפסיד. לא ראיתי מישהו שמבטר ומפסיד. איזו הבטחה, איזו נקודה, איזו מסקנת חיים.

ולסיום השעה הזאת נזכיר שלכאורה אנחנו בימים רגילים, בשבועות כמו כל השבועות האחרים בהם אנחנו מסיימים את השבוע בתוכנית כזאת רגועה, ביום מיוחד כזה לפני שבת קודש. אבל זה לא נכון. אלה לא ימים רגילים, אלה לא שבועות שכיחים, אלה ימים אחרים. אלה ימים שבהם אחינו בני עדות המזרח כבר קמים מדי בוקר ומשכימים לסליחות. אלה בקרים בהם אנחנו מסיימים את התפילה בתקיעת שופר ובמזמור לדוד השם מורי ואישי. אלה ימים שכמו שאמרנו, המשפט שנשמע קצת נדוש אבל הוא כל כך מיוחד, כל כך לא פשוט, כל כך לא טריוויאלי, המלך בשדה. רבותיי, המלך בשדה. אני מדבר לעצמי עכשיו, כן, לא לעורר אתכם. אני לא מתנסה חס וחלילה על מאזיניי. אני מדבר לעצמי. אם אתם שומעים, אני אשמח. המלך בשדה. הזדמנות חד פעמית שנתית להתחבר, לבקש, לראות, לבקש, לנסות לעשות את כל הדברים שהם הרבה יותר קשים לחיבור, לעשייה, להתקרבות, להתקדשות, משאר ימות השנה. אז לא לשכוח, זה עוד יום שישי. אבל אנחנו ביום שישי אחר, יום שישי של אלול, שבת שנייה של חודש אלול. לא יהיו עוד הרבה כאלה. רבע מהסיפור כבר אחרינו. עוד שלושה שבועות, ואנחנו ביום הגדול והנורא בראש השנה. אך, חבר'ה, זה יום שישי, לא רגיל. שוב.

חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. מקווה שנעמה לכם השעה כפי שנעמה לנו. דאודי המתוק הביא את קולי אליכם, וגם ערך את המוזיקה אשר ביקשתי ממנו. אני ישראל לפידות כאן כמדי שבוע שישי אישי, מיד אחרינו התוכנית של הרב ויינטרוב הצדיק, עוד תוכנית אחת שהיא לא לגמרי מוזיקלית, כמו התוכנית הזאת שהייתה, אבל אני מציע לכם וממליץ לכם כל השבוע לפתוח את התדר הזה, כי מדובר פה בתחנת המוזיקה הטובה והראויה, המוזיקה החסידית הטובה והראויה בעולם. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבת שלום, ובעזרת השם אנחנו בסוף השבוע השני של אלול ניפגש כאן בעוד שבוע פחות שעה, שלכולנו, שתהיה לכולנו שבת.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל הקרן.

בס קוידש פרשס כיסייצי תופשין פיוון. אנחנו כבר נכנסים חזק לחודש אלול, פרשס כיסייצי שמרמז על מלחמת היצר, שעל זה גם נדבר בעזרת השם. בא הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו מהי מלחמה ביצר, מה זה תשובה ומעשים טובים. אני רוצה לפתוח בסיפור ששמעתי השבוע על יהודי נחמד שהיה צריך לנסוע לאיזה מקום. מה עושה יהודי שהוא צריך לנסוע לאיזה מקום? עוצר מונית. נהג המונית היקר אוהב תורה, ממש אוהב לשמוע דברי תורה. יהודי מבוגר אומר ליהודי הזה החרדי שנכנס לו לתוך המונית, נו, אולי תגיד לי איזה דבר תורה מעניין. ואתם יודעים הרי איך זה עובד, תמיד אנחנו מלאים בדברי תורה לומר, אבל כשמבקשים איתנו הכל שוכחים ברגע אחד, הכל פורח מהראש. תגיד דבר תורה, תגיד בדיחה טובה, כשזה מגיע מעצמך זה רץ, אבל כשמבקשים את זה זה כך, מה לעשות. היי, ואותו יהודי יושב שם וחושב לעצמו, מה אני יושב, אני חרדי, יושב לידי נהג ספרדי מדות המזרח, איש נחמד וטוב לב כמו כל הנהגים, וככה רוצה דבר תורה ואני לא אגיד לו. אמר לו עצמו אותו יהודי, טוב, אני אגיד לו משהו, הוא בנה על כך שאולי הנהג לא יודע את זה, אבל אמר, אני אגיד לו דבר תורה קטן הכי פשוט של אלול, הכי פשוט, אין אחד שלא יודע. אלול ראשי תיבות, מה? אני לדודי ודודי לי. שואל אותו הנהג, מה פירוש?

אומר לו, אלו לא ראשי תיבות, אני לדודי, ודודי לי. אומר לו, מה הפירוש? נו, זה ראשי תיבות, תסביר לי מה הכוונה. אז הוא מתחיל להסביר לו את הפירוש. אני מתקרב לדודי, שזה הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו, המלך בשדה, השם מגיע לכאן, אלינו מתקרב, ואשובה אליכם. ואז, לא פחות זה לא יותר, הנהג כל כך התלהב מהרעיון העמוק הזה שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא ואז הוא מתקרב אלינו, וכל הדרך הוא כל כך הלל וחזר על הדברים. אני לדודי ודודי לי, איזה מילים, אני לדודי, אני לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא אליי. כל כך התלהב, רבע שעה לפחות כל הנסיעה איכשהו התלהב שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתקרבים והוא מתקרב. איי, איי, איי, איי, ואותו יהודי חרדי יושב לידו, יהודי חשוב תמיד חכם אפילו, יוצא מהנהג מונית ואומר, דע לך, אני פעם ראשונה שומע את הוורט הזה. לא הבנתי של הנהג. אומר לו, אני פעם ראשונה שומע את הוורט של אני לדודי, לדודי לי. אומר לו, מה הפירוש? אומר, אני כבר בחיידר, בחיידר, בכיתה א', לימדו אותי שאלול, ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. אבל מעולם לא הבנתי, לא הפנמתי את זה, לא חשבתי על זה. עכשיו אתה, אחרי שרבע שעה, התלהב ומסביר את זה וחושב על זה ואומר את זה בצורה כזו מלהבת. אני פעם ראשונה שומע את הוורט הזה ממך מהנהג. עכשיו הבנתי מה הכוונה. רבו איסי, אנחנו שומעים כל כך הרבה וורטים נחמדים. אבל ההתלהבות, ההתלהבות, היי כמו שכתוב ראיתי... בשער המלך כתוב, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה. יש כזה פסוק שיעקב אבינו אמר, ואני את נעלה לאיתי לרגל זה ראשי תיבות אלול. אז זה לטוב ולמוטב. מצד אחד יש כאלה שאומרים לעצמם, בסדר, יש זמן, את נעלה לאיתי. זה לא טוב. הלאט, הכוונה כאן לאט שיעקב אינו אמר לרגל המלאכה, הכוונה היא יש לנו כל כך הרבה דברים לתקן. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני את נעלה לאיתי לרגל. קודם כל תתחיל אפילו לאט, משהו קטן, משהו קטן, כוונת המני יש מרבה אחד ביום, משהו קטן, תתחיל לאט, זה כבר סימן שאתה מתחיל משהו, כוונת רצינו, שיראו שאתה רציני, שאתה רוצה. ולכן אומר השער המלך, ואני את נעלה לאיתי לרגל, הם ראשי תיבות אלול, שאדם בעיקרון לא יכול לתקן את עצמו בת אחת. לא קיים. לא קיים דבר כזה. אנחנו יודעים שמי שרוצה ברגע אחד, זה לא שייך, וזה גם והקדוש ברוך הוא גם לא רוצה את זה. מי ביקש ממך? מי רוצה ממך? היי רבו איסאי, וחודש אלול, שמעתי וורט יפה מרמי פרמושלן, יש שתי גרסאות לבורט הזה. כשהייתי, לאחרונה שמעתי שהוא אומר בפרק האחרון בתהילים, הללו בטוף ומחול. תף פי, תף פי זה 480, 480 שעות כפול 2, זה הזמן שיש פעמיים 480 שעות, זה הזמן שיש, נראה לי 480 כפול 2, 960, זה הזמן שעות שיש מראש חודש אלול ועד יום כיפור. מתחילת אלול עד יום כיפור, יש פעמיים תף פי שעות של תשובה. בית תוף ומחול, מה זה בית תוף? בית פעמיים תוף. אז אומר הצדיק, הללו בית תוף ומחול, מה הכוונה? נהלל את הקדוש ברוך הוא שבתוף, בית פעמים תוף. בית פעמים תף פי ומחול, בסוף הוא מוכל, בסוף הוא מוכל. רבו איסאי, אז קודם כל אנחנו רואים שהתשובה צריכה לעשות מתוך שמחה. הללו בתוף ומחול, הנה הנושא של השעות של אלול מוזכרים בתוף, בקצב, בקצב הנכון. בית פעמים תוף, דבר ראשון. אבל כשהייתי ילד צעיר שמעתי שהוא אמר אחרת, הללו בסוף ומחול, כאילו עם התף, הללו בסוף ומחול, תהללו אותו כי בסוף הוא יסלח. כאילו הסוף נשמע כאילו כמו גם סוף, לא רק טוב אלא גם סוף, נגמר. הללו בסוף ומחול כי בסוף הוא יסלח, הקדוש ברוך הוא בסוף יסלח.

0: שלח לנו. אז רבו איסאי, אנחנו באמת את הלב מנסים להכין כאן, אז אני כאן איתכם ארה לוויינטרו בשבס איש בקולפליי 107.6 FM, יחד נתכונן להיליג שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

זה אומר הגאון הגדול רבי יצחק קוטנר בספר שלו פחד יצחוק, שלוהם מהמלך החכם מכל אדם אמר שבע יפול צדיק וקם. הוא אומר אנשים חושבים שהשבע יפול זה רק כדי להגיד בדרך רבוסה, כאילו להגזים שבע, שאפילו שהוא נפל שבע פעמים הוא גם קם. אומר ממש לא ולא, אלא זה מינימום אפילו. אדם שבע פעמים זה המינימום, והוא מוסיף ואומר דבר נפלא. הרי היה צריך להיות כתוב כי שבע ייפול וקם הצדיק. מתי הוא צדיק? אחרי שהוא קם, לא? למה שבע ייפול צדיק, אז הוא נפל, אז הוא צדיק, כשהוא אחרי שהוא נפל, ואחר כך הוא קם?

להפסיק, כי הוא בדרך לקום, כי הוא לא נשבע. ורבי יצחק קוטנר מביא יסוד גדול, יסוד גדול לפחד יצחוק. הוא ממש כתב על זה בזמנו, מכתב שהדהד בכל העולם. ראה חולי, ככה הוא כותב אצלנו, הוא כותב על הציבור החרדי, ראה חולי, שכאשר מתעסקים אנחנו בצדדי השלמות שגדולנו, שמספרים סיפורי צדיקים עלינו, הצדיקים שלנו, איננו מטפלים בסיכום האחרון, אנחנו מספרים על הסיפור האחרון של מעלתם, על השלמות שלהם, ואנחנו מדלגים על המאבק הפנימי שהם עברו, שהם נפלו כל החיים. רבו ישי, הרושם שאנחנו נותנים לילדים שלנו כאילו הם גדלו גדולים. הוא כותב, כולם מתפעלים, מרימים על נס את תארת הלשון של החופץ חיים.

ככה כותב רבי יצחק קוטנר על החופץ חיים. פעם אחת אמר לתלמיד אחד, מה אתה חושב, ווס טרחטיר? לחופץ חיים איז גיבור, נקלן לחופץ חיים? האם החופץ חיים נולד כחופץ חיים קטן? מה פתאום? אלא כל אחד ואחד, כל אחד ואחד צריך לדעת שכל גדולי ישראל עברו את מה שכל אחד ואחד עובר. אבו איסאי, כמו שהגמרא אומרת לנו ביבומס, תני אומר רבון גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער התלמיד חכם שבא, ומי זה היה? רבי עקיבא. איי איי איי איי איי איי, כשעליתי ליבשה הוא הגיע גם כן, בא וישר לפניי בהלכה. אמרתי לו, מי אליך? מאיך הגעת? איך הגעת לכאן? אמר לו, דף של ספינה נזדמן לי. פשוט התיישבתי על קרש של האונייה, וכל גל וגל שבא עליי נהנתי לו בראשי, הורדתי את הראש רגע אחד וחזרתי להמשיך לחיות מעל הגלים.

את הגל והגל הוא כבר היה מת. אנחנו נמצאים כאן במשחק שמתחיל ברגע שנולדים ומסתיים ברגע האחרון. אבו יסי, כמו שתמיד היה אומר, אבוי דס פנים היה אומר, מלחמת היצר זה הפת שמיר, הפת שדיר. סתירה אני נותן לך, סתירה אחת נותן לי. כל הזמן, פאץ' לכאן, פאץ' לכאן, פאץ' לסתירה, פאץ'. האיקר דלס לפאץ', הוא היה אומר, בסוף, בסוף, בסוף, הפאץ' האחרון, המכה האחרונה שאנחנו ניתן, זה העיקר. אבל כל אורך הדרך, אבו יסי, אין אדם בעולם שלא עובר את הניסיונות. כל אדם חושב לעצמו, כאילו, למה רק אני? אין דבר כזה. אנחנו לא שקופים ולא רואים מה אחרים עוברים בלב. אבל אין אדם בעולם, אין אדם בעולם שלא כל יום נשבר בלב, הלך לו משהו, לא הצליח משהו, לא השיג מישהו, לא מישהו יצבן אותו. אילו החיים. למה אילו החיים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך אנחנו מתנהגים כל הזמן. מה החוכמה? מה החוכמה שהקדוש ברוך הוא יראה אותנו מלאכים, מלאכים? יש לו מספיק בשמיים, הוא לא צריך אותנו. הוא ברא אותנו אחרת מהמלאכים, כדי שלא נהיה מלאכים. לא כמו אותם אנשים שברגע שרוצים להיות מלאכים, הם דבר ראשון נהיים לא בני אדם. לא. להיות בן אדם. הרעיון הוא להיות בן אדם. להיות עם כל היצרים, עם כל הרעיונות, עם כל הבעיות, עם כל החובות, עם כל המשברים, עם כל השלום בית, עם כל זה. בדיוק במקום הזה הקדוש ברוך הוא עומד בצד ומצפה ומחכה. ועל כל דבר הכי קטן בעולם הוא פשוט מחייך. וכל העולמות בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, תראו את בניי, איך שאני נותן להם ניסיונות, ובשבילי הם מצליחים ועוברים את כל הגלים. אבו יסי, אחד מהסיפורים המרגשים ששמעתי פעם, החידה הקדוש סיפר סיפור, אבל לפני זה אני אגיד לכם משהו. בכל מקום שאדם נמצא, יש עניין גדול שנקרא המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. לא משנה איפה אדם מוצא את עצמו, באמצע תל אביב, במקומות גרועים, אין משנה איפה, באמצע, מדבר באמצע שמונה, הכל, לא משנה מה עושה, המקום שאתה נמצא בו מקום קודש, שם עכשיו מתחולל מלחמה שהקדוש ברוך הוא החליט שפה היא תהיה וכאן היא תהיה, ובוא נראה איך אתה מתנהג. אבו יסי, אבל קשה מאוד, מאוד קשה לאדם כשנמצא במקום נמוך להגיש שהקדוש ברוך הוא איתו. ואנוכי אסתר אסתי פניי ביום ההוא. נגיע גם לזה, לפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא יש לו הסתרות, הסתרות גדולות, שהוא לא מראה את עצמו, הוא לא מראה את עצמו, אבו יסי, אבל הוא לא נמצא. אנוכי, הוא עדיין כאן. והחידה הקדוש סיפר סיפור שהיה בחיים שלו. ככה הוא העיד. סיפור זה היה בימיים, ככה הוא כותב. הייתה אלמנה אחת שבעלה נפטר, ובבית שלה לא היה לחם לאכול ולא בגד ללבוש. והבן שלה יתום ראה את המצב והחליט שהוא עוזר לאמא לפרנס את הבית. הוא יצא לשוק לחפש עבודה, משום מה עבר שם איזה עשיר מופלג, ליצן גדול, איש טיפש, שהחליט ללעוג ולצחוק ליתום. הוא שמע אותו מחפש עבודה, והוא יש לו כסף כמו מים, אמר ליתום, תשמע, היום בלילה תצא לחוף ים פה, הקרוב, כנס לתוך המים הקפואים, 50 מטר, עד שיגיע אליך, עד הראש, ואם תהיה שם ככה כל הלילה, אתה מקבל ממני בבוקר 100,000 דולר. סכום עתק, הוא הבטיח לו. הילד שומע את הדברים, אבל פחד מאוד לבצע את הדבר הזה. זו משימה קשה. ימי חורף, הוא יכול גם לקפוא במים האלה. אבל הוא שמע את הסכום הגבוה, הוא החליט שהוא חייב לעשות את זה.

אבל הילד אומר לאמא, לילה אחד אני אשרוד, ואחר כך יהיה לנו מלא כסף, נוכל לחיות. ואמא בדמעות שליש אומרת לו, בני היקר, אני רואה כמה אתה רוצה לעזור לי. בסדר, אני מרשה לך. אני אתפלל עליך שתצא חי מהסיפור הזה. אבל תבטיח לי שאם אתה הולך למות, אתה יוצא החוצה. אל תחכה עד הרגע האחרון, אל תמות לי. והיא הרשתה לו לצאת בלילה מהבית לים. היא נשארה עם הילדים בבית, עם כל שער הקוצ'קלח. והילד שלה הולך לים, אחד הילדים, זה שלקח על עצמו את המשימה. והיא עם דמעות בעיניים. מסיימת להשקיף את הילדים מאוחר, מגיע כבר חצות לילה, והיא לא הייתה מסוגלת להישאר בבית. היא הייתה חייבת, חייבת ללכת לים, למרות שהיא לא תראה אותו, אי אפשר לראות כלום, הכל חושך. מי שפעם היה בים, בלילה בלי אור, רואה שאין סיכוי לראות כלום, אבל אין מה לעשות. אבל היא יצאה אל החוף, ולקחה איתה כמה עצים, וקצת נפט וגפרורים, ויצאה לחוף, הגיעה לשם. היא הבינה לפי הרעש קצת שהבן שלה נמצא באיזה מקום, אז נעמדה מולו על החוף. מרחק של איזה 100 מטר ממנו בערך. והיא צועקת לו, אינגלה, אני כאן, בן שלי, אני פה. והדליקה את האש על החוף, איזה 50 מטר רחוק מהים, הדליקה אש. כדי שהילד יראה שהיא הדליקה לו אש, שהיא מכינה, שיצא החוצה, יהיה לו קצת לחמם לו את הלב, שידע שאמא שלו חושבת עליו, קשר של חום ביניהם, שהאש, למרות שהאש לא תחמם את הגוף הרועד של הבן שלה שרועד בתוך המים, אבל לפחות. באמצע הלילה, באמצע הלילה, השיר מגיע לבדוק.

עד כל גופו עד לשמיים, אבל אמא שלו על החוף, אמא שלו על החוף עם אש, והילד ככה היה עד הבוקר. רבו איסה הגיע אור השחר, הילד רצה החוצה, אמא שלו מיד חיממה אותו, חיבקה אותו, ואז הם הלכו יחד לבקש את הכסף מהעשיר. מגיעים לעשיר, והעשיר אומר לו, אתה לא מקבל שקל אחד. אמא שלך עמדה על החוף וחיממה את, את, את, חיממה אותך, גם עשתה שתוכל להיות בים. אני התכוונתי לבד, בלי אמא שלך על החוף עם האש. אבו איסאי, רבו איסאי, הלב של הילד הזה נפל. איך ילד קטנצ'יק מרגיש ככה לפני עשיר כזה רשע? לא די שהוא הקריב את כל כולו, ועכשיו מגיע הרוע הזה עם טענות כאלה ואומר שלא קיים. מה? מה זה? מה שטויות האלה? אני עמדתי כפור ימים בתוך המים, והחליט לטבוע את העשיר לדין תורה. לא פחות, הילד טבע את, את העשיר לדין תורה. הרב שהיה חכם קרא לעשיר והושיב אותו בחדר ואמר לו, דבר ראשון, בוא נכין לעשיר כמוך כוס קפה. זה הכי חשוב, דבר ראשון, לפני הכל. הרב ממלא את הקומקום במים, זה קומקום ששמו אותו על האש, אבל הניח את הקומקום רחוק מהאש, והרב מדבר איתו, והרב ככה מדי פעם ככה משחק עם הכוס של הקפה, ככה מתיישב, מדבר, ואז השיר אומר לרב, למה הרב לא מכין קפה? אומר לו הרב, אני מחכה שהמים ירתחו ואז אוכל לעשות לך קפה כמו שצריך. אומר לו השיר, איך המים ירתחו, הרי הקומקום נמצא רחוק מהאש. אומר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. כאשר הקומקום רחוק מהאש, הוא לא יכול להתחמם. אז איך חשבת שהעצים שהבעירה, שהדליקה האמא על החוף, חיממו את הבן שלה שהיה במרחק של 100 מטר בתוך המים הקרים? רוץ מיד ושלם לילד את הכסף שהבטחת לו הרגע.

לילה שלם במים קרים, אומר לו הרב, גם אני אדם מבוגר, לא הייתי שורא. איך אתה שרה את הלילה שלם, לילה שלם, לילה שלם, במים קפואים כאלה, איך שרדת? אומר לו הילד, אמא שלי, אמנם את המים לא חממה, היא לא הצליחה לחמם את הים הקפוא הזה, אבל כשידעתי שהיא כאן, וידעתי שהיא כמו מדליקה אש, גם שבמציאות לא הגיע אליי החום, אבל זה נתן לי בתוך הלב תחושה,

רגע ורגע, לא האש שהדליקה חימם אותי, המעשה שהיא עשתה, שהיא ראתה לי שנמצאת כאן בשבילי, זה חימם לי את הלב. אחידו היה מספר את זה בדמעות שליש, הרב אחידה, והיה אומר, רבו ישראל, ילד קטן במים קרים באמצע הלילה, מקום כזה שפל, למה הוא התחזק ואיך הוא התחזק? כי הוא ידע וזכר שאימא שלו, אימא שלו פה לא רחוק מסתכלת ומעריכה אותו. אומר אחידו, גם כל יהודי ויהודי בכל מצב חייב להרגיש כך. גם אם יהודי מרגיש באמצע הלילה הכל חשוך, הכל קר, הכל כפו, אין תקווה, וכל שנייה עוברת כמו נצח, חייב לזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן מאחורה ולידו. הוא חייב להרגיש כמו אותו ילד קטן, שהקדוש ברוך הוא נמצא לידו ומסתכל ומביט ומחכה לו ורוצה כבר לחמם אותו ולעלות אותו על דרך המלך, למרות שבתוך הלב שלו בהסתר הכי גדול,

המלחמה ארוכה בחיים, יצר הרע. היום, היום אנחנו יודעים שהמלחמה עם העמלק, שגם הוא מוזכר בסוף הפרשה, זה לא שהיה מלחמה כשהמדינה קמה, ואחר כך עוד מלחמת יום הכיפורים, ששת הימים, עוד כמה מלחמות, שביניהם לביניהם היה שקט, לא? ממש לא. מתברר היום שיש לנו מלחמה איתה מאז ששתינו קיימים. מאז שעם ישראל נמצא ויש את המלכים הערבים האלה, המלחמה היא אחת ענקית. זה שקר להגיד שיש עוד מלחמה ועוד מלחמה. זה הכל מלחמה אחת. כמו מלחמת החיים, זה יהודי. יהודי חייב להילחם לא רק על היצר הרע שלו, גם על הארץ שלו. ככה השם קבע. הקניבל לסבר את האוזן רבו ישראל, שאין דבר כזה רגע אחד שפה בישראל יכולים להגיד, או, יש קצת שקט, אין דבר כזה. ככה גם יהודים יצר הרע. יש כל הזמן מלחמה. העיקר בסוף מי מנצח. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף. בגיל 120. ואנחנו כאן בשביל זה. וזה בא התורה להגיד לנו, כי תצא למלחמה, אנחנו יוצאים למלחמה, במלחמת היצר. במלחמה הזאת אנחנו יוצאים כל הזמן. ועל זה, ועל המלחמה עצמה,

הפרשה שלנו זה מוישה רבינו ממשיך לחזור על המצוות, והוא מוסיף מלא מצוות. הפרשה שלנו השבוע זו הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות מכל פרשות התורה. פרשת כי תצא. יש כ"ז מצוות עשה, 27 מצוות עשה, ו-47 מצוות לא תעשה. רוב המצוות הפרשה עוסקות בעניינים של בן אדם לחברו, או נושאי שולחן ערוך, או קידושין. מתחיל עם כי תצא למלחמה, על אשת יפת תואר, ממשיך עם דיני ירושה, בן סורר ומורה, מי חייב מלכות, השבת אבדה זה השבוע, וגם לעזור לחבר. ישרות בעבודה, כן, שאדם צריך להיות ישר די נקי כפיים, זה גם כן השבוע. דיני גנב, תשלומים, שילוח הקן, עשית מעקה, ציצית, כלאיים, כרם, בהמות, לא תלבש, לא ילבש גבר, בגדי אישה, כל הדינים של השדה, כל נושא קידושין, גירושין, ניבום וחליצה, וגם מוציא שם רע. והפרשה שלנו מסתיימת, רבו ישי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, במלאק. כמו שאמרתם מקודם, הפרשה מתחילה במלחמה שלנו נגד יצר הרע, והרמז שהמלחמה הזאת היא כל הזמן זה המלאק. המלאק זה גם כן יצר הרע וזה כל הזמן. אבל יש משהו השבוע שעוד דבר שאפשר ללמוד ממנו. כתוב, מוצא שפתיך תשמור ועשית. כאשר נדרת להשם אלוקיך, נדבה שדיברת בפיך. אדם נודר נדר, צריך לקיים את זה. אומר חסם סופר, דבר נפלא, לא רק בדין של מטה בעולם הזה מחייבים אותו לעשות את מה שהוא הבטיח, אלא גם על בית דין של מעלה בשמיים. מה זה אומר?

יפריעו אותו ללכת בדרך הטוב. למרות שאין בכוח אדם טבעי לעמוד מול יצר הרע, מול הניסיון הקשה שיש לו כדי להחזיק מעמד בקבלה הטובה שהוא קיבל. לכן ודאי צריך כל אדם להאמין שכל הקבלות שמקבל על עצמו בוודאי יעשו פירות מיד או לאחר הזמן. בואי נסייר. אספסמת כותב השבוע, לכן ודאי צריך כל אדם להאמין שכל הקבלות שמקבל על עצמו

יהיו פירות מיד או לאחר זמן. דבר נפלא. אדם מקבל על עצמו משהו. מוצא שפתיך תשמור, ועשית. מי יעשה ועשית? השמיים יעזרו לך שתצליח לעשות. התורה אומרת ועשית. אתה מוצא שפתיך תשמור, קבל על עצמך משהו לעשות, ועשית, ואנחנו נדאג שתצליח לעשות את זה. והאמת היא, שהדבר הראשון, הראשון שאדם אמור לקבל על עצמו, בכל החיים, זה נושא הדיבור. אם זה לשון הרע, אם זה דיבור בתפילה. הרי הכל רגע ורגע שאדם זוכה לחסום את פי בעולם הזה, בשעת ניסיון של דיבור. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, זוכה לאור הגנוז שאף מלאך ובריאה לא יכולים לשאר. כוחה של קבלה טובה. אדם מקבל על עצמו משהו טוב, הוא מצליח. אבל מה? אבל כדי להצליח צריכים לדעת כמה חשוב, כמה חשובה הקבלה שהוא קיבל. למשל, דיבור בבית הכנסת. יש סיפור שהרב הצדיק ירמיילך בידמן סיפר שהוא פגש איזה אברך אחד שזכה לפני כמה שנים לחזור בתשובה. האברך הזה אדם מאוד שמח, קופצני, אוהב להיות עם חבר'ה, אבל משהו אחד, עם כל הרצון של החברים והשמחה, יש דבר אחד שהוא לא עושה. הוא לא מדבר לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע, הוא קם והולך. חוק בל יעבור. בבית הכנסת, בבית, בכל מקום. דיבור לשון הרע, פשוט קם והולך. שאלו אותו, תגיד לנו איך אתה מצליח. מה נותן לך את הכוח ככה לברוח מכל דבר של חשש לשון הרע? הוא אומר, למדתי פעם אחת בחיים שלא ישכח אותה לעולם. למדתי לקח. לקח שלא ישכח. לפני שחזרתי בתשובה, יצאתי עם חבר לטיול במזרח הרחוק. נכנסנו עם ג'יפ לג'ונגל. נסענו, הלכנו. באמצע הדרך החלטנו לעצור את הג'יפ וללכת רגלית. לראות בעלי חיים, צמחים. ואז אנחנו רואים צ'יטה. צ'יטה. ברדלס, נמר טורף. יכול להגיע בריצה למהירות של 90 קילומטר לשעה. ידענו שנגמר. זה הסוף. אבל מה אנחנו עושים? התחלנו לרוץ. התחלנו לרוץ והצ'יטה לכיווננו. ידענו שאין לנו סיכוי, אבל ניסינו הכל. ואני רץ ורץ ורץ ורץ, והחבר שלי גם כן, הוא אומר לי, החבר שלי אומר לי, תן לי לעקוף אותך. שאל אותו, למה? ואז הוא אומר לי, מתוך חרדת מוות, כי אם הצ'יטה יתפוס אותך, הוא יתעסק בך, אני אוכל לברוח, לרוץ לג'יפ ולברוח. ואני ככה תוך כדי צועק לו, אתה לא מתבייש? ככה אתה מדבר, לא אכפת לך ממני. ואז הוא אומר לי משפט נורא שנחקק בי לנצח, כשיש סכנה של חיים או מוות, אין חברים. כשיש סכנה של חיים או מוות, אין חברים. הכל כדי להציל את עצמי, לא אכפת לי שתמות אתה. היינו לא רחוקים מהג'יפ. אני הצלחתי להיכנס לג'יפ, והחבר שלי אומר, הצ'יטה טרפה אותו. אבל את המשפט שלו, כשיש סכנה של חיים או מוות, אין חברים. נחרד בי. נחרד בי, ואז הבנתי. יש דברים שהם פשוט חיים או מוות. לשון הרע אצלי, אני יודע שזה חיים או מוות. ואז משהו אחד אני זוכר. כשיש עניין של חיים או מוות, אין חברים. אין חברים. ואם מדברים על דיבורים, שמעתי סיפור מהרב לנדו, הרב של בני ברק. סיפור נורא והיום. יש בירושלים האדמור הצדיק מבויאן, שמאוד מאוד מאוד מקפיד על לא לדבר בתפילה. כבר שנים רבות עלונים ודברי תורה בעניין הזה. לפני שנים רבות, כשהקימו את אחד מבתי הכנסת, הגיע לשם האדמור הצדיק מבויאן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ובריאות הגוף והכוח. והרבי ביקש, הרבי מבקש,

לדבר בתפילה זה גזירה שאני הציבור יכול לעמוד בה. אני שואל אותך, האם כל הצרות שהדיבור בתפילה מביא, האם זה דבר שכן הציבור יכול לעמוד בצרות האלה הנוראות שהדיבור מביא? כל הרעיון שאדם צריך לדעת שיש דברים שהם חיים ומוות, ושם בורחים, ומשם בורחים אנשים פשוט לא יודעים. ובאה התורה השבוע ואומרת לנו פשוט הבטחה, מוצא שפתיך תשמור ועשית. כל אחד קבלה קטנה, הכי קטנה, אני אדאג שתצליח בה. כמובן, כמו שאמרנו, שבע יפול צדיק, אין שום עניין ליפול מכל, להישבר מנפילות, אבל הקב"ה מבטיח

המגיד מדובנה הקדוש אמר פעם שכל פסוק שיגידו לו, הוא יכול להקשות עליו במשל, ולענות על זה במשל. אמרו לו, כן? בוא נראה, כתוב פסוק, לא יבוא השבוע פרשה, לא יבוא המוני או מואבי בקהל השם. אסור להמוני מואבי לבוא להתחתן עם היהודי, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, שהם לא הביאו, לא הביאו לנו לחם ומים כשיצאנו ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם לקהליך. בוא, תגיד על זה וורט. אומר המגיד ככה, הוא הבטיח שהוא שואל שאלה במשל, והוא סיפר, מעשה באשיר אחד ששידך את הבת שלו, והחתן והקלה גרו רחוק אחד מהשני, החליטו שעושים את הסעודת חתונה באמצע הדרך, התנועים באמצע הדרך. לא שם, לא כאן, באמצע. אבו איסאי, המחותנים יושבים כבר, והאימהות בעגלה שאחר כך הגיעו. פתאום, כשאבי הקלה יושב באכסניה, אחד הילדים בא אליי, אמרו לו, אבא, נורא והיום, מה קרה? הבאנו מלא מטעמים בעגלה, העגלה התהפכה, הדגים הלכו פייפן, הבשר, הסלטים, היין נשבר, וכל הליקר נשפך, וגם אמא מתה. מה? תגיד לי, מה, אמא מתה זה הדבר האחרון? אומר, הקדוש ברוך הוא כאן, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם במים, זה היה כאילו המחלים שנפלו על הרצפה, בסוף הוא מרווה ששכר עליך את בלעם שרוצה להרוג אותך? למה הקדוש ברוך הוא מביא את הדבר הגרוע בסוף? הוא אומר את זה על הדבר, הלחם ומים קודם? אז הוא אומר, במשל הוא עונה, יום אחד בא איזה אחד הישיבה, אומר, ראש ישיבה, אני רוצה להשיא את ביתי לבחור הכי טוב. הראש ישיבה אמר לו, בבקשה, הנה. והוא התחייב לתת לחתן אוכל טוב, כל, אוכל כל החיים. אחרי החתונה, אוכל בוקר הגיע, והשוור הביא לחתן הצדיק לחם מגעיל. הוא לא הצליח לאכול. למוחד גם כן לחם קשה, מרוח באיזה משהו מגעיל, לא הצליח לאכול. הוא נהיה רזה מיום ליום. וכשהחתן, המחותן ראה את החתן שלו ככה נהיה רזה, צועק עליו. תאכל! לא עזר, הביא שתי גויים מהכפר, והביא להם מלא כסף כל יום כדי שיעמדו על הגב של החתן שיאכל את הלחם השחור הזה והמחלים המגעילים. לילה אחד החתן ברח, חוזר לישיבה, סיפר לראש ישיבה מה שקורה. למחרת הגיע מחותן וגם לראש ישיבה, מה הוא ברח? אז הוא אומר לו, מה פירוש? אתה לא מביא לי, אתה לא מביא לו אוכל, אתה מביא לו לפת קיבר, אתה מביא לו לחם מזעזע לאכול. אומר לו, מה לעשות? אין לי כסף, זה מה שיש לי להביא לו, מה לעשות? אין לי עוד כסף. צורח עליו ראש הישיבה, חצוף, לזכור שני גויים שכל יום ירביצו לו שיוכל, זה יש לך, כן? אבל כסף לגוד לא אוכל, אתה לא יכול. אומר המגיד, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם במים. מה תגידו, כי הייתם עניים? אין לכם כסף? לא, אומרת התורה. אבל אשר שכר עליך את בלעם בן בעור לקלליך, לזה כן היה לו כסף. לזה היה לו כסף. אז אל תגידו לי עכשיו שהלחם המים כי לא היה לכם כסף. לכן הקדוש ברוך הוא כתב את זה אחר כך. אבו איסאי. והקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. וזה מה שאנחנו עכשיו קוראים לקראת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל הקללות לברכות.

נראה שהם ברכות. שנזכה באמת לשנה טובה ומבורכת, שנה מתוקה. שחודש אלול וחודש תשרי יעברו אלינו, עלינו בנעימים, בטוב, בתשובה, באהבת השם, באהבת תורה, בעליות כל הזמן. שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל מה שנגזר עלינו. הכל, הכל, הכל, רק לדברים טובים. היי, וזו באמת ההכנה שלנו לחודש.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

0: שבת בכל פליי.
1: Come on, come on, come on.

כאן מסתיימים שידורנו. צוות קולפליי מאחל לכם שבת שלום. ניתן על פליי מיד במוצאי שבת.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.